Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end. Kui ootad kirja,

0: Ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla häikest vee? Ja sellepärast ma palun, hoia end.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Jüri Põtsakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
3: Tere, härrased! Tere kõigile!
4: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
3: Kuule, aitäh küsimast! Lõpetasin!
4: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendunud.
3: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell saab kohe 4. Varajane hommik on algamas.
1: Kord sinu suur.

Mingi mesi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega on niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea, siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näiteks. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: Es tõt ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
3: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Tere hommikust! Täna on Eestimaal pilves ilm ja mitmel pool sajab vihma ning puhub enamasti edelatuul kuni 12 rannikul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 11 kuni 15 graadini.
5: 10 graadi sooja on praegu Narvas ja Tallinnas, 11 Tartus, 13 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust, ilusat uut nädalat kõigile, kes juba kell 6 silmad lahti saanud.
2: Tere hommikust, siinpool on Tiiu Sommer, Lauri Herman, on esmaspäeva hommik, kalendrites 5. Oktoober ja loomulikult oleme kohal.
1: Ja loomulikult uus nädal tähendab seda, et meil on ja 5. Oktoober jällegi siis sügis jätkub ja esimene selline täispikk oktoobri nädal meil nüüd ootab kees. See on selle aasta 41. Nädal.
2: See on sul väga õige märkamine, aga kindlasti ei tasu kahe silma vahele jätta, et täna on õpetajate päev. Tõsi, nii mõneski koolis peeti pidu ära juba reedel. Aga ei ole hullu midagi, kui tuleb ikkagi peoga alustada nädalat, siis tuleb alustada.
1: Kindlasti lastel ka toredam ja rõõmsam veel kooli minna.
2: Palju õnne kõik õpetajad.
1: Palju õnne. Aga veel on täna ka arhitektuuripäev.
2: Ja täna on James Bondi päev ja seda ühel väga kindlal põhjusel, sest aastal 1962, just nimelt 5. Oktoobril, linastus Suurbritannias esimene Bondi film. Ja Lauri teaks une pealt, et see on Dr. No.
1: Ja see oli siis aasta 62 ja sealt järjest tuligi 63, 64, 65 järjest tulid nagu iga aasta, saad aru, igal aastal tehti Bondi film. Tänasel päeval see produksioon ja kõik võtab nii palju rohkem nagu aega ja nii palju vaeva läheb sinna ikkagi ja see planeerimist loomulikult ja no eriti praeguses olukorras, kus otsitakse veel, ei ole veel päriselt kinnitatud, kes see uus Bond ikkagi on. Ja seal tuli ka väike selline jombe tuli sisse, siis just kui Connery nagu lõpetas, ütles, et aitab küll praegu. Ja siis see George Lazenby toodi Austraaliast, üks Austraalia modell toodi ja no, ega tal väga pikalt seal pidu polnud, et üks osa ainult sai tehtud temaga.
2: Nii et olgu kõik šikid spioonid ka täna ära tervitatud.

0: Ansambel Tuubel pluss möödunud sajandi 90. Tantsumuusikat meile siis sellelt kollektiivilt ja numbri valin. Meie valime ka nüüd ajaloost mõned numbrid, õigemini oleks öelda, et Sommer valis ja kirjutas kuhugi väikse vimkaga sisse.
1: Aga kolm sündmud siis sellised. 1789 ja naiste mars Versaillesse. Pariislannad nimelt marssisid Versaillesse nõudma Louis 16. Õigusi ja meelelahutust.
0: Aastal 1910 Portugal kuulutati vabariigiks.
1: Ja 1992 presidendivalimiste teise vooru riigikogus võitis Lennart Meri.
0: Ma arvan, et see Lennart Meri on õige. Ma millegi pärast arvan, et Portugal ka ikkagi sel suure Hispaania kõrval, et ta ikkagi sai siis vabariigiks. Et võib olla siis ikkagi midagi sinna Pariisi oled sisse kirjutanud sellist, mis ei pea päris paika. Ma nüüd vaatan natuke ikkagi Sommerile otsa ka, et mida tal seal nägu teeb.
1: Ma piilusin küll kui hästi palju kõrval, et sa ometi ei näeks, mis ma siin teen, aga ma naeratan, sest sa oled esimese punkti sellel nädalal kätte saanud, et tõesti seal on üks jamp sees.
0: Aga kas see oli siis see, et õigusi ja meelelahutustasemel on midagi muud? Tähendab, mõte nagu õigusi on, aga see meelelahutusasemel võib olla midagi muud, et vaatud läksid sinna meelelahutust nagu nõudma.
1: Ei läinudki, jah. Tegelikult nad kõndisid 20 kilomeetrit ja asi sai alguse Pariisi turunaistest, kes ütlesid, et leiva hind on liiga kõrge ja enam ei ole võimalik oma peredele toitu hankida. Ja nad läksid leiba nõudma. Ja noh, õigused tulid sealt siis kõrvalt, eks ole, aga põhiline oli ikkagi suur toidu mure. Ja neil oli üks mure veel üldse prantslastel, et mis te seal Versailles teete, et tulge inimestele lähemale. Arvestage palun Pariisiga ka, et siin on ikkagi väga palju inimesi, kes tahaksid ka sõna sekka öelda selle riigi asja ajamisel.
0: Mm-hmm. Et Louis 16 seisis ikkagi nii, et ta nagu oli pinnuks silmas inimestele.
1: Ja kogu tema perekond tegelikult, et tagasi toodi nii kuninganna kui ka nende lapsed ja noh, revolutsiooni aeg ka, eks ole siis ju.
0: Ja. Ei, no väga kihvt teada saada, et aituma sulle. Et ühesõnaga Portugaliga kõik korras ja 1910, nii et Portugali siis täna tähtpäev.
2: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiire. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on nime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
10: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. Oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
11: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
12: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
13: Mulle aga meeldib limps rohkem.
14: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani vett juua.
15: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.

0: Kell näitab nüüd 6:23 minutit ja vaatasin Bondi filmide kohta ka huvi pärast, et no palju neid tehtud on, et minu mäletamist mööda ligemale 30, aga tuleb välja, et 25 ametlikku ja siis 27 on kokku nii-öelda ka kahe mitteametliku filmiga, ehk siis kõige tuntum nendest mitteametlikest kindlasti on 80. alguses tehtud see Ära iial ütle iial, kus siis oli Sean Connery ja Kim Basinger.
1: No miks ta mitteametlik on?
0: Sest ei olnud nende tegijate tehtud, ehk siis ei olnud nende brookolite peredünastia nii-öelda lapsuke või pääsuke, et oli teisigi, kes tahtsid ikkagi teha, hoolimata sellest, et neil ei olnud seda ametliku brookolite luba. Ja siis ma ei mäleta, kes see, aga see oli see, Kirchner või kes see oli see, kes tegi ka Robocop 2, see tegi siis. Ja minu arust väga hea film, üks ka minu lemmik Bondi filme kus juures.
1: Näe, kui on ikka tahe, siis ei ole vaja alati seda luba oodata, tuleb ära teha, kui ikka tunne on, et asi on õige. Ja?
0: No jah, et kui tead, et ei tule kindlat mingisugust kohtu jama sulle pärast kaela.
1: Ja. Mitte tahaks sinna hommikul kohe äsitada esmaspäeva hommikul teid pahale teele, seda mitte.
0: Seda kindlasti mitte, aga ikkagi pigem meie poolt head sõnad kaasa hommikusse.
1: Koos regatiga.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Tere hommikust, kell näitab nüüd 6.31 ja vaatame ka hetketemperatuurid üle. Ja ilmajam.ee andmetel on 9 graadi hetkel Jõhvis ja Põltsamaal ja Rakveres. 10 graadi on Keilas, Kundas, Tõrvas, Viljandis, Türil, Paides, Elvas ja Kehras ja Narvas, Raplas ja Jõgeval, Tallinnas ja Otepääl ja Mustvees. 11 graadi hetkel aga Valgas, Põlvas, Räpinas, Võrus, Tartus, 12 on Virtsus, Haapsalus ja 13 on Heltermaal, Kuressaares ja Pärnus. 14 on hetkel aga Kiinus.
2: Täna tuleb pilves ilm, mitmel pool sajab ka vihma. Edelatuul puhub 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ning sooja tuleb 11-15 graadi.

0: Millers ja Hendrik Sal-Saller, ehk siis Hendrik tähistamas ju selle aasta detsembrikuus oma 6.0 juubelit.
1: Nii ta on, eelmisel nädalal mängisime ju piletid välja sellele vahvale sündmusele, nii et 12 inimest peaksid nii-öelda Elmari nime alt minema, nii tore.
0: Aga andke siis meilegi teada, kellel veel on siin tähtpäeva tulemas või olemas. Ehk siis meie loeme ikkagi esmaspäevast reedeni kell 3:07 teie poolt jäetud õnnesoovitekstid ette ja nädalavahetustel ja pühade päevadel kell 3:08.
1: Ja tänaseks on need teod juba tehtud, sest südaöö on see piir, millest üle minna ei saa. Nii et täna terve ilus pikk päev veel ees kuni sinna 0000-ni, et homsed õnnesoovid ära jätta, aga kalender on päris pikalt ette avatud, nii et võite kas või siin jõuluaegsed asjad ära kirja panna.
0: Stefan igal juhul kriipsutas täiesti selle võimaluse maha, et ta kunagi langevarjuga hüppaks ja ma olen põhimõtteliselt seda sama teinud. Minu vend sai, aga kingiks sai langevarju hüppe.
1: Kas ta kasutas selle ära?
0: Ta kasutas ära selle.
1: Tuba, aga tubli.
0: Ma mõtlengi seda, et kui nüüd keegi peaks kinkima näiteks.
1: Uh-huh. Siis sa kingiksid vennale.
0: Või et mine tea, et võibolla ikkagi siis nagu ise... Sa ei usu, et ma oleks suuteline selleks või?
1: Ei, miks sa nii arvad? Kindlasti sa oleksid suuteline, ise asi, kas sa tahad?
0: Ise asi, kas ma tahan tõepoolest. Aga Stefani langevarjuna on meil järgmine lugu ja siis juba tänased õnnesoovid.

0: vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
1: Mulle aga meeldib limps rohkem.
0: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
2: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
7: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Tänä on esmaspäivä ja 5. oktober, kello on 6:45. Aeg tänasteks õnne soovideks.
1: Kõigepealt tuntud inimesed, nende hulgas on poliitik Anneli Akkermann.
0: Jalgpallur Joer Lindpere.
1: Välismaal ka Iiri muusik Bob Geldof.
0: Ja inglise näitleja Kate Winslet ja samamoodi siis veel palju õnne taaskord ka ikkagi Portugalile, 116 arutsen välja. Ja James Bond ka 64, kuigi see on nagu filmide sünnipäev, mitte Bondi enda, sest noh, Bondid ise on ikkagi vanemad.
1: Või siis mitte.
0: Või siis nooremad.
1: Aga nüüd õnne soov meie armsele kuulejale. Kallis Asta Lepik Tammsalust, nüüd soovime sulle südamest, et tervist rahu jätkuks veel, et iga uus päev tooks rõõmu ja päikeseraks sinu teel. Palju tervist sulle. Seda soovivad Merike ja Tõnu Soomest koos oma laste peredega.
0: Palju õnne ütleme kõigile tänastele tähtpäevalistele 5. oktoobri hommikul.

0: Elu teie rahaest, nii võivad öelda just tänased sünnipäevalapsed, kes saite ikkinasti täna rööba sellest tunnist tervitatud.
1: Palju, palju õnne teile kõigile. Kell on nüüd 6:50 minutit, võtame sihi sinna täistunni peale, et kuulate ära esimesed tänased tõsised uudised.
0: Jaa, aga sinna viivad meid Eesti artistid, kõigepealt Black Velvet, üks ja ainus, seejärele ka Liis Lemsalu ja Silmad lahti.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
2: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
3: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
4: Nii kiiresti.
3: Helista või broneeri aeg juba täna.
5: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Harkivis hukkus Vene õhurünnakus üks inimene ja veel 8 sai haavata. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise vooru. Prantsusmaal sulatakse täna õpilasprotestide tõttu kuni 500 kooli. Tartus toimub Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus ja 5 maakonda ning mereala said tugeva tuulehoiatuse. Ilm on pilves, vihmane ja täna on sooja kuni 15 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 7 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Ukrainas Harkivis hukkus Venemaa õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketilöök tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttis haldushoone ja mitu sõidukit ning kahjustada sai vähemalt 10 korterelamut, teatab Ukraina meedia. Päästetööd sündmuskohal jätkuvad. Harkiv on viimastel päevadel olnud korduvate raketi, lõukpommi ja droonirünnakute sihtmärk. Alles reedel hukkus linna tabanud rünnakutes 2 inimest ja 36 sai viga. Poltava oblastis jättis Vene droonirünnak eile umbes 22 000 tarbijat elektrita. Piirkonna võimude teatele tabas droon energiataristu rajatist keegi rünnakus viga ei saanud. Venemaa on enne talve tihendanud rünnakuid Ukraina energiataristu vastu, sihtides elektri- ja gaasirajatisi kogu riigis. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise vooru, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud umbes 47 ja ametis olev riigipea Luiz Inácio Lula da Silva umbes 45% häältest. Bolsonaro on riigi endise presidendi Jair Bolsonaro poeg ja Lula juhib vasakpoolsed töölisparteid. Presidendivalimiste teine voor toimub 25. oktoobril. Prantsusmaal on täna õpilasprotestide tõttu täielikult või osaliselt suletud kuni 500 kooli. Riigi haridusminister põhjendas koolide sulgemist nende ebapiisava turvalisusega. Tema sõnul on septembris alanud protestide käigus 24 kooli süüdatud või rüüstatud ja kokkupõrgetes on vigastada saanud ka arvukalt õpilasi, koolitöötajaid ja politseinike. Meeleavaldajad nõuavad paremaid õppimistingimusi ja kurdavad muuhulgas liiga pikkade koolipäevade õpetajad puudumise ja õpikute nappuse üle. Lõuna-Koreas Jeju saare lähistel läks täna varahommikul ümber kalalaev 11 inimesega pardal. 9 meeskonnaliiget päästeti ja nende tervislik seisund on hea, kuid 2 inimest on endiselt kadunud. Päästetutest 8 on Indoneesia ja 1 Vietnami kodanik. Kadunute seas on ka laeva Lõuna-Korea kodanikus kapten ja 1 Indoneesia meeskonnaliige. Võimud jätkavad nende otsimist helikopterite ja patrulllaevadega. Stockholmis algab täna Nobeli nädal, kui kuulutatakse välja meditsiini auhinna laureaat. Nädala jooksul tehakse teatavaks ka füüsika, keemia, kirjandus auhinna saajad. Nobeli rahupreemia laureaat kuulutatakse välja reedel Oslos. Järgmisel esmaspäeval selgub Stockholmis ka majandusteaduse auhinna saaja. Eelmisel aastal pälvisid meditsiini auhinna Mary Branco, Fred Ramsdell ja Shimon Sakaguchi töö eest immuunsüsteemi ja autoimmuunhaiguste uurimisel. Tartus toimub täna Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriidohtudeks ja tegutsemiskriisi olukorras koos politsei ja kiirabiüksustega. Õppus toimub Akadeemia taristute lähedal Riia Raatuse ja Ringte tänavate piirkonnas, kus võib tavapärasest rohkem olla näha ka relvastatud kaitseväelasi, politseinike ja meedikuid. Kuna harjutusel kasutatakse ka paukpadruneid ja muid imitatsioonivahendeid, võib piirkonnas olla ka tavapärasest rohkem müra.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
3: Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma ja puhub edelatuul kuni 12 rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 11 kuni 15 kraadini.
4: Hommik on üpris soe, 10 kraadi on Narvas ja Tallinnas 11, Tartus 13, Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust ja ilusat uut nädalat ka kõigile, kes on juba nüüd varahommikul koos meiega.
2: Tere hommikust, kell on 7.05, käes on esmaspäev, 5. oktoober, Elmaris on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ja kui ma siin just tunni alguses rõõmustasin, et mõnus soe hommik on, siis üks asi on see, et pime on... Tõesti on pime helkur külge, palun, võibolla isegi paar tükki ja vihm tuleb. Radari pilt ütleb, et ikkagi Lääne-Eestist täitsa korralik selline pilverünk. Haapsalu Kärdla Kuressaare kõik kella 7 ajal näitab, et juba sajab ja see muudku aga liigub idapoole üle Eesti.
1: Ja kus juures läheb selgemaks nüüd homsest pärast lõunast alates ja lähebki üsna selliseks kõrgrõhkkonnaks jälle kohati, et siin öö läheb jällegi see tõttu nagu jahedamaks, aga selles mõttes, et ikkagi see temperatuur hoiab meil juba ikkagi pikemat aega niimoodi üsna stabiilselt, et päevad on kuni 16, kuni 17, kuni 18, kuni 19 kraadi. Aga mis muutub päris julmalt on see, ma just vaatasin praegu, et nädalaga kui palju on päike muutunud. Ehk siis näiteks kui nädala aega tagasi päike tõusis veel kella veerand 8 ajal, siis nüüd juba 7.35, et põhimõtteliselt 20 minutit on see samm olnud nädalaga. Ja siis õhtu samamoodi, et kui päike loojus kell 19.04, siis täna juba kell 18.43, nii et jällegi selline umbes 20 minutit sammu, nii et nädalaga siis kokkuvõttes päikest umbes 40 minutit muutub.
2: Mm-hmm. Katsuge siis seda valgust ja soojust kuskilt juurde leida. Mina näiteks kiskusin oma küünlakasti juba konkust välja ja ongi nii, et juba käib see hooaeg. Aga nimepäevalistele ka rõõmu ja õnne juurde tänasesse päeva. Palju õnne Inga, Inge, Ingeborg, Inger, Ingi ja Ingrid.
1: Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen ning teine teiseta.

0: tänased veebilehed.
1: Kell on hetkel 7:12 ilusat toredat esmaspäeva hommikut soovivad teile Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja meil on Delfist lahti löödud nüüd üks uudis, nimelt Maltal alasti purskaevu läinud eestlane sai tingimisi karistuse ja lahkus riigist ja eestlane lahkuski Maltalt vabatahtlikult. Immigratsioonipolitsei saatis ta lennukini ja no tekitab ikka kohe küsimusi, et mis tung see on, mis nagu sunnib sind ennast teistes riidest lahti koorima ja siis oma mehe au kogu ilmale vilgutama, et kas no esimene mõte ikkagi on see, et võibolla siis nagu vägijooki kuritarvitatud või aga tuleb välja, et jah.
2: Ja tõsi ja ega me muidu sellest asjaks teada ei saa, aga see mees on jõudnud ikkagi Times of Malta sellisele ajalehele, ilusasti pildid on temast ja jutt siis ikkagi ka ja see ongi nüüd siis eilne ajaleht Malta Times, Malta aeg.
1: Et selline rubriiki ja kuidas kiirelt kuulsaks saada.
2: Ja. Kas sind on välismaa lehed ära trükkinud, Lauri, sinu pilti näiteks, kuna no, sa võisid riides ka olla?
1: Ma ei tea küll, enda teada ei ole. Kui ei ole juhuslikult mingit tänava pilti kuskil pildis teatud.
2: Vaata siin, mind on!
1: Ma näen kedagi, kes on.
2: Mind on! Mul on üks Taani ajaleht, kus mul on ikkagi pilt ja kõigi jut ka Tiiu abjast või midagi sellist.
1: Aga saksa keelt rääkivate riikide tele-eetrisse olen ma küll jõudnud. See on siis telekanal RTL, mis ju levib teadupärast nii Austrias.
2: Kuidas nii?
1: Minu teada Sveitsis ja loomulikult Saksamaal ka. Ja.
2: Mis sa tegid?
1: See on see, kui ma käisin Eesti vutikoonsega koos Mainzis 2017 ja siis ma sain seal, noh, ma olin nii-öelda VIP, on ju, ja ma sain seal VIP alal ja siis neid ülekandeid ju, noh, võetakse kommenteerima seal külaliskommentaator ka, see oli Jürgen Klinsmann, legendaarne jalgpallur. Ja see saatejuht, kes seal nagu seda vedas seda asja, see käis seal erinevates tsoonides ringi ja siis sattus ka sinna VIP-alale ja siis ma läksin teadlikult sinna Jürgen Klinsmanni selja taha. Pärast tulin koju ja vaatasin nast RTL-ist.
2: Aga sa rääkida ei saanud?
1: No ei saanud, jah. See oli see muu melu ka, kõik igasugused jalkastaarid ja seal olid seal. Ja ma olin siis seal lihtsalt võtsin ennast seal Klinsmanni selja taha turvaliselt ennast niimoodi, et jäin kaamera silma ette.
2: Lihtsalt üks täpsustav küsimus. Tulid sa kaine?
1: Täiesti. Kuigi seal ol pakuti igasugust, et laud oli ilusti kaetud.
2: Olgu. Aga see mees, kes Maltal oli, ei olnud kaine kohalik meedia. Ma ei tea, kust ta selle info võttis, kas see mees ise rääkis selle jutu ära. Väidetavalt oli ta joonud ära pudeli viskit. Ja siis tulevad ju head mõtted, loomulikult tulevad. Ja tema sõpradel tulid eriti hea mõte. Ja ta võttiski sõpradelt vastu 200 eurose kihlveo, mille kohaselt pidi ta ennast võtma alasti ja minema siis Maltal purskaevu. See on Zebugi linn. Ma ei tea, kuidas seda ütlema peab. San Filippi väljakul. Sinna ta läks.
1: Läks jah. Ja siis kohalikule politseile teatategi, et alasti mees purskaevus ja Malta igal juhul andis teada kõik nad, kes seal on, et see asi ei sobi meile siia Maltale.
2: Ja talle määrati 1000 eurone trahv, talle mõeldi 1 kuu pikkune vangistus välja, seda ei pöörata täitmisele, kui ta järgneva aasta jooksul uut rikkumist toime ei pane, ilmselt siis Malta pinnal, eks ole. Ja kus tegijaid seal nägijaid, ütleb eestlaste vanasõna, mis kehtib ka Maltal, ühesõnaga ta võeti ka videosse kenasti ülesse ja muide asi jõudis isegi siseministri lauale, kes teatas, et tema oli palunud riigi immigratsiooni ametnikul kaaluda eestlase riigist välja saatmist ja ütles, et ei, niimoodi meil käituda ei tohi. Kujutad ette, et ta rikkus siseministri nädalavahetus ära ju.
1: No jaa, aga ta sai kuulsaks, et see on ikkagi küsimus, kas sa tahad sellist kuulsust mitte või, aga igal juhul kiire kuulsus küll, et kui ma oleksin tahtnud nagu kuulsaks saada ka, et vajavalt keegi teine peale minu oskes sealt RTL ekraanilt mind sealt Klinsmanni selja tagant otsida, et siis ma oleksin pidanud küll võibolla minema sinna alkoholi ja riioli juurde või selle laua juurde, kus seda pakuti, et keegi ei ole mind siia maani nagu purjus peaga näinud ja ma ei ole nagu see, kes väga nagu himustaks sellist vägijooki. Aga et kui ma oleksin tahtnud nagu midagi pöörast korda saata ja võibolla ma oleksin midagi võtnud sealt, et siis võibolla oleks, no ma ei tea, see ikkagi vist peab midagi natuke ajus ka olema viga, et no vaevalt ma oleks riidest lahti üles koori.
2: Kas just

0: lennukini. Ma arvan, et see mees on see kohvriga mees ja teised on... No vaata, see parem poolne, see on selline...
1: No üsna kandilise välimusega, ma ütleks.
0: Ma arvan, et tema küll vastuvaidlemist ei salli, et paneb ta lennuki peale ära nagu näuh.
1: Mul mingisugust kiusatust minu olukorras ei tekkinud sellepärast, et mul oleks jäänud ju see mäng vaatamata ja ma sain ikka seda vaadata ju VIP-tribüünilt.
0: Aga huvitav, kuidas need sõbrad nüüd seal Maltal edasi on? Nemad tagasi piletit ei võtnud, et need, need möllavad seal edasi, et nee, olge valvel, Malta.
2: Kaalud oma metsa või raiaiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametst teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
4: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
3: Stopp!
5: Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
6: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal Sall Saller 6.0 Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland Piletid müügil, piletitaskus
8: Noormees, näidake oma kotid ette
9: Või näita oma kotte ette
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata
10: Tee taha oma kotte näidata.
9: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 6. oktoober Kehra Rahvamaja. 7. Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. oktoober Riisipere Kultuurimaja.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
14: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
16: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
17: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell saab kohe 7:29 minutit ja Raadio Elmar hommikuprogrammis nüüd vaatame ka värske ilma üle. Ilmajaam.ee-st antakse teada, et 9 kraadi on õhusooja Põltsamaal, Jõhvis ja Elvas ja 10 on Narvas, Keilas, Kehras ja Rakveres ja Türil ja Paides. 10 on ka Raplas, Kundas, Jõgeval, Viljandis, Tõrvas, Otepääl ja Mustvees. 11 kraadi hetkel aga Tallinnas ja Tartus, veel ka Räpinas, Valgas, Põlvas, Võrus, 12 kraadi Heltermaal, Haapsalus, Virtsus, 13 on Kuressaares ja Pärnus ja 14 on Kiinus.
2: Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, puhub edela tuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb 11-15 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
2: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sise filee kilohinnaga 6.49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
11: Täna õhtul Kanal 2's Kuuuurija.
12: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite tiilis midagi kummalist?
13: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
12: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
14: Kell näitab nüüd 7:41 minutit ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja see on Raadio Elmar. Ja nüüd Postimehe lemmikute rubriigist üks uudis selle kohta, et Türgis Istanbulis leidis aset uskumatu juhtum, kui neljajalgne lemmik tõestas, et on parim turvamees. Jutt on siis 8-aastasest kassist Mutsisest.
15: Mm-hmm. Ja mina vaatasin Tuuli Roosma ja tema pere reisisaadet, nemad on ju nüüd Türgis ja alustasidki Istanbulist ja see ongi mega kasside linn, seal on nii palju kasse.
14: Ma olen käinud Istanbulis korra ja seal on palju kasse ja seal nagu peetakse kassidest ka lugu ja just üks nendest türgikassidest siis 8-aastane ajas ukselt tagasi 4 korterisse sisse murda üritanud varast.
15: Täitsa uskumatu on see. Igal juhul see lugu on ka üles filmitud, mingi kaamera on seal kodus olnud ja tuleb välja, et kurjategijad olid kortermajas 12. Korrusel ja olid otsustanud, et nemad tulevad sisse. Muidugi väga huvitav on see ka, et sisse tungijateks oli 4 naist. Muidugi nad ei osanud oodata, et korteri ukse taga ootab neid selline vihane lõvi.
14: Ei no, ega kurjategija ei pea ainult mees olema tõesti.
15: Ei pea.
14: Aga ma mõtlen seda, et ega seal tõesti kasse nii palju, et siis ega turvamehi väga siis tarvis ei olegi, et turvameestele nagu natukene selline paha uudis või nii.
15: Jaa, et tegelikult võikski ju asendada turvamehed turvakassidega.
14: Ma tean, millest jutt on, sest kui te mõtlete, et no mis see kass ikka suudab teha või nii, tead, suudab küll, sest sõber üüris Tallinnas ühte korterit ja seal oli üks selline, no ma tahaks öelda, et terroristkass
15: nii.
14: Või mõrvarkass, et see oli küll selline, et ta, see oli omaniku kass.
15: Ma vajan nüüd ka täpsustust, ta üüris korteri koos kassiga või?
14: Seal oli, elas ühes toas, elas korter, esik oli ühine ja tema pidi oma tuppa pääsema. Mina läksin külla, ma pidin ka pääsema tuppa. Ja ta ei hoiatanud ette ja ma tulin sealt ära veriste sokkidega. See nagu... See reaalselt ründas ja ta nagu passis peale, mõtlesin, et oo, nüüd on ta kadunud ja siis vaatasin üles riiuli peale, ta oli valmis hüppama kohe. Ja ta ütles, et see tõesti on, et ta ei julgenud mulle öelda, et mitte keegi pole sealt nii-öelda
15: puhtalt pääsenud
14: mm-hmm. ja et on alati no, veri taga päriselt.
15: See kass seal Istanbulis oli ka eriliselt sitke selle, umbes 45 minutit see jama seal kestis. Neli naist üritasid sisse muukida, kass äsas muutkui aga käppadega ja ei lasknud neil tuppa tulla ja iga kord ajas kass nad minema. Kus juures omanik ütleb ka, et ega see 8 aastat ei ole seda kassi leebemaks muutnud. Ta ei ole eriti leebega südamlik loom, isegi loomaarstid ütlevad talle alati, et palun ärge nimetada teda kassiks, et tema on ikkagi lõvikutsikas. Et ta ei ole lihtne loom.
14: Ja siin loomaarstid ütlevad ka selle proua Baharile, et ärge nimetage teda lihtsalt kassiks, et ta on lõvikutsikas ja Bahar ise ütleb ka, et ma olen tal ikkagi väga tänulik ka selle kodu kaitsmise eest, et südamlikult tänulik ja sotsiaalmeedias ka kogub see turvakaamera video ikkagi tormilist populaarsust ja kommenteerijad ei hoia ka kiidusõnu tagasi.
15: See on täiesti puhta pöörane lugu, kui seda koduvideot ei oleks, siis ausalt öeldes ei usukski.
14: Aga siin on näha see, tõesti, et vaadake, see on Postimehe lemmikurubriigis täiesti olemas. Ja pealkirjaks on siis kass pidas sisse murdjatega maha 45 minutilise võitluse ja sundis pätid põgenema.
15: Aga kui teie nüüd vaatate oma armsat, ma ei tea, kas ta on teil triibik või laiguline või ühevärviline või luntis kõrvaline ja ta on ikka ka nagu nii nunnu. Et lasta siis olla nunnu, et kõik ei olegi murdjat. Et võtke see nunnu omale kaisu, pugege mõnnaka sisse ja tehke endale üks mõnus pikk hommik, kui see vähegi võimalik on.
14: Kui ei ole sellist nunnut, kui ta niimoodi kaisu võtta, siis pange näiteks tõmmake mehele mõnnakas peale, siis saab mees ka selliseks mõnuseks pehmeks ja sossuks.
15: Just nimelt. Miks me mõnnakast räägime sellepärast, et mõnnaka aasta suurim soodusmüük on täies hoos? Need on kõik nüüd 20% soodsamad. Vaadake ise, Monnakas peab vaatama, ilma selle lokita, eks ole.
14: Mm-hmm.
15: Monnakas.ee ja see kampaania kestab kuni 15. oktoobrini. Või kui juhtub, et te varem asjad ära ostate, siis täpselt nii kaua kestab, kui kaupa jätkub.
14: Ma igaks üks ütlen ka, et täna meil siis selle aasta 278. päev ja 87 päeva jääb aasta lõpuni, mis tähendab seda, et siis umbes 77 päeva peaks olema jõuludeni. Et see tähendab seda, et aeg on kingitusi varuva hakata
15: küll,
14: ja see on universaalses suuruses, on lastele, naistele, meestele ja siis ei ole nagu sellega ka vaja pead murda ja vaevata, et huvita, no mis suurus nüüd sellele Kallele või Matile läheb või, et ongi üks selline suurus ja poed sinna sisse ja mõnus, soe.
15: Igal hommikul sel nädalal läheb Elmari hommikumängus mängu üks mega soe ja pehme mõnnaka tekpusa, nii et ise saate veel valida ka ja võitegi kodulehelt juba hakata silma vaikselt peale panema, sest järgmises tunnis saab mängida. Ja tõesti, tehke selle pusaga, mida tahate, tõmmake diivanile kerra, käige hommikul koera jalutamas, ma ei tea, tulge tali või sügis supluselt, igal juhul üks mõnus asi, ta on igale poole sobib.
14: Tõmmake endale jaa sellisel jahedal sügisõhtul või talveõhtul, see mõnnakas selga, võtke oma kallim kaisu ja öelge talle, et see aeg on meile kahele.
15: Lihtsalt tuletan meelde, et praegu on hommik, et praegu tuleb seda kõike teha mõõdukalt, et te jõuaksite kuhu vaja.
16: Hommik Elmaris.

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega, igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga, kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga, loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Infoteenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteerige asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
5: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
6: Mulle aga meeldib limps rohkem.
7: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
8: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
9: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
10: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
11: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
12: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
13: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Viis maakonda, mereala ja Peipsi järv sai tugeva tuulehoiatuse. Tugev tuul häirib laevühenduse pidamiska väike saartega. Ukraina on rivist välja löönud pool Vene naftatöötlemisvõimsusest. Läti president Edgars Rinkevich alustab kõnelusi uude seimi valitud erakondadega. Ilm on täna pilves ja vihmane ning soojan kuni 15 kraadi. Tere hommikus, kell on saanud 8. Kuku Raadi uudiseid vahendab Karina Ule. Keskkonnaagentuur andis tänaseks tugeva tuulehoiatuse viiele maakonnale, kogu merealale ja Peipsi järvele. Hoiatus kehtib Harju, Lääne, Pärnu, Saare ja Hiiumaal, kus edela läänetuule puhangud võivad ulatuda kuni 20 meetrini sekundis. Merel tugevneb tuul õhtul veelgi ja puhangud võivad ulatuda kuni 22 meetrini sekundis. Läänemere põhjaosas võib lainekõrgus tõusta ka 3,5 meetrini. Tugev tuul häirib ka laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu Virve pardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukeid. Väljumistel Munalaiust kell 14.30 ja 17.45 ning Kihnust kell 16.15. Sõru-Triigi liinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased Sõru-Triigi väljumised kella 8.15 on juba tühistatud. Ka Manilaiu Munalaiu liinil on tugeva tuule tõttu häireide prognoosida ja Munalaiust kell 11.30 väljuva laeva kohta annab vedaja täpsema info kell 10.30. Ukraina julguleku ja kaitsejõud on rivist välja löönud enam kui pool Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatas Ukraina kaitsminister. Kaitsministeeriumi hinnangul kahjustavad rünnakud Venemaa majandust ja sõjalist võimekust ja Ukraina kavatseb kaugmaa ründetroonide tootmist ja kasutamist veelgi suurendada. President Volodymyr Zelenski sõnul intensiivistab Ukraina rünnakuid Venemaa naftarajatistele vastuseks Moskva massilistele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Ukraina Saarkivis hukkus Venemaa õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketilöök tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttis haldusoone ja mitu sõidukit ning kahjustada sai vähemalt 10 korterelamut, teatab Ukraina meedia. Läti president Edgars Rinkevich alustab kõnelusi uude seimi valitud erakondadega, et arutada järgmise valitsuse moodustamist. Esimesena kohtub president valimised võitnud ühe nimekirjaga, seejärel Läti esikohal suveräänse võimu uute lätlaste ning rahvusliku liiduga. Homme kohtub Rinkevich veel progressiivide ja uue ühtsuse esindajatega ja annab seejärel pressikonverentsi. Ühe nimekiri on seni viidanud soovile jätkata koostööd rahvusliku liidu ja uue ühtsusega, kuid ametlikud koalitsioonikõnelused pole veel alanud. USA, mis peaks valimiste võite saama 42 kohta, Läti esikohal 17, suveräänne võim uued lätlased 15, rahvuslik liit 10, progressiivsed 9 ja uus ühtsus 7 kohta. Brasiilia presidendi valimised lähevad teise vooru, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud umbes 47 ja ametis olev riigipea Luis Inácio Lula da Silva 45% häältest. Bolsonaro on riigi endise presidendi Jair Bolsonaro poeg ja Lula juhib vasakpoolse töölisparteid. Prantsusmaal on täna õpilas protestide tõttu täielikult või osaliselt suletud kuni 500 kooli. Riigi haridusminister põhjendas koolide sulgemist nende ebapiisava turvalisusega. Tema sõnul on septembris alanud protestide käigus 24 kooli maha põletatud või rüüstatud ja kokkupõrgetes on vigastada saanud ka arvukalt õpilasi, koolitöötajaid ja politseinike. Meeleavaldajad nõuavad paremaid õppimistingimusi ja kurdavad muuhulgas liiga pikkade koolipäevade õpetajate puudumise ja õpikute nappuse üle.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
3: Tänane esmaspäev on Eestimaal pilvine ja mitmel pool sajab vihma, hedelatuul puhub aga kuni 12 ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ning sooja antakse meile täna 11 kuni 15 graadini.
4: 10 kraadi on Narvas, 11 Tallinnas ja Tartus, 13 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Kell on nüüd 8 läbi saanud juba 5 minutit ja võib öelda, et see uus nädal on nüüd juba ikkagi käima läinud, sest inimesed juba kindlasti tegutsevad ja liiguvad ja kes juba võib-olla isegi kohale jõudnud, ma ei tea, kas siis näiteks tööle või siis vähemalt koolilapsed kooli viidud ja lasteaeda samamoodi pisikesed.
2: Neile jääb üle ainult õnne soovida, sest kui te praegu Tallinna liiklusesse tahate sukelduda, siis mõlemal pool Jüri ringi seal all, eks ole, mitte viaduktil. On ummikud, Kangrutee, Viljandi maantee, kokkusaamiskoht täpselt samamoodi. Seal viadukti juures Tartu maantee, sissesõit linna, Mustamäel juba päris mitmes kohas ummikud, Sõpruse puiestee, Tammsaare tee, Kadaka tee, Akadeemia tee. Nii et olge valmis peatusteks, rahulikumaks kulgemiseks, kui te üldse plaanisite. Üllataval kombel tänane esmaspäev Tallinna liikluses väga äkiline.
1: Aga millegi pärast jällegi Tartu jätab siin täitsa ruumi liikuda ka, sest et jätkuvalt kasutatakse võimalusel ümber sõidu teid ja näiteks siin samas, kes tahab siin päris südalinna seda Riia tänavat vältida, siis on valinud Soola tänava, mis on läinud nüüd üsna umbe ja samamoodi siis on meil ummikus ka Tähe tänav enne Riia tänavaga ristumist. Veel on ummikud ka Narva mäel. Anne linnas Jaama tänav ja veel siis ka idaringi teed natukene seal lihaste juures, aga muidu üldiselt on nagu ainult Horantsi näha siin laulupeo puiestel, mis on siis Tähtvere kandis ja veel natukene Oru tänavat ka. Oru tänav on siis see, mis tuleb sealt kassitoome juurest sinna alla auku välja ja ega väga nagu rohkem ei olegi näha. Veel üks ikka lõigukene on ka näiteks Võru tänava lõike enne Aardlaga ristumist, et muidu üldjoontes täitsa selline harjukeskmine.

0: Maris.
1: Läbi tusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: ülitähtis on ikkagi kuidagi hoiatada või ette treenida siis ka oma vanemaid sugulasi petturite vastu, et nad oleksid teadlikud ja et nad oskaksid reageerida õigesti sellel õigel hetkel, kuigi see ei ole nagu lihtne ülesanne, sest olge mausad, ka meiesuguseid ikkagi saadakse konksu otsa, kui vaja.
1: Ei, no petturid oskavad ju teha juba sinu lähedase häält ka, nii et siin tuleb alati olla kogu aeg väga valvel ja noh, rääkimata kirjadest ja muust. Aga Korea, kes ka Elmaris ju häält teinud ja ehk teeb veelgi, rääkis saates, kelle suu suitseb ühe loo endast ja oma, kas oli vanatädist, eks ole? Kas see on tõsi või mitte, eks tuleb lõpuni kuulata?
2: Kanal 2 esitleb, kelle suu suitseb?
3: Korea, ole hea!
4: Teen oma põlva vana tädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
5: Väga aktuaalne, väga aktuaalne, väga tubli sinu.
3: See on aplausi koht, väga tubli.
5: Mis vana tädi nimi on?
4: Vaike.
5: Vaike, vana tädi Vaike.
4: Vana tädi Vaike.
5: Vana tädi Vaike on umbes kui...
4: Ta on 85-aastane.
5: 85, ma ei hakka ajalt järgi tegema. Aga ma olen su vanatädi Vaike nüüd.
4: Nii.
5: Nii, heliseb telefon.
4: Sina pead võrokilt rääkima, et nüüd vallalisi seal ja nii.
5: Okei,
4: tervist, mina olen Pirjo Eesti Noole Politsei Prefektuurist. Helistan teile, et teie pangakaardiga on probleemid. Me saadame homme teie juurde spetsialisti ja palun anda talle ära kõik oma pangakaardi. Kas te olete homme kodus?
5: Ei.
4: Kell üks tuleme?
5: Ei.
4: Mis ei, kell üks me tuleme sinna, palun olge kodus, me tuleme, mina olen Pirjo Eesti Luna Politsi Prefektuurist, me tuleme homme sinna. Kas ma räägin Vaikega?
5: Kui sa nii kiiresti räägid, siis Vaike lihtsalt
4: midagi aru. Olema, sa pead suruma, kas
3: ja,
4: sa
5: pead suruma praegu midagi, sa lihtsalt...
3: Sa pead oma loo peale suruma.
4: Sa pead tegema niimoodi, et sa päriselt ka, et sa helistad ja ütled, et sa nüüd tuleb.
5: Ma olen Vaike, kas sa arvad, et ma olen loll või?
4: Ei, mis loll,
3: vabandust. Ei, mis loll... Muidugi, sest kui sa ütled Vaikele, et sa oled politseis, Vaike võtab teise hoiaku.
5: Ai, saanud arugi, ta rääkis nii kiiresti.
4: Ja, aga vaad, sa peadki vana inimese ajama ähmi täise segadusse näiteks või teine, et...
3: Kas sa ei ole ühtegi tünga kõneti?
5: Jan, välistan Eesti Energias, me tuleme hommekil üks vahetama elektriarvestit ja elektriarvesti on katki. Et kas te olete selle ajal kodus?
4: Ma ei hakka isegi küsima, et umbes, et andma talle võimalust öelda, et nagu, et tal ei ole probleemi. Ma lihtsalt ütlen, et me juba tuleme homme, et kas te olete kodus ja et noh...
3: Korea, sul on üks Eesti üks ära tuntavamaid hääli. Et kuidas ta kuulmisega on? Kas ta on kehva kuulmisega?
4: Ei, ta ei ole, aga ma teengi erinevaid häälina, et kas ma olen nagu Pirjo Lõuna Politsi Prefektuurist.
5: See ei ole üldse nagu Pirjo Lõuna. Eesti Energiast või noh, mis iganes, eks ju.
3: Okay.
4: Et ma olen mingisugune, eks ju, ma ei tea. No,
5: ma lihtsalt... Ide kaart on ära varastatud, selle koodid on ära kopeeritud, me kiiresti peate kõik enda dokumentid meie kätte andma, siis et ma pinnin
6: kohdumad. Aga see oli su enda idee siis niimoodi, et hakkad teda vaikselt nagu treenima, et kuidagi tundus, et...
4: Tegelikult me käisime Vaikel parasjagu lihtsalt külas ja siis sõitsime tagasi ja abikaasaga kodus või seal autos nagu arutasime, et tegelikult on nagu see on ränk probleem, vahepeal tehti ju iga nädal siiski ülevaateid, kui palju ma ei tea, miljoneid ka eestlased kaotavad ja iga nädal ja siis me mõtlesime, et Vaike selles mõttes on üksi ka, et tegelikult üks oli seda nagu Rakvere vanaisale Taidule ka, aga noh, tema läheb seal koos Maiga, et nemad saavad hakkama ja tema on siuke nagu ka, et noh, aga mis mina tead, mina, mis ma saan oma asjadega hakkama, et siis meil tuli mõte, et aga et kui vahepeal lihtsalt iga niimoodi paari kuu tagant torkida teda mingi suvalise kõnega ja siis tavaliselt kõne lõpus siis ma ikka jutlen, et ei, et kõik on hästi, et Vaike, et mina olen, aga et jumala eest, et keegi sulle niimoodi helistab, pane lihtsalt kõne ära, helista mulle, helista, ma ei tea, siis oma nagu pojal elab Tallinnas. Et siis
5: mitu korda siis kokku oled helistanud Vaikele?
4: Ma arvan, et nüüdseks mingisugune 6-7 korda äkki.
3: Ma tahaks suht asja küsida, kas sa helistad tal, mis, kas sa helistad tal tava telefonile?
4: Ma helistan tal erinevate telefonide pealt, see on nagu õige. Et nimelt vahepeal tuleb meelde.
3: See on küsimus, kas sa helistad talle tava telefoni peale?
4: Ah, ei, talle helistan mobiili
3: peale. Ja võtad sõprade ja niimoodi...
4: Ja täpselt, kui vahepeal lihtsalt tuleb meelde vaata, ma olen kellegagi kuskil, ma ei tea, teen sporti ja joo, et anna kord telefoni, et ma tõmma Vaikele peale, noh.
3: Aga sul on ta number peas?
4: Ah?
3: Sul on ta number peas?
4: Ei ole.
7: Mina arvan, et kui see Vaike on nüüd niimoodi ära treenitud, siis on nüüd juba nõnda, et talle helistab päris tüngakõne tegija peale, siis ta ütleb kohe, pujonki sina jälle!
5: Ei, ma kujutan lihtsalt ette, kuidas on. Vaikele see tegelikult ju meeldib. Vaata, Vaikele on ka tore, nagu saab sõbrannadega kokku, ütleb, ei tu, Korea on ju hulli. Tulpule linnas midagi teha, helistab mulle, mängib lolli. Eks talle ka meeldib see, et poisil on teha midagi.
3: Ja mängib vastu,
5: vähemalt ei joo. Laiaks. Ei joo, eks ju. Ja et ma tean ka, et on nagu korras, et tal selles mõttes, ma arvan, meeldib, aga Vaike on ju terav, ma arvan ikkagi terav pliiats.
3: Tegelikult arvan, et see on nagu...
5: Et see on okei, et ta helistab.
3: Ma arvan küll, jah.
6: No, ma arvan ka, et ta helistab, et ma seda, see üldse ei tundu uskumatu.
5: Me usume.
3: Ehk siis te usute, et Korea jutt vastab tõele.
5: Me usume, et
3: see vastab. Ei saa olla vale.
8: Paremini neid välja võtta.
5: Korea vastasite suure

0: talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
3: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 6. oktoober Kehra rahvamaja, 7. Karksinuja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
5: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
6: Start your day like a champion.
7: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
8: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid. Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
11: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: ilmateate toob sinuni Termi ja Maa soojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on kohe-kohe 8:30 ja nüüd siis ilmajaam.ee ning pooltunni värski ilma info kohaselt praegu 9 kraadi sooja Põltsamaal, 10 on Jõhvis ja Elvas, Narvas, Türil, Paides, Jõgeval, Kehras, Keilas, Rakveres ja Viljandis. 11 kraadi on Põlvas, Raplas, Kundas, Tallinnas, Otepääl, Tartus, Räpinas, Mustves, Tõrvas, Valgas ja Võrus. 12 on Haapsalus ja Virtsus, Heltermaal, 13 kraadi on Pärnus ja Kuressaares ja 14 on Kiinus.
2: Täna võtab meid vastu pilves ilm, mitmel pool sajab ka vihma. Edela tuul puhub 5-12, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on 11-15 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Esmaspäev on ja me alustame kohe varsti nüüd siis ka tänast, ehk siis selle nädala esimest hommikumängu ja no mina mängida ei saa, aga ma ei peaks ka, sest mul on juba olemas oma mõinnakas ja ma tänan siis ka mõinnaka inimesi, kes sellised väga vahva kingituse tegid ja no on mõinna tõesti, et kinnitan, kirjutan alla.
2: Kuule, mis värvi sinu mõinnakas on?
1: Hall! Kuigi ma vaatan praegu siin just mõinnakas.ee lehte ja mulle need Nublu variandid väga meeldivad ja näiteks siin lastele ka see laste Nublu mõinnakas ja no väga ägedaid asju on siin naistele muidugi, mis kihtid värvid kõik osaraks.
2: Oo jaa, minul on see valge ja südametega mõinnakas, mul on juba mõnda aega see olnud, on ilusasti suve üle elanud, see on ka õhtul õues passimiseks maru mõnus, see on kõikidele koera jalutajatele, mõtlen, et asendamatu riietusese, vaadake ise ka mõinnakas ilma siis õõtäheta monnakas.ee ja hakkake juba endale välja valima, sest aasta suurim soodusmüük on alanud. Kõik mõnnakad on nüüd 20% soodsamad, nende kodulehel on kogu valik üleval ja kampaania kestab täpselt 15. oktoobrini või siis nii kaua kui kaupa jätkub, sest need on ägedad asjad, absoluutselt selline universaal suurus, üks suurus sobib kõigile ja ideaalne kingitus ka, et kui te teate inimest, kes on selline korralik külmavares, siis kui teil endal on juba olemas, siis te teate, et see mõnnakas on üks mõnus asi ja seda võib täiesti vabalt kinkida.
1: Ja võib kinkida vastavalt siis inimesele endale, et te tunnete oma kallist inimest ka, et kas ta on näiteks kassi inimene, siin on meil pakkuda näiteks disaini, kasside, veel ka mesimummude või siis südametega ka ja valikus on ka lukuga mõnnakad ja sellised super mõnnakate kollektsioon ka, kus teb leida väga erilisi tekpusasid kirjadega super naine, super õde, saunaboss või hoopiski näiteks super paps. Ma arvan, et seda võiks isale kinkida näiteks.
2: Ja, kuule, isade päev on tulekul ju.
1: Ma ei tea, mina tean naiste päeva, ma tean enda sünnipäeva.
2: Sellest on vähe, Lauri.
1: Ma tean lapse
2: sünnipäeva.
1: Tuleb
2: teada meeste päeva, emade päeva, isade päeva, vanavanemate päeva, kogu aeg on mõnnakat vaja, ma ütlen sulle.
1: Seda küll, mis iganes tähtpäev, vaata, see ongi hästi universaalne kingitus ka, ilma asjad ei räägi sellest, et miks mitte juba hakata jõulude peale mõtlema.
2: Võib vabalt, aga tegelikult kõigepealt oma särk on ihule kõige lähemal ja kõigepealt on endale mõnnakat vaja ja võite saabki siis vabal valikul mõnnaka, välja arvatud Nublu eri kollektsioon, et võite juba unistama minna kodulehele küll, aga ärge unistama, unustage ennast, sellepärast, et mängus saavad osa võtta kõik need, kes ei ole oktoobris veel mitte midagi Elmarist võitnud ja kes nüüd saadavad oma nime ära lühinumbrile. 1511, see maksab 1 euro 50 senti.
1: Ja ainult nimi tõesti sinna sisse, et väga lihtne, et siis juba te olete ise teinud kõik endas oleneva ja edasi juba on vaja veidi sellist nagu õnne ka, et järgmine laul on meil ka ju suur loteri.
4: Aeg

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 1 5

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
1: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19,99. Osta bauhof.ee.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodi piletiga veel soodsam. Elron.
4: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
0: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
5: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad alla hindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
12: Elmari hommikumäng.
13: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni super soe mõnnakas.
14: 8.44 on meil liiga kellaaeg mõnusat ja mõnnat hommikud teile ka siit poolt ja selle nädala hommikumängu auhindu saate ka ise piiluda mõnnakas.ee lehe pealt.
7: Võitja peabki ise valima endale oma mõnnaka Nublu erikollektsioon, seda ärge praegu vaadake, aga kõike muud te mõnnakalt saate ja tegelikult on nii, et suur aitäh kõigile, kes sõnumeid saatsid, teid oli väga-väga palju ja eriti uutele mängijatele nüüd kiire hoiatus, olge telefoni valvel. Me helistame siit poolt ju kahele sõnumisaatjale tagasi ja neid ootab kiire otse eetri mäng. Kaks küsimust kummalegi.
14: Just nimelt, nii et rõõmustab see tõesti, et nii suur huvi on ikkagi auhinna vastu, et no väga kift nüüd kohe ka teada saada, et kellel siis õnnestub see esimene auhind endale saada. Tere hommikust!
15: Tere hommikust!
14: Kes meil selle nädal esimene hommikumängu mängi on?
15: Reilika.
7: Ja kus teie sõnumi teele panite?
15: Sõnumi panin teile Murastest.
7: Hoo, äge! Aga läheme siis mängu juurde ja siit tuleb väite küsimus. Hiljuti esilinastus kinodes dokumentaalfilm tippsportlasest Magnus Kirt tagasi tulek. Ma väidan, et Kirt tegeleb ketta heitega.
14: Õige või vale?
15: Vale.
7: Muidugi vale, hoopiski oda viskega. Reilika väga hea algus, teil on punkt käes.
14: Nüüd aga teise juurde ja mis on mõnnaka kõige populaarsem toode? Variant A, jooksujalanõud. Variant B, tekkpusa. Variant C, talvemüts. Nii et A, B või C. Reilika, otsustage.
15: B.
14: B, tekkpusa ütlete, jah? Ja see Reilika on õige, mis tähendab sõna, te olete teinud täis mängu. Omalt poolt kõik annud, et võita siis ikkagi see mõnus mõnnakas endale.
7: Meie lubame teid südame rahus nüüd liinilt ära, aga ainult selleks, et püüda ka teine mängija eetrisse, sest nii see duell ju käib. Ja ega nüüd järgmisel lihtne ei ole, Reilikal on 2 plus punkti ees ja peaaegu, et võib juba minna monnakas.ee lehele valima. Tegelikult nagu nii võiks valima minna, sest praegu on kõik mõnnakad 20% soodsamad.
14: Just nimelt, et kui ei näkka meie hommikumängus, et siis näkkab vähemalt soodustusega seal samas mõnnakas.ee lehel. Aga nüüd kellelgi ikkagi nagu selles mõttes näkkab, et ta saab vähemalt ikkagi mängima. Ja kes see meil on? Tere hommikust!
16: Tere hommikust! Marek olen.
14: Aga tore, mis kandi mees?
16: Pärnumaa.
7: Nii, teidki ootab kaks küsimust. Esimene algab nii. 3. oktoobrist jõudis televaatajateni taas Teli Anspira originaalsari Masterchef Eesti, kus astuvad taas võistlust tulla just kodukokad. Ma väidan, et tegu on saate 7. hooajaga.
14: Õige või vale?
16: Kunagi isegi vaatasin neid.
7: Joo. Tuletage meelde, palju te olete nüüd vaadanud. Mina väidan, et 7. hooaeg. Te saate öelda õige või vale selle jutu peale.
16: Ma ütlen, et on õige.
7: No läks kirja.
14: Teine on selline, et kui paljudel inimestel Eestis on mõnnakas. Variant A umbes 5000, variant B umbes 15 000 või variant C umbes 30 000. Nii et A, B või C ja Marek, teie otsus.
16: Arvestades, et meid on üle miljoni, siis ma pakun, et ma võtaks kuldse keskteja, äkki vähe.
7: Meie ei kosta teile midagi, te peate ise. Meie ei ütle midagi teile. No, mis jääb?
16: Paneme selle keskmise ikkagi.
14: B ja 15 000.
16: Ei, oota, paneme viimase.
7: 30 000.
16: See.
14: Teil on jah see, et te tahaksite meie näo ilmeid näha, et kuidas me reageerime, aga te ei näe meid. Et siis läks see 30 000 teil vist praegu, jah?
16: No ütleme nii, jah.
14: Et see ja 30 000, see on õige. Ma ei tea, mis loogika see teil oli, et noh, et kuna meid on siin üle miljon, et siis...
7: Ma arvan, et Marek tegi kiire arvatus, et palju talle neid mõnnakaid vastu on tulnud hommikul koera jalutajaid, kellel peres on juba olemas, tegi kiire keskmise.
16: Ja teile Facebook on täis neid pilte.
7: On ju, noh, teil endal on ka juba või mõnnakas?
16: Ei ole.
7: Ei ole, jah.
14: Miks, ma küsin?
16: No nii saan äkki.
7: Ei saa, Marek. Päriselt ka ei saa, sellepärast, et sellest esimesest küsimusest ei tule. Masterchefi viies hooaeg, te ei ole nii palju vaadanud, et oleks 7. juba jõudnud. Et
16: no jah, peale esimest polnud enam huvitav.
7: Ah, mis te räägi, hakkake nüüd uuesti vaatama, jälle on põnev, noh. Aga meil oli põnev homme mäng. Jälle. Jaa, aitäh Marek, tõesti teil on homme võimalik proovida, sest mängus saavad osa võtta kõik need, kes ei ole oktoobris veel Elmarist midagi võitnud.
14: Ja ma kujutan ette, et kui väga rõkkas ja rõõmustas ja hõiskas oma autos. Ma tean, et autos oli meil Reilika ja kes siis tõesti tuli nägi võitis ja võitiski tänase Raadio Elmar hommikumängu. Palju õnne, Reilika!
17: Elmari hommikumäng. Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni supersoe mõnnakas.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
3: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2.99. Rakvere sea sise filee kilohinnaga 6.49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
4: Pärnu, kas oled valmis? 9.–11. oktoobrini toimub kaubamajakas ostupromenaad. Laupäeval tuleb ostupromenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja Aarde Jaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
5: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
6: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Politsei pidas kinni 2 narkokuritegudes kahtlustatavat noormeest. Üksi elavaid pensionäre ootab 200-eurone toetus. Ukraina on rivist välja löönud pool Vene naftatöötlemisvõimsusest. Prantsusmaal suletakse täna kuni 500 kooli. Ilm on pilves ja vihmane, sooja on kuni 15 graadi. Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, kes seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurijate andmetel võivad nad olla seotud enam kui 450 narkopeidikuga Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis, kus politseinikud on viimastel nädalatel leidnud nii kokaiini, kanepit, amfetamiini kui ka MDMA-d. Politsei andmetel värvati kahtlustatavad narkokulleriteks suhtlusrakenduses Telegram ja mõlemad mehed on varem kriminaalkorras karistamata. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga ka üksi elava pensionäri toetuse, mille suurus on 200 eurot. Toetuse saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda eraldi taotlema ei pea. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3 ja töötlevas tööstuses 1,2% teatab statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine, samal ajal vähenes puidu töötlemine 0,6 ja toiduainete tootmine 3,8%. Ukraina julguleku ja kaitsejõud on rivist välja löönud enam kui pool Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatab Ukraina kaitseminister. Kaitseministeeriumi hinnangul kahjustavad rünnakud Venemaa majandust ja sõjalist võimekust ja Ukraina kavatseb kaugma ründedroonide tootmist ja kasutamist veelgi suurendada. President Volodymyr Zelenski sõnul intensiivistab Ukraina rünnakuid Venemaa naftarajatistele vastuseks Moskva massilistele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Ukrainas Arkivis hukkus Venemaa õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketilöök tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttis haldushoone ja mitu sõidukit ja kahjustada sai ka vähemalt 10 korterelamut, teatab kohalik meedia. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise voorum, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud umbes 47 ja ametis olev riigipea Luiz Inácio Lula da Silva 45% häältest. Presidendivalimiste teine voor toimub 25. oktoobril. Prantsusmaal on täna õpilase protestide tõttu täielikult või osaliselt suletud kuni 500 kooli. Riigi haridusminister põhjendas koolide sulgemisi nende ebapiisava turvalisusega. Tema sõnul on septembris alanud protestide käigus 24 kooli maha põletatud või rüüstatud ja kokkupõrgetes on vigastada saanud ka arvukalt õpilasi, koolitöötajaid ja politseinike. Tartus toimub täna Kaitseväe Akadeemia väekaitseõppus, mille käigus harjutatakse valmisolekut hübriid ohtudeks ja tegutsemiskriisi olukorras koos politsei ja kiirabiüksustega. Õppus toimub Akadeemia taristute lähedal Riia Raatuse ja Ringte tänavate piirkonnas, kus võib tavapärasest rohkem näha olla ka relvastatud kaitseväelasi, politseinike ja meedikuid. Tugev tuul häirib täna laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinil ei võta reisiparvlaev Kihnu Virve pardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukeid väljumistel Munalaius kell 14.30 ja 17.45 ja Kihnus kell 16.15. Sõru Triigi liinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased Sõru ja Triigi väljumised kella 8.30 päeval on juba tühistatud. Ligi 90 Tallinna koolis asendatakse tänases 10. oktoobrini tavapärane koolikell näitlejate naeruga, et pöörata tähelepanu vaimse tervise hoidmisele. Kampaania Naerul on väge korraldavad Tallinna kooli ja vaimse tervise õed rahvusvahelise vaimse tervise kuuraames.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
13: Tere hommikust, tänane esmaspäev on Eestimaal pilvine, mitmel pool sajab vihma ja puhub enamasti edelatuul kuni 12 rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 11 kuni 15 graadini.
14: Praegu on 10 graadi Narvas, 11 Tallinnas ja Tartus, 12 Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere hommikust, 9:05 kell ja aitäh siitpoolt ka siis Karinile värskete uudiste eest.
2: Tere hommikust kõigile, siinpool on Tiiu Sammer ja Lauri Herman ja esmaspäev on ikka tore aeg, et nädalavahetusele tagasi vaadata. Eile muide oli kaneelirullide päev. Lauri, mis sinu skooriks eile sai?
1: Ma ei teadnud, et eile oli kaneelirullide päev.
2: Kuidas ja... nii? Terve sotsiaalmeedia oli täis kaneelirulle. Küll väikseid, küll suuremaid, küll hiigla suuri.
1: Ma ei vaadanud eile sotsiaalmeediat.
2: Palju õnne.
1: Vabandust.
2: Ei, väga hästi kuule.
1: Ma olin
2: kuule.
1: Üsna välja lülitunud üldse telefonist. Ma veidi puhkasin Tartu Raadio 35 juubeli pidustustest.
2: Aha!
1: Et said vanad head kolleegid jälle kokku. Ei olnud jah, eile ma ei vaadanud ja kahjuks keegi toonud mulle ka, et kuule Lauri, et täna on...
2: Ma ei hakanud
1: Sommer
2: täna ka
1: tooma enam. Teada mulle ka.
2: Ja sellepärast, et ma eile ka ei teinud ega tarbinud, sest aitas hommikustest pannkookidest küll ja oligi hea juba.
1: No oleks pannkookigi keegi teinud.
2: Ei no need saavad ju alati otsa ju.
1: Seda ei saa ka tuua mulle
2: Ei saa tuua.
1: Ja tõesti, ma hakkan mõtlema, et nende 9 aasta jooksul sa ei ole mulle pannkooki hommikul toonud.
2: No võt.
1: Esmaspäeva hommikul.
2: Kas sina mulle oled? Ei saaks öelda.
1: Ei saaks öelda,
2: on ju.
1: Tõesti, aga et siis seenepirukat võib ka tuua, et kui ma vaatan nüüd sellele käesolevale seenenädalale otsa, siis mulle tundub praegu, nii palju kui ma olen juba sellel sügisel siin kogunud seenetarkust, et selle nädala kõige parem seenepäev on kolmapäev. Selle pärast, et täna veel lubatakse natukene vihma, homme pärast lõunal selgineb ja antakse ka sooja ja juba kolmapäevaks ka kuni 16, neljapäeval kuni 18. Ja nädala keskpaiku, et siis on juba kasvanud ka nädalavahetusel ära korjatud seene ja metsad jällegi seeni täis.
2: Aha.
1: Et kui nädalavahetusel käiks rohkem. Nii et kolmapäevaks, neljapäevaks on kõige rohkem seeni ja inimese ei ole seal neid konkurente ka korjamas nii palju.
2: Laurist on saanud sellel sügisel tõeline seenevana, see on küll midagi uut. Aga kõik, kes täna ei taha tööle minna, siis teil on hea variant, nagu uudistest praegu kuulsime. Te olete mõnel Eesti väikesaarel lõksus, näiteks, et ei saa Kihnust tulema.
1: Olete... Nii hea vabandus, see mõttes ülemusele.
2: Jah.
1: Ma ei, et kuule ei uudistest, näe, ma olen ka lõksus.
2: Ja praegu ei saa, lihtsalt ei saa.

0: Kell saab kohe 9:15 ja Sommer ja Herman käivad siin, teevad korraliku reha ja kaardistavad, mis siis uudised on, mida rääkida, mida mitte rääkida, mis on eriti põnev ja eriti kurioosne ja nüüd me igal juhul leidsime Postimehe naise rubriigist midagi ikkagi täiesti uskumatut.
1: Ja see leidis aset USA's Põhja-Carolina osariigis, seal on üks 23-aastane naine, tema on fotograafia huviline Hale Davis ja kulas kirpukal ringi ja leidis ühe kasutatud digikaamera, selline vana Canoni kaamera ja ustis $10 eest ära ja sellel oli sees veel ka mälukaart, kõik funkas, kõik töötas ja ta leidis seal mälukaardilt pildi endast. See kõlab nii õudselt nagu mingisugune õudusfilmi algus minu jaoks tegelikult küll.
0: Tundub küll, et keegi on salaja käinud kuskil luuranud ja pildistanud mind üles.
1: Kujutad ette, kui ootamatu see võib olla. Ma kujutan umbes see 2010, 11, 12 neid digikaid ette küll sellised tilukesed seebikarbid, eks ole. Ja noh, minul läks neid palju, need läks kogu aeg katki. Et mul oli neid ikkagi toona väga palju. Ma loodan, et ma ei ole neid kuskil ära pannud niimoodi, et keegi saaks neid kirpukal müüa ja veel vähem ma loodan, et ma ei jätnud sinna mälukaardi sisse.
0: Ma väga loodan üldse, et ei ole kuhugi sattunud, ei vanu mingid arvuteid ega ka samamoodi ka fotokaid, et need kõik on mul kuskil ikkagi, ma arvan, kas enda või siis vanemate kodus olemas, sest jumal teab, mis sealt võib nagu leida. Ja noh, selles mõttes, et mitte midagi, et oleks ise teinud mingi kuritegeliku, aga lihtsalt mingit sellist väga privaatset infot või dokumentatsiooni isegi, et vanad arvutid. Lihtsalt ei taha, aga muidugi ta vaatas need fotod ikkagi läbi, seal oli siis see 8 gigabaidine mälukaart ka ja fotosid oli ikkagi rohkem ja küll, aga et see ei olnud nagu sellised pildid, mis oleks nagu tekitanud siis kahtust, et kas keegi on midagi kahtlast korraldanud siin minuga seoses, et need olid sellised üldrahvalikud pildid ikkagi.
1: Väga kaootiline segu, matkad, maastikud, kunstiteosed, perepildid, reisidelt ja siis järsku üks rühma pilt, kus 9-aastane Hale on peal. Ta täiesti tardus ära, ta sai aru, et tegu on kooliüritusega, et seal oli 9-aastane 4. Klassi tüdruk ja konkreetselt tema. Ja no selline peaaegu 15-aastane tagune meeled meenutus temast endast ja tal tõusid ihukarvad püsti. Ma arvan, ma oleks selle telefoni lihtsalt vist maha või selle digikaamera vist maha pillanud või ära jooksnud sealt.
0: Aga ootamatuse kindlasti oli ja selline meeldetuletus ka, et kes ta oli enne täiskasvanu ja stressi ja kahtlusi ka ja tütab ka, et see oli nagu väga vajalik selline müks talle just nagu praegusel ajahetkel, kui ta pidavadki olema enese otsingu radadel ja et nagu siin on selline nagu stressirikas elu ka, aga mis nüüd veel teine selline väga huvitav nüanss tuleb minu arust siin selles loos välja, et ta suutis selle kaamera tegeliku omaniku ka ikkagi üles leida, et juuda siis vaatas neid pilte ja muudkud pidas nagu sellist nagu detektiivi tööd.
1: Ja väga lihtsalt ütleb ta. See on 36-aastane Ralph Hauser, kes toona oli siis, noh, ma ei tea, napp 20+, eks ole. Ja tema kasutas seda digikat siis ülikoolis õppides ja reisides ja temal oli kogu aeg see kaasas, tegi muudki aga pilte ja ühel neist reisidest oli ta käinud ka Hale koolis, et rääkida siis õpilastele oma matkast. Ja siis ta oli pilti teinud seal koolis nendest inimestest, kellele ta vist rääkimas käis või koos nendega. Igal juhul see pilt niimoodi jõudis siis ringiga selle toona tüdrukuni praeguse noore naiseni.
0: Ja väga pikalt ikkagi oli see kunagine fotoka omanik kahetsenud seda ka, sest sellel mälukaardil olidki tema ainukesed alles jäänud originaalfotod 4-kuulisest matkast Appalachia rajal ja elust Colorados ja siis kultuslikust Burning Mani festivalist ja Hauseri sõnul oli mälukaardi tagasi saamine tema jaoks ikkagi hindamatu kingitus ja no täielik ime ka, ma ütleks.
1: Kas sa mäletad, et vanasti enne digikaamerait tehti pilte ikkagi filmilindile ja siis

0: paha mõttega ja siis sa saadki ju võib-olla väga sellist infot.
1: No ilmselt võib saada, jah.
0: Selline valgust kartlik info.
1: Aga USA's läks kõik väga hästi, minul elus ka.
2: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee
3: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13 eurot ja 40 senti soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. Septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
4: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
5: Mulle aga meeldib limps rohkem.
4: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
6: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee
3: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee

0: Kell saab kohe 9:30. Politseist antakse teada, et pühapäeval toimus Eestis 2 rasket liiklusõnnetust, milles said vigastada 2 inimest ja roolist tabati ööpäeva jooksul 14 joobes sõiduki juhti.
1: Ilmateate toob sinuni Term ja Maa soojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Nüüd värsket ilma ka, kell on täpselt 9:30 ja ilmajaam.ee andmetel 10 kraadi sooja Narvas ja Põltsamaal, Kehras ja Jõgeval, 11 on Jõhvis, Keilas, Rakveres, Türil, Paides, Raplas, Viljandis, Tallinnas, Kundas, Põlvas, Elvas, Otepääle, Räpinas, Mustvees, veel ka Tartus ja Valgas. 12 on aga Võrus, Tõrvas ja Haapsalus ja Pärnus, 13 on Virtsus, Heltermaal ja Kuressaares ja 14 on Kiinus.
0: Täna on pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, puhub edela tuul 5-12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, sooja on 11-15 kraadi.
2: Ostan auto ja sobib igasuguses seisukorras masin, tulen järele üle Eesti. Telefoni number 569-32565. Telefoni number on 569-32565.
0: Soovitakse täna osta ära teie auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306. Ostetakse teie auto, tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
1: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.
2: Värske lisaaineteta.
3: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
2: Värske lisaaineteta.
4: Värske!
2: Ilma lisaaineteta.
4: Väga hea!
3: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
5: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
3: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
6: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
7: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri. Või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Meil on kala südames.
10: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
11: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
12: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
13: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
14: Täna õhtul Kanal 2 Kuuuurija.
15: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele 100 miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
16: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
15: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

0: horoskoop.
1: Kello on saamassa 9.44 ja tänään se, ehkä siis sellainen täällä esimese päivä horoskoopi on koostanut ei keegi muu kuin Mari Angel.
2: Jär, suhtleminen on keerulinen, tasub varuda kannatlikkust, säilita rahulikkus, sea selged raamid ning tegutse tasakaalukalt ja väärikalt.
1: Sõnn, igapäevatöö nõuab kohusetunnet ja läbimõeldud ajakasutust, võtta ette üks asi korraga ja vii alustatu kindla meelega lõpule.
2: Kaksikud, loovad plaanid ja eneseväljendus vajavad pisut küpsemist. Hoia oma vaim virge, suhtlemisel ole püsivalt leebe ja mõistev.
1: Vähk, kodu ja eraelulised teemad kutsuvad looma sisemist korda, tegutse pisitasa ning anna endale ja teistele aega emotsioonide rahunemiseks.
2: Lõvi, suhtlusolukorrad vajavad selgust ja taktitunnet, kuule teisi hoolega ja pane oma sõnadega alus püsivale usaldusele.
1: Neitsi, praktilised asjaajamised ja ressursid nõuavad kaalutletud vaadet, tegutse stabiilses rütmis väldi tarvetud kiirustamist majandamisel.
2: Kaalud, sul tuleb võtta täielik vastutus oma heaolu eest, seisa kindlalt oma vajaduste eest, säilitades leebe ja viisakas hoiak.
1: Skorpion, vaikne sisekaemus toob väärtusliku selguse võtta aega puhkamiseks ja vaimse tasakaalu hoidmiseks, et alustada nädalat värske jõuga.
2: Ambur, meeskonnatöö ja tulevikuplaanid vajavad kainet pilku. Ole kaaslastega suhtlemisel aus ja pane paika realistlikud sihid.
1: Kaljukits, ametlikud kohustused nõuavad keskendumist. Sinu asjalikkuse ja pühendumus aitavad saavutada kindla edumaa töörindel.
2: Veevalaja, maailmapilt vajab püsivat vundamenti. Avarda oma teadmisi samm-sammult ning sea sihte lähtudes enda vajadustest ja ainulaadsusest.
1: Kalad, sügavad sisemised teemad vajavad rohkem selgust ja loobu üleliigsest koormast usalda elu kulgemise loomuliku rütmi on öeldud täna kaladele. Täna võiks minna näiteks Bondi rütmis päevale vastu ja oled sa kunagi mõnda James Bondi oma silmaga näinud või veel enam oma käega katsunud näiteks?
2: Isegi mitte unes, Lauri, ma pean sulle ütlema, pole
1: isegi
2: seda juhtunud.
1: Unes.
2: Ja, aga sina?
1: Mina ka mitte, aga mul üks lähedane sõber ütles, et tema on kolme Bondi näinud oma elus ja
2: nendega
1: rääkinud. Ei päriselt.
2: Nii?
1: Ta töötas kunagi, töötas ettekandjana Londonis. Ja seal ütles, et ta kohtas ka oma läbi aegade lemmikut, tema jaoks number üks Bond, Roger Moore.
2: Mm-hmm.
1: Ja ütles, et väga viisakas viks ja viisakas elegantne mees ja väga tark mees, et õnnestus temaga rääkida ja siis ta nägi veel seda Daniel Craigi.
2: Nii.
1: Ja siis veel Timothy Dalton vist ka, kes on üks minu lemmikutest muide ühe 80-ndatel ta tegi seal mõned Bondi filmid. Aga loomulikult ei see ülega ümber ikkagi Sean Connerist ka, kelle mõne Bondi filmi ma plaanin täna ikkagi kindla peale ära vaadata, et mul on need kunagised Tartu videotõlkega need VHS-idelt saadud failid.
2: Toredat nostalgitsemis sulle kõikidele teistele ja mulle endale ka, kes ma Bondis suuremat ei hooli, ei taha neid isegi unes vaadata, ütlen ma lohutuseks, et esmaspäev on alanud, et saime ta käima, loodetavasti mitte üle kivide ja kändude, vaid täitsa niimoodi sujuvalt ja surinal, et siit ainult edasi.

0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
5: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
6: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
7: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud, naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental, enesekindlus, mis juhib.
9: Radio
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
12: Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tallink vedas kvartaliga 1,8 miljonit reisijat ja kasvatas kaubamahtu. Häkkerid said Taani andmelekkes kätte ligi 9 miljoni inimese isikuandmed. Ilm on pilves ja vihmane ning täna on sooja kuni 15 kraadi. Tere hommikust, kell on saanud 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3 ja töötlevas tööstuses 1,2%, teatab Statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine, samal ajal vähenes puidutöötlemine 0,6 ja toiduainete tootmine 3,8%. Luminori peaekonomisti Lenno Uusküla sõnul oli august töötleva tööstuse jaoks tänavu hea kuu, kuid üksikust kuust ei tasu teha liiga kaugele ulatuvaid järeldusi märkista. Big Banki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul kasvasid töötleva tööstuse mahud teist kuud järjest, kuid suure osa müügi kasvust andsid hinnatõusud. Eametsa sõnul on positiivne ekspordi kasv, kuid sügisel kerkivad energia ja kütuse hinnad võivad hakata tööstuse konkurentsivõimet mõjutama. Laevafirma Tallink Grupp vedas kolmandas kvartalis 1,82 miljonit reisijat, ehk siis 2,8% rohkem kui aasta varem. Kaubaveohikute arv kasvas 7,8% samal ajal kui sõiduautode vedu vähenes 1% võrra. Reisijate arv kasvas enim Eesti-Rootsi ja Soome-Rootsi liinidel vastavalt 5,8 ja 5,3%. Eesti-Soome liinil reisis kvartalis 1,18 miljonit inimest, ehk siis 1,5% rohkem kui mullu. Sotsiaalkindlustusamet maksab täna koos pensioniga ka üksi elava pensionäri toetuse, mille suurus on 200 eurot. Toetuse saavad vanaduspensioni eas inimesed, kelle igakuine kätte saadav pension jääb alla 992 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetus makstakse välja automaatselt ja seda eraldi taotlema ei pea. Häkkerid tungisid Taani rahvastikuregistrisse ja said ligipääsu ligi 9 miljoni inimese isikuandmetele, teatas riigi digiministeerium. Lekkinud andmete hulgas olid inimeste nimed, aadressid ja Taani sotsiaalkindlustusnumbrid. Andmed puudutavad ka Taanist väljarännanud inimesi. Läti valimised võitnud ühendnimekirja juht ja peaminister Andris Kulberg soovib uues valitsuses vähendada ministeeriumide arvu ja saavutada majandusliku läbimurde. Kulbergsi sõnul peab ühendnimekiri koalitsioonikõnelusi kõigi erakondadega, kuid koostööeelduseks on valmisolek muutusteks. Samas välistas ta koalitsiooni erakonnaga Läti esikohal. Kulbergsi sõnul tuleb kulusid vähendada, kuid enne ministeeriumide arvu kärpimist on vaja põhjaliku majandusanalüüsi. Ühend nimekiri sai valimistel 41 kohta, teiseks jäänud Läti esikohal 17 kohta. Ukraina õhukaitse hävitas läinud ööl 205 riiki rünnanud Vene ründedroonis 172, teatasid Ukraina õhujõud. 49 ründedrooni olid reaktiivmootoriga ja Vene droonid tabasid sihtmärke 13 erinevas paigas. Harkivis hukkus Vene õhurünnakus üks ja sai vigastada 8 inimest. Raketilöök tabas linna tööstuspiirkonda, kus süttis haldushoone ja mitu sõidukit ja kahjustada sai ka vähemalt 10 korterelamut. Ning Statistikamet tõi tänas õpetajate päeva puhul välja, et Eestis töötab üle 26 000 õpetaja. Neist 6830 alushariduse, üle 17 000 üldhariduse ja 2066 kutsehariduse vallas. 86% õpetajatest on naised ja 14% mehed. Samal ajal on 23% õpetajatest vähemalt 60-aastased ja alla 30-aastaseid on vaid 9%. Alushariduses on õpetajate arv 5 aastaga vähenenud enam kui 1000 võrra. Üldhariduses aga viimase 10 jooksul märgatavalt kasvanud.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
9: Tänane päev on pilvine, mitmel pool sajab vihma ja puhub edelatuul kuni 12 meetrit sekundis, rannikul tuul veidi tugevamgi. Ja soojakraade on täna kuni 15. Narvas on hetkel 10, Tallinnas ja Tartus 11, Pärnus ja Kuressaares 13 kraadi.
7: Elmari päevapüüdja.
9: Ilusat uut nädalat kõigile. Käes on 5. oktoobriku päev ja kell on 5 minutit üle 10. Mina olen Tambet. Ja head õpetajate päeva ka loomulikult nii õpetajatele kui ka lastele. Ja päris hea üllatus oli näha neid lapsi, kes tulid vastu ja kellel olid käes lillekimbud, nii et ei ole seda päeva nüüd päris ära unustatud. Mõned uued kombed teatavasti tulevad peale, mõned vanad nii-öelda ununevad. Aga kui õpetajate päeval endiselt veel kooli lilli viiakse, siis võibolla see maailm ei olegi nüüd nii halb paik, kui me ette kujutame. Igatahes toredat päeva kõigile. Ja õige pea alustame ka sõnumi mänguga. Taas üle pikka aja on võimalus auhind võita, mille peale mäng hakkab käima. Sellest räägime siis, kui tunni avalaul 13 sammu on ära kuulatud.

0: mine tea, võibolla viib järgmine teed, et hoopis golfi mängima ja me räägime tõepoolest päris golfi mängust ja teil on võimalus võita endale pääsmed golfi palatisse. Mis koht see selline on? See on Tartus asuv golfikeskus ja see ei ole mitte lihtsalt väike hobirada, vaid ikkagi korralik koht. Siseruumis küll, aga seal saate mängida päris golfi, mitte minigolfi. Seal on avar saal koos 100 ruutmeetrise kalletega greeniga ja greenil on 4 põneva asetusega lipuauku ja 2 erineva kõrgusega murukaavel. Ja see golfipalat asub aadressil Riia 130B3. Seal on harjutustiir ja lisaks saab ka virtuaalgolfi mängida. See on siis selline lugu, kus teie ees on selline suur ekraan ja siis te peksate golfipalli hooga vastu seda seina. Aparat mõõdab ära täpselt selle palli kiiruse ja nurga ja muudaolise, nagu oleksite väljas päris golfiväljakul ja saate siis enda tulemuse ka. Kõike seda kuvatakse ekraanil. Aga nagu öeldud, siis on olemas võimalik ka päriselt võtta ehtne varustus ja sellega lööke harjutada. Ruum on piisavalt suur, väga turvaline, võrkudega ümbritsetud, nii et ka tugevama käega mees või naine võib seal julgelt golfi harjutada küll. Ja kui soovite sinna golfipalatisse pääseda enda sõpradega, siis tuleb saata meile sõnum, nii nagu meie sõnumänguga ikka lood on. 1511 märgusõna Elmar. Ja seekord vastake palun küsimusele ka. Kas te olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud või ei? Ja kui vastus on jah, siis kus te mänginud olete? Ja kui vastus on ei, siis miks te ei ole seni veel golfi mänginud? Nii et väga lihtne, sõnumiga jah või ei ja põhjendus ka, miks olete ja kus olete või miks ei ole ja kus ei ole. Siis võite võita esmaspäevast neljapäevani 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega kuni 4 inimesele vabalt valitud ajal. Nii et saate 3 sõpra kaasa võtta ja 2 tundi on see golfipalat täielikult teie päralt. Reedel, kus juures läheb loosi veel suurem üritusega sellest jõuame jooksvat rääkida, praegu kõige tähtsam see, et sõnumid teile paneksite ja mõtleksite golfimängule.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tulevi

0: Ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
3: Sel nädalal A1000 marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 market, kõige odavam toidupood.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
6: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturi värgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasis tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui oma vahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on täpselt 11:30 ja ilmaja.ee andmetel on 10 kraadi Narvas, 11 Jõhvis, Põltsamaal, Rakveres, Kundas, Kehras ja Jõgeval, Türil ja Paides, Keilas, Viljandis, Raplas, Otepääl, Tallinnas, Valgas ja Mustvees. 12 kraadi Haapsalus, Elvas, Tõrvas ja Võrus ning Põlvas ja Tartus, veel ka Heltermaal, Räpinas, Kuressaares. 13 on Pärnus, Virtsus ja Kiinusaarel. Ilm on täna päeva jooksul pilvine ja mitmel pool lubatakse vihma, puhub edelatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 15.

0: Võib-olla on see tõesti armastus, mine võtta kinni. Kell on 10:39 minutit ja peagi tuleb lugu laulust. Täna kuulame esinemas artisti, keda te teate lühema nimega, kui ja nimi tegelikult on. Laimis Proogis. Ja temaga on kunagi juttanud Õhtreht. Ja seal ta kirjutas, kuidas Filharmoonia juhtkond ütles, et seda pikka Läti nime Laim Toota ei ole vaja, sest keegi eestlastest nagu nii ei suuda seda hääldada. Nii naerist ta ise sellest rääkides ja nii oligi siis Laim Toota asemel lõpuks Laimi. Laimis Proogis. Kohe hakkab ta teile laulma ka.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigiinfotelefonilt 1247.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.

1935. aastal Kataloonias mustlas peres sündinud Pedro Pobil Calaf, artisti nimega Peret, on Hispaania laulja, kitarist ja laululooja, keda tunti nii nimetatud Kataloonia flamenkode ja rumbade autorina ja lauljana, kes esindas ka 1974. aastal Hispaaniat Eurovisiooni lauluvõistlusel palaga Canta y se feliz. Lisaks sellele on tal olnud au esineda Barcelonas 1992. aastal toimunud olümpiamängude lõppseremoonial. 2001. aastal avaldas Peret albumi Rey de la Rumba, ehk siis Rumba kuningas, kuhu oli koondatud kõik tema varasema loomingu uued kaverid. Peret alustas professionaalset muusikukarjääri 1963. aastal, kui sai plaadilepingu EMI Rachel Companylt. Alates 1966. aastast oli ta sage külaline Hispaania riigi televisioonis ja saavutas peagi ühe soosituima meelelahutaja tiitli. 1970. lõpus aga kadus publikul Peretti vastu huvi ja mees hakkas tegelema usuasjadega. 1980. lõpus otsustas ta uuesti lauljana kätt proovida ja pärast Barcelonas toimunud olümpiamänge hakati juba terves maailmas ostma Peretti uusi üllitisi. 1975. aastal ilmus müügile Peretti komponeeritud ja salvestatud singel Dime por qué. Sellest tegi 6 aastat hiljem eestikeelse kaveri Laimis Proogis pealkirjaga Vii mind kaasa.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
2: Mulle aga meeldib limps rohkem.
1: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
3: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
7: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
6: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
7: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
9: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
10: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2.–5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Politsei pidas kinni 2 narkokuritegudes kahtlustatavat noormeest. Häkkerid said Taani andmelekkes kätte ligi 9 miljoni inimese isikuandmed. Hispaania peaminister kuulutas välja enne tähtaegsed valimised. Ilm on meil täna pilves ja vihmane ning sooja on kuni 15 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peedikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kinnipeetud noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal Tallinnas Raplas Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeedikuga ja neist 300 leiti ka narkoaineid, sealulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d. Ainete täpne koostis ja kogus selgub ekspertiisis. Tänavu kolmandas kvartalis toimus Eestis üks liiklejatega seotud raudteõnnetus, teatas Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalveamet. Tegemist oli harjumalased leidnud veduri ja sõiduki kokkupõrkega. Keegi vigastada ei saanud. Kokku on selle aastal Eestis juhtunud aga 4 liiklejatega seotud raudteõnnetust, milles on viga saanud 3 inimest. Mullu oli samal ajal õnnetusi 8 ja neis sai vigastada 2 inimest. Tarbijakaitse Tehnilise järelevalveamet tuletab meelde, et raudtee ületamisel tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. Häkkerid tungisid Taani rahvastikuregistrisse ja said ligipääsu ligi 9 miljoni inimese nimedele, aadressidele ja isikukoodidele. Ametivõimude teatel toimus turvarikkumine septembris ja avastati 2. oktoobril. Häkkerid kasutasid Taani ettevõtete seaduslikku õigust registrist isikukoode pärida. Taani digitaliseerimisminister Kristiina Egelund nimetas juhtumit väga tõsiseks ja ütles, et selle täpsemad asjaolud on praegu selgitamisel. Taani võimud rakendavad ka meetmeid, et selliseid rikkumisi edaspidi vältida. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja enne tähtaegsed parlamendivalimised, kuna parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevusi jätkamiseks laiemat rahva toetust ja parlamendis suuremat progressiivset enamust. Läti piirivalve tõkestas viimase 3 päeva jooksul 167 migrandi ebaseadusliku riiki sisenemise. Kokku on tänavu Valgevene piirile peatatud 11866 inimese piiriületus. Läti ja Valgevene piiril kehtib tugevdatud piirivalve režiim, mida valitsus on pikendanud selle aasta lõpuni. Mullu tõkestati Valgevenest Läti enam kui 12 000 inimese ebaseaduslik piiriületus. Aasta varem 5388. Läti ametivõimud peavad emigratsioonisurvete Valgevene korraldatud hübriidsõja meetmeks. USA on kõik oma Suurbritannias Fairfordi lennubaasis paiknenud pommitajad operatiivjulguleku tagamiseks tagasi Ühendriikidesse toonud, teatas täna USA kaitseministeerium. USA kasutas Edela-Inglismaal asuvat baasi Iraani vastase sõjalise operatsiooni toetamiseks. Septembri lõpus toimus baasi lähedal aga ohtlik vahejuhtum, mis vallandas pommihäire. Juhtumiga seoses peeti kinni 5 Briti kodanikku, kui nad vabastati hiljem kautsjoni vastu. Briti võimud on viidanud Iraani võimalikule seotusele, kuid Iraan on selle kategooriliselt tagasi lükkanud. Stockholmis algab täna Nobeli nädal, kui kuulutatakse välja meditsiiniauhinna laureaat. Eelmisel aastal pälvisid selle Mary Branko, Fred Ramstel ja Shimon Sakaguchi töö eest immuunsüsteemi ja autoimmuunhaiguste uurimisel. Nädala jooksul tehakse teatavaks ka füüsika, keemia ja kirjandusauhinna saajad. Nobeli rahupreemia laureaat kuulutatakse välja reedel Oslos.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
15: Ilm on pilvine ja mitmel pool saab vihma. Puhub edelatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 15. Narvas on 10 kraadi, Tallinnas ja Tartus 12, Kuressaares ka 12 kraadi, Pärnus hetkel 13 soojakraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
15: Kell on täpselt 5 minutit üle 11 ja toredat uut nädalat kõigile. Kellegi jaoks toob see nädal kindlasti ka võidu ja täpsemalt päris mitmel inimesele, sest kuni neljapäevani on auhinnaks 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega kuni 4 inimesele. Ma räägin siis meie sõnumimängust ja reedel läheb loosi firma üritus golfi palatis, ehk siis 3 tundi kuni 15 liikmelisele seltskonnale. Kõige tähtsam on see, et paneksite sõnumi teele 1511 märgusena Kelmar ja lisage vainult juurde, kas olete kunagi golfi mänginud ja kui olete, siis kus? Või siis ei ole ja miks ei ole? Saadate sõnumi teile ja kõikide sõnumi saatete vahel see auhind loosi lähebki. Peagi räägime sellest golfi palatist täpsemalt ka, mis paik see selline on.

Tere kuulema stuudios rohkede pealaka. Eesti päästjad taotlevad enda lisamist põhiseadusesse, sest kõrgemate riigiteenistujate palgavaidlusest on selgunud, et palgatõusuks ei piisa töö vajalikkusest, vaid vaja on põhiseaduslikku eristaatust. Päästjate hinnangul on nad seni keskendunud liiga palju inimeste päästmisele ja jätnud oma õigusliku staatuse unarusse. Selle tulemusel on tekkinud olukord, kus põlevast majast välja toodud inimese palga vähendamine võib ohustada põhiseaduslikku korda, kuid tema väljatooja palga vähendamine aitab riigieelarvet tasakaalus hoida. Esialgu soovivad päästjad põhiseadusesse vähemalt ühte lauset, kui eraldi paragraafi jaoks ruumi ei leita, ollakse valmis paiknema kohtunike käsitleva peatüki lõpus või presidendi all. Taotlusega kavatsevad ühineda ka õpetajad ja meditsiiniaed. Nende hinnangul on senine töötasu näidanud, et ühiskonna lugupidamine on küll piiritu, kuid erinevalt põhiseaduslikust tagatisest ei laeku see palgapäeval pangakontole. Rahandusministeerium uurib nüüd võimalust täiendada põhiseadust sättega, mille järgi on igal ühel õigus palgatõusule, kui ta ei ole õpetaja, päästjaga meditsiini. Jode. Valitsus selgitab, et kütuseaktsiisi tõstmise eesmärk on aidata inimestel tankimisest loobuda. Nii nagu alkoholi ja tubaka aktsiisi puhul on ka siin maksustamise mõte vähendada kahjuliku harjumust, mille peale kuulub suur osa inimese sissetulekust. Rahandusministeeriumi hinnangul on paljudel eestlastel kujunenud välja tõsine tankimissõltuvus. Tanklas käiakse iga nädalal mõnikord iga päev ja oma käitumist õigustatakse vajadusega tööl käia, lapsi kooli viia, poest süüa tuua. Tegemist on tüüpiliste põhjendustega, millega sõltlane üritab jätta muljet, et tal on olukord kontrolli all. Teiste riikide otsust kütuseaktsiisi langetada peab valitsus vastutustundetuks, sest odavam kütus võimaldab inimestel senist eluviisi jätkata. Eestis tõstetakse kava kohaselt hinda seni, kuni inimene suudab tanklast mööda sõita ilma sinna sisse keeramata. Ja poliittehnoloogiat. Koostöös Haugi Mälu Instituudiga hakkavad erakonnad valimislubadusi peatselt trükkima ilmastiku kindlatele plakatitele, et neid saaks ka järgmistel valimistel uuesti kasutada. Otsuse aluseks on tähelepanek, et suurem osa lubadustest ei muutu ning puudub vajadust palgatõusu, paremat arstiabi või odavamat elu iga 4 aasta tagant uuele materjalile trükkida. Plakatite nõrgim koht on seni olnud küll erakonna nimi ja kandidaadi nägu, mistõttu tehakse need edaspidi vahetatavaks, nii saab sama lubadust kasutada mitu erakonda, mitu valimist. Järjest sõltuvalt sellest, kes parajasti opositsioonis on. Valijate seas tehtud katsetused näitavad, et inimesed mäletavad küll lubadust, kuid enamasti mitte seda, kes ja millal selle andis. Seetõttu mõjub vana lubadus uue näo kõrval taas värske ja lootust andvana. Erakondade hinnangul on tegemist keskkonnasäästliku lahendusega. Kõige paremini seilivad lubadused, mida pole kordagi täidetud, sest need on sisuliselt kasutamata. Nõuete kohas

0: uute noorte töötajate oskust õigeks ajaks kohale tulla, telefoniga helistada ja vesteldes inimesele silma vaadata. Kuulisite uudiseid.
1: Libauudised. Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee
3: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
4: Hea kui on katus pea kohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt kahe toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
8: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, pädelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas? Ongi kõik rohkem nagu polegi või? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
9: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihkli laadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihkli laad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihkli laad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
10: Noormees, näidake oma kotid ette.
11: Ma ei näita oma kotte ette.
12: Milles probleem on?
10: Näida kotte näidata.
12: Tee ei taha oma kotte näidata.
11: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
14: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinuja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 11:31, hetkel 11 kraadi Jõhvis, Jõgeval, Põltsamaal ja Narvas ning Otepääl, Rakveres, Kundas, Keilas ja Kehras. 12 kraadi on Türile, Paides, Võrus ja Valgas, Tallinnas ja Viljandis ning Raples ja Elvas, Tartus, Kuressaares, Põlvas, Tõrvas, Haapsalus, Virtsus ja Heltermaal ning Räpinas. 13 kraadi on Pärnus ja Kihnusaarel. Ilm on täna pilvine, mitmel pool sajab vihma ja puhub edelatuul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja kraade kuni 15.

0: soovitakse osta auto, selle tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto telefoni numbriks 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.
0: Ja võimalustel saata meile sõnumeid, et minna golfi mängima ja tegemist on sellise suure siseruumides asuva golfi väljakuga ja nagu öeldakse, see ei ole sisegolf, see on päris golf lihtsalt siseruumis. golfipalad.ee, seal on olemas täpne info ja saate loomulikult pilte ka vaadata ja veenduda, milline see koht on. Ehk siis päris ehtne golfi varustus loomulikult, teid juhendatakse, saate päriselt lööke proovida ja võib tõesti ka päris korraliku jõuga lüüa, sest selleks see koht seal loodud ongi. Ehk siis korralik murukatte ja lausa erineva kõrgusega murud, lisaks ka golfi simulaatori kõik sinna juurde kuuluv. Ja väga lihtne on võita. 1511 on meie sõnumikeskuse number, saatke meile sõnum ja kirjutage juurde, kas olete varem golfi mänginud või ei. Kui olete, siis kus ja kui ei ole, siis mis see põhjus on. Näiteks on kirjutanud meile üks sõnumisaatja, ei ole, kuna ei oska ja häbisse ei tahaks jääda. Või siis ei ole mänginud golfi, ei ole võimalus tekkinud siieni. Häbi kusjuures tundma ei pea, sest tõepoolest tegelikult iga üks saab selle mänguga hakkama. Omad nipid seal loomulikult on, mõned lihtsamad, mõned keerukamad, aga selle aja sisse, mis võitel ette nähtud on, 2 tundi golfipalatis, selle aja jooksul kindlasti te saate päris korraliku hoosel sisse ja võibolla tahate siis juba uuesti ka minna. Aga auhinaks on nii täna kui ka homme ja ülehomme ja neljapäeval 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega, kuni 4 inimesele vabalt valitud ajal. Selle aja jooksul tehakse selgeks golfi põhitõed, siis soovi korral tutvustatakse kõiki palati võimalusi, nii et teie ja 3 kaaslast ja golfipalat asub Tartus, sellega siis arvestage ka. Ühe sõnuminnaks on 1.50 ja nagu öeldud, teie ja 3 kaaslast 2 tundi golfipalatis. Vaadake lähemalt ka golfipalat.ee.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja no et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et no varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võib-olla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisin äkki, võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
0: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit. Teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassi liiv ekspertus 4,44. Bauhof.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
4: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
5: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
6: Täna õhtul Kanal 2-s Kuuuurija.
7: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
8: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
7: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.

Ööni õnneks on veel piisavalt aega ja täistunnini oluliselt vähem. 10 minutit veel ja siis on kell juba 12. Vait Lepland jätkab ja lauluks on hommikud.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval. Taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Linn liigub, päev kiirustab. Vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
6: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Start your day like a champion.
10: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
11: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis 4,5% rohkem kui aasta varem. Politsei pidas kinni kaks narkokuritegudes kahtlustatavat noormeest. Hispaania peaminister kuulutas välja ennetähtaegsed valimised. Ilm on täna pilves ja vihmane ning soojan kuni 15 kraadi. Tere, kell on saanud 12. Jätkame Kuku Raadio uudistega, mina olen Kari Naule. Eesti tööstusettevõtted tootsid augustis püsivhindades 4,5% rohkem toodangut kui aasta varem. Tootmine kasvas kõigis tööstussektorites, sealhulgas energeetikas ligi 57, mäetööstuses 25,3 ja töötlevas tööstuses 1,2%, teatab Statistikamet. Töötlevas tööstuses kasvas enim elektriseadmete tootmine, samal ajal vähenes puidu töötlemine ja toiduainete tootmine. Bigbanki peaekonomisti Raul Eametsa sõnul kasvasid töötleva tööstuse mahud teist kuud järjest, kuid suure osa müügikasvust andsid hinnatõusud. Eametsa sõnul on positiivne ekspordi kasv, kuid sügisel kerkivad energia- ja kütusehinnad võivad hakata tööstuse konkurentsivõimet mõjutama. Politsei pidas Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neis 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d. Ainete täpne kogus selgub ekspertiisis. Laevafirma Tallink Grupp vedas kolmandas kvartalis 1,82 miljonit reisijat, ehk siis 2,8% rohkem kui aasta varem. Kaubaveoühikute arv kasvas 7,8%, samal ajal sõiduautode vedu vähenes 1% võrra. Reisijate arv kasvas enim Eesti, Rootsi ja Soome, Rootsi liinidel vastavalt 5,8% ja 5,3%. Häkkerid tungisid Taani rahvastikuregistrisse ja said ligipääsu ligi 9 miljoni inimese nimedele, aadressidele ja isikukoodidele. Ametivõimude teatel toimus turvarikkumine septembris ja see avastati 2. oktoobril. Häkkerid kasutasid Taani ettevõtete seaduslikku õigust registrist isikukoode pärida. Digitaliseerimisminister Kristiina Egelund nimetas juhtumit väga tõsiseks ja ütles, et selle täpsemad asjaolud on selgitamisel. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja enne tähtaegsed parlamendivalimised pärast seda, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Brasiilia presidendivalimised lähevad teise vooru, sest esimeses voorus ei saanud kumbki peamine kandidaat üle poole häältest. Peaaegu kõigi häälte kokkulugemise järel oli senaator Flavio Bolsonaro kogunud 47 ja ametis olev riigipea Luiz Inácio Lula da Silva umbes 45% häältest. Presidendivalimiste teine voor toimub 25. oktoobril. Tugev tuul häirib täna laevaühendust väikesaartega, hoiatab Kihnu veeteed. Kihnu liinile ei võta reisiparvlaev Kihnu virvepardale üle 15 tonni kaaluvaid sõidukid, väljumistel munalaiust kell 14.30 ja 17.45 ja Kihnus kell 16.15. Sõrud riigiliinil võib esineda häireid kõigil väljumistel ja tänased sõru ja riigiväljumised kella 8.30 on juba tühistatud. Ning statistikamet tõi tänas õpetajate päeva puhul välja, et Eestis töötab üle 26 000 õpetaja, neist 86% on naised ja 14% mehed. Samal ajal on 23% õpetajatest vähemalt 60-aastased ja alla 30-aastased on vaid 9%. Alushariduses on õpetajate arv 5 aastaga vähenenud enam kui 1000 võrra. Üldhariduses aga viimase kümnendi jooksul märgatavalt kasvanud.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
9: Ilm on täna pilvine, paiguti ka sajune, kuid pärast lõunal sajuhood harvenevad. Puhub edela tuul kuni 12 meetrit sekundis, rannikul tuul tugevam ja soojakraade kuni 15. Narvas, Tallinnas, Tartus ja Pärnus 12 kraadi, Kuressaares soojakraade 13.
11: Elmari päevapüüdja.
9: Ilusat päeva kõigile. Esmaspäev 5. oktoober ja kell on 5 minutit üle 12. Mis on meil selles tunnis plaanis? Mängime teiega kindlasti sõnumimängu. Edasi võimalus minna golfi mängima, usute või ei, tõepoolest see nii on. Jagame kindlasti liiklusinfot ja tunni teises pooles kuuleme ka võrgesed muusikat. Praegu aga eestikeelne laul Lange varjuna esitab Stefan.

0: Kuidas läks sul see mäng? Nii saavad teie sõbrad ka teie käest küsida. Kui te olete golfi mängimas käinud või siis kui see sõber ise kaasas on olnud, saate talle selle küsimuse esitada. Ja jutt on golfipalatist ja sinna on võimalus nüüd võita ligipääs meie sõnumi mängus. 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega kuni 4 inimesele vabalt valitud ajal ja golfipalat asub Tartus. Siseruumides nii, et iga ilmaga saab mängima minna, ka siis kui on õhtul uues pime ja vihmane või porine, saate rahulikult sooja siseruumis golfi mängida. Ja võin täitsa julgelt selles mõttes soovitada, et olen ise selles samas mängimas käinud ja tuleb välja küll see mäng. Iga ühel tuleb. Lõpuks üks kõik, kui palju te proovite, ma kinnitan, et selle 2 tunni jooksul kindlasti te sinna auku selle palli kenasti saate ja saate teha ka muid lööke. Ehk siis seal on väga suur selline plats, kus saab harjutada, lööke teha. Ja kõige põnevam osa minu jaoks vähemalt oli golfisimulaator. Ehk siis selline suur sein, kus saate ka... Sellise jõuga nagu iganes soovite seda palli sinna vastu seina lüüa ja siis arvutab see tark masin kõik täpselt välja, nagu oleksite päris golfiväljakul, näitab ära ka selle palli trajektoori, kui kaugel oleksite selle palli löönud. Ja muidugi käib golfiga kaasas ka terve rida erinevaid eelarvamusi. Arvatakse, et juuse üks väga kallis spordial on, tegelikult ei ole. Alustajale golfimängijale on üle Eesti erinevatel golfiväljakutel uskumatud soodustused. Väga sageli pakutakse varianti, et võite esimene kuu kõikjal tasuta mängida. Juba see on suur asi. Ja edasi on see nii-öelda tavaline spordiala. Ise valite, kui sageli mängimis käite, varustust saab rentida, saab osta kasutatud varustust, kui tundub uus varustus liiga kallis. Ja nii edasi. Ja teine muidugi selline arvamus, mis ei olegi nii väga eelarvamus, et see võtab meeletult aega, tõepoolest kui minna päris väljakule mängima ja korralik ring ära teha, võib seal terve päev kuluda. Samas golfipalatis saate saali või siis saali osasid broneerida tunni või isegi poole tunni kaupa. Ja kui asute Tartus või Tartu lähedal, siis on eriti mugav. Kõik on teil kodu juures. Olemas sõidate sinna kenasti kohale ja saategi pool tundi, tund, kaks või rohkem koos sõpradega aega veeta. Nii et kindlasti tasub ära proovida, siis on jällegi nii üks linnuke kirjas, et seda olen ma proovinud, golfi olen ma mänginud. Ja selleks, et sõnumi mängust osa võtta, tuleb saata sõnum. Oh, üllatust. 1511. Ja kõigepealt kirjutage sõna Elmar ja siis sinna juurde, kas olete varem golfi mänginud või ei. Tore, kui lisaksite juurde, kus te olete mänginud või miks te ei ole mänginud, aga kui teile tundub see jutt liiga pikk kirjutada, siis kirjutage lihtsalt pärast sõna Elmar jah või ei.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti. Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametss. Sinu kindel partner metsamüügil. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaat käigukast, üle 1 000 000 ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
3: Kuu hit Bauhofis. Escoro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
4: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: Värsked lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske!
8: Ilma lisaaineteta.
9: Väga hea!
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
10: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
7: Rohkem infot Lidl.com.

0: Kell on pool üks ja tarktee.ee ei ole uute liikluspiirangute kohta infot andnud, eks sügisene aeg tuleb peale ka. Aga hetkeolukord liikluses on siiski teada, sellest annab ülevaate Waze rakendus. Pealinnas Tallinnas kohati liikluses küll keerulised lood, suur sajamehe. Tee alguses ja Peterburi tee alguses väga palju liiklust. Tehnika tänaval võid ummikusse sattuda. Kesklinnas veel Narva maanteel ja Laikma tänaval samuti... Lubea tänaval hetkel väga palju liiklust ja Türnpuu tänaval ka tekkinud väiksemad ummikud. Ohutu teekonda.
1: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: 11 kraadi Põltsamaal ja Viljandis, Jõhvis ja Mustvees ja Jõgeval. 12 on Rakveres, Otepääl, Keilas ja Narvas ning Raplas, Kehras, Tallinnas, Valgas, Tartus ja Võrus, Räpinas ja Põlvas ning Elvas, Kundas, Pärnus. 13 on Haapsalus, Kuressaares ja Heltermaal, Paides ja Türil, Virtsus ja Tõrvas ja kõige soojem on Kihnu saarel, 14 kraadi. Ilma pilvine ja ka sajune, kuid pärastlõunal sajuhood harvenevad. Puhub edelatuul kuni 12 meetrit sekundis, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja soojakraade täna kuni 15. Soovitakse osta kasutuna seisev auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtis, pakkuda võib igas seisukorras autot. Telefoni number on 56 311 001. Soovitakse osta kasutuna seisev auto ükskõik millises seisukorras või asukohas. Telefoni number on 56 311 001.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit ja selle tee ääres mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtleb, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju.
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati see kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid taskust. Vaata lisa supercross.ee.
5: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
7: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
9: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
10: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
9: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
10: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
11: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
12: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
13: 6. oktoober Kehra rahvamaja, 7. Karksinuja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakkare teatrimaja, 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
14: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
15: Võõras keeles.
16: Kas te 2007. aasta eurolaulu konkurssi veel mäletate? Ilmselt ei tule külmite kellelgi kõik need lood meelde, aga võin öelda, et tol korral kutsus ETV võistusel osalema 10 heliloojat ja nemad siis omakorda valisid välja artistid ja tegid neile laulud. Ja üks nendest, kes laulu kirjutas, oli ka Sven Lõhmus ja tema lugu esitas tol korral Laura. Lugu Sunflowers ja sai tegelikult väga kõrge kolmanda koha. Esikoht kuulus tookord Kerli Padarile, Partners in Crime. Teisel kohal oli Hele Kõre ja Kristjan Kaseäro esituses Romeo ja Julia ja kolmas siis see sama Sunflowers.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil.
5: Kui toodet teenust müüsid just nüüd vaja tiimi üritust, siis pole mingit küsimust. golfipaalad.ee.
6: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Buderuse soojuspump. Buderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Buderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata buderus.ee.
7: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Politsei pidas Rakveres kinni kaks narkokullerit. Elenger toob algaval küttehooajal piirkonda 5 gaasilaeva. Venema ründas Odessa oblasti tööstus- ja sadamataristut. Hispaania peaminister kuulutas välja enne tähtaegsed parlamendivalimised. Ilm on pilves, mitmel pool sajab vihma, soojam päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on 1. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d, ainete täpne kogus selgub ekspertiisis. Balti ja Soome suurim erakapitalille energiafirma Elenger toob käes oleva aasta lõpukuudel 3 ning järgmise aasta alguses veel täiendavad 2 gaasilaeva Leedu Klaipeda ja Soome Inko sadamasse. Elenger Gruppi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on ettevõtte küttehooaja tulekuks valmis ja maagaasi kättesaadavusega tarnetega probleeme ei ole. Kaasiku sõnul on Hormuusi väinas toimuv ja Aasia nõudlus gaasimaailma turu hinda tõstnud, kuid prognooside järgi on tegemist ajutise hinnatõusuga. Ta lisas, et kevadel peaks maagaasi hind oluliselt langema. Kuna LNG tootmist ja uusi terminale lisandub pidevalt, võib gaasi hakata edaspidi pigem üle jääma ja see toob hiljem turuhinnad alla. Venema korraldas ulatusliku rünnaku Odessa oblastile. Rünnaku alla sattusid tööstus ja sadamataristu, samuti suvila piirkond. Rünnaku tagajärjel puhkesid suured tulekahjud, mis suudeti kustutada. Teadolevalt keegi viga ei saanud. Ukrinform teatel ründas Vene vägi ühes Odessa oblasti sadamas Liberia lipu all sõitvat kaubalaeva. Üks meeskonna liige hukkus ja kolm sai vigastada. Läti valimised võitnud ühend nimekirja juht ja peaminister Andris Kulbergs soovib uues valitsuses vähendada ministeeriumide arvu ja saavutada majandusliku läbimurde. Kulbergsi sõnul peab ühend nimekiri koalitsioonikõnelusi kõigi erakondadega, kuid koostöö eelduseks on valmisolek muutusteks. Samas välistas ta koalitsiooni erakonnaga Läti esikohal. Kulbergsi sõnul tuleb kulusid vähendada, kuid enne ministeeriumide arvu kärpimist on vaja põhjaliku majandusanalüüsi. Ühend nimekiri sai valimistel 41 kohta, teiseks jäänud Läti esikohal 17 kohta. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja ennetähtaegsed parlamendivalimised, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Jeemeni sõjavägi teatas ulatuslikest rünnakutest Huti mässuliste vastu pärast valitsuse otsust alustada kampaaniat kogu riigi tagasivõtmiseks. Sõjaväe teatel anti Huti suurtükiväe ja raketiheitjate positsioonidele, kaitserajatistele ning varustus- ja logistikaliinidele üle 1000 löögi. Hutid on viimastel nädalatel oma positsioone laiendanud ning eile piirasid nad sisuliselt sisse võtmetähtsusega Taisi linna lõigates läbi selle peamise ühenduste Aadeniga. Tokios lõppes rekordiline vihmaperiood, mis kestis kokku 37 päeva 27. augustist kuni 2. oktoobrini. Jaapani meteoroloogiagentuuri andmetel sadas Jaapani pealinnas septembri alguses saadik 696,5 millimeetrit vihma, ehk enam kui kolm korda tavapärasest rohkem. Tugevad paduvihmad põhjustasid linnas ka ulatuslikke üleujutusi.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
14: Ilm on täna pilvine, mitmel pool saab vihma, kuid pärast õunal sajuhood harvenevad. Puhub edelatuul kuni 12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 15. Narvas on 12, Tallinnas Tartus samuti 12 kraadi, Pärnuse Kuressaares aga mõõdetud 13 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
14: Kes pole veel märganud, siis tõepoolest uus nädal on kenasti kätte jõudnud esmaspäev ja 5. oktoober. Raadio, mida kuulata, on Elmar. Kell on täpselt 5 minutit üle ühe. Ja loomulikult kõik need, kes soovivad minna golfi mängima, nüüd kasutage seda võimalust ja saatke meile sõnum. 1511 märgusõnaga Elmar ja sõnumisse lisage lihtsalt juurde, kas te olete varem golfi mänginud või ei ole. Sest kellelegi läheb tänase päeva jooksul välja juba esimene auhind ja selleks on 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega kuni 4 inimesele vabalt valitud ajal. 1511 ja märgusõna Elmar, jah või ei.

0: õhus on mõte.
1: Tänase õpetajate päeva puhul otsisin õpetajate lehest ühe artikli ja siin on üks väga positiivne ja tore lugu. Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi kunstiõpetaja Aet Kallam sai 8. septembril 85-aastaseks ja alustas taas uut õppeaastat. Tema elukogemus ulatub märtsi pommitamisest tehisaru ajastuni. 1. september on minu elus juba ammustest aegadest tähendanud uut algust ja vajadust muutustega kohaneda. 1. septembril tunnen ikka pisut ärevust, uudisimu ja rõõmu, et saan oma tagasihoidliku panusega koolielus kaasa lüüa. Olen alati pidanud oluliseks teadmist, et midagi saavutada ei saa lootuses, et kõik tuleb kergelt ja pingutamata. Nooruses oli see vanematelt saadud tarkus, hiljem kogesin seda ise. Õpilaste sobimatut ja häirivat käitumist on igal ajal ette tulnud, nooremana ei vaevunud ja võibolla ka ei osanud ma selle üle eriti juurelda. Hiljem olen hakanud mõtlema, miks on noor inimene vahel nii ebavisakas, isegi jõhker. Kas õpetajal on võimalik kellelegi haiget tegemata mõnest praost sisse vaadata? Ükskõikseks ta jääma ei peaks. Ja ta lisab, et noorena, kui vanuse vahe õpilastega ei olnud kuigi suur, suhtesin nendega nagu omaealiste kaasastega. Praegu arvan, et eri eas inimesed, kes ühesugustes oludes ühist asja ajavad, võiksid üksteist aktsepteerida, ealisi erinevusi loomulikuks pidada ja nende üle ka nalja heita. Ise endaga käivad praegused noored palju fantaasiarikkamat ringi, rõngad, suled ja maalingud näol või kehal. Minu koolipõlves ei tohtinud end mingil moel kaunistada. Praegu naudin seda, mida pakub avatud maailm. Nii et näete, ta ei mõista mitte hukka, vaid talle on see kõik endiselt väga-väga põnev. Ja õpetaja Aet Kallam lisab siin veel juurde. Olen lähtunud sellest, et kui mind usaldatakse, annan endast kõik, mis suudan. Kui ei usaldata, teen seda, mida peab. Usaldus ei teki kiiresti. Lause tarki torma on tervislikult toitnud nii meie koolijuhti kui ka meid, õpetajaid, kes me ühist haridusteed käime.
0: Õhus on mõte.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
4: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
7: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
8: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek, ilu parima hinnaga.
9: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
10: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklass.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklass.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuk inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle,

0: ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardetakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 1:30 ja ilmajaam EE andmetel on 12 kraadi Otepääl, Viljandis, Jõhvis, Jõgeval, Narvas ja Põlvas ning Raplas, Valgas, Mustvees, Keilas, Põltsamaale, Kehras ning Räpinas, Rakveres ja Võrus ja ka Tartus. 13 kraadi Tallinnas, Elvas ja Haapsalus, Türil ja Paides ning Kuressaares ja Kundas, Heltermaal ja Pärnus ning Tõrvas. 14 kraadi on Virtsus ja Kihnu saarel. Ühel vastu homset on ilm pilvine, mitmel poolse vihma, kuid hommikupoole on saartel juba selgimisi ja sadu peaks lakkama. Öösel puhub lääne ja edela tuul kuni 15 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 11 ja 15 kraadi vahele. Homme lääne poolt alates taevas selgineb ja enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu idasuunas. Homme puhub edela ja lääne tuul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb rohkem kui täna kuni 16. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja kontaktnumbriks on 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Ei, me pole narko, ei ota, kes see...

0: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52. Vaid 88 senti purk. Osta bauhof.ee.
5: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Noormees, näidake oma kotid ette.
12: Või näita oma kotte ette.
13: Milles probleem on?
11: Näida kotte näidata.
13: Te ei taha oma kotte näidata.
12: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
14: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
15: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
16: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
17: Kohe-kohe on kell 3:02, kuid meie sõnumimäng jätkub veel ka Veiko vahetuses, nii et veel on võimalus teile sõnumid teile panna. 1511 märgusena Elmar ja seekord isage juurde, kas olete kunagi päris golfi mänginud või mitte, ehk siis jah või ei. Kui soovite, võite muidugi pikemalt sel teemal peatuda ja kirjutada, miks ei ole ta varem golfi mänginud, kui ei ole. Aga kõiki teie sõnumi saatete vahel ükskõik siis, millise vastus annate, loosime õige pea välja auhina. Selleks on 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega ja seda kuni 4 inimesele vabalt valitud ajal. See golfipalat asub Tartus, Tartu linnas, sisuliselt võib öelda, et peaaegu kesklinnas, nii et saate 3 sõpra kaasa võtta ja minna golfi mängima. Ja see on päris golf, selles mõttes, et päris golfi varustus ja ruumid on suured, seal saab teha päris korralike tugevaid lööke, ei pea ennast tagasi hoidma ja lisaks on seal veel ka simulaator. Ehk siis 3 varianti, lähimänguala, löögiala ja simulaator. See on selline 4x3 meetrit ekraaniga. Ja saab analüüsida löögitehnikat, kui ka mängida sõpradega maailma kõige kuulsamaid golfiradu, sest kõik on virtuaalne. Teil on selline pilt ees erinevates golfiradadest ja oleksitegi just kui päris golfirajal. Boksis on 2 kaamerat, millega saab enda lööke filmide ja üle vaadata ja nii et põnevasti jagub seal kõigile, ka neile, kes golfi maailma vastu seni pole üldse huvi tunnud. Kõik on kenasti olemas golfipalat.ee lehel ja kui piilute ja Raadio Elmar Facebooki lehele, siis näete, Raadio Elmar saatejuhid käisid ka sama asja proovimas väga tõsiste nägudega pildi peal kõik, aga eks see sport ongi üks väga tõsine asi. Sõnumid teile ja Veiko aitab juba võitja välja loosida. Minu poolt tänaseks aitäh ja kohtume taas homme.

0: ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
3: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
2: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
3: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
4: Meil on kala südame.
5: Oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Kas otsid Tartus kohta tiimiürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Pole vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
11: Mulle aga meeldib limps rohkem.
12: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
13: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
14: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: Nobeli meditsiinipreemia läks kolmele optogeneetika uurijale. Saksa välisluurejuht hoiatab varisõja eskaleerumise eest. Venemaa ründas Odessa oblasti tööstus ja sadamataristut. Politsei pidas Rakveres kinni 2 narkokullerit. Ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, sooja on päeval 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimeetoditeni. Optogeneetikat kasutades on teadlased suutnud paljastada närvivõrgustike, mis juhivad neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete seisukohalt olulisi spetsiifilisi mälestusi, tundeid ja käitumisviise. Saksamaa välisluurejuht hoiatas, et riigil on oht sattuda konflikti Venemaaga, kuna Moskva korraldatud hübriidrünnakud sagenevad. Saksamaa luureteenistuse BND juht Martin Jäger ütles seadusandjatele, et ükski teine riik ei kujuta hetkel Saksamaale nii otsest laiaulatuslikku ja konkreetset ohtu kui Venemaa. Luurejuhi sõnul ei näe tema agentuur praegu mingeid märke plaanidest ulatuslikuks Venemaa sõjaliseks rünnakuks mõne NATO liikmesriigi vastu, kui ta hoiatas, et toimuda võib madala tasemega Venemaa sõjalist tegevust, eriti Balti riikides. Politsei pidas Rakveres kinni 21- ja 24-aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neist 300 leiti narkoaineid seal hulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d, ainete täpne kogus, selgub ekspertiisis. Välisministeerium otsustas eraldada humanitaarabiks ligi 230 000 eurot. Ukraina toetamiseks suunatakse 100 000 eurot, et aidata riigil valmistuda järjekordseks keeruliseks talveks. Toetuse andmisel lähtutakse kõige pakilisematest vajadustest, pöörates eriti tähelepanu haavatavatele sihtrühmadele, sealhulgas naistele, lastele ja puuetega inimestele. Lisaks Ukrainal otsustas välisministeerium eraldada 70 000 eurot Palestiina pagulasi Lähis-Idast toetaval ÜRO abiorganisatsioonile, 20 000 eurot maailma terviseorganisatsiooni hädaolukordade fondile ning 40 000 eurot rahvusvahelisele punaseristi komiteele. Balti ja Soome suurim erakapitalil energiafirma Elenger toob käesoleva aasta lõpukuudel 3 ning järgmise aasta alguses veel täiendavad 2 gaasilaeva Leedu Klaipeda ja Soome Hinkoo sadamasse. Elenger Gruppi juhatuse esimehe Margus Kaasiku sõnul on ettevõtte küttehooaja tulekuks valmis ja maagaasi kättesaadavusega tarnetega probleeme ei ole. Kaasiku sõnul on Hormuusi väinas toimuv ja Aasia nõudlus gaasi maailmaturu hinda tõstnud, kuid prognooside järgi on tegemist ajutise hinnatõusuga. Venema korraldas ulatusliku rünnaku Ukraina Odessa oblastile. Rünnaku alla sattusid tööstus ja sadamataristu, samuti suvila piirkond. Rünnaku tagajärjel puhkesid suured tulekahjud, mis suudeti kustutada. Teadolevalt keegi viga ei saanud. Ukrinformi teatel ründas Vene vägi ühes Odessa oblasti sadamas Kaliberia lipual sõitvad kaubalaeva. Üks meeskonna liige hukkus ja 3 said viga.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
18: Ilma öösel peamiselt pilves, sääb mitmel pool vihma, hommikupool ehk saartel tuleb juba selgimisi ka ette. Edela-lääne tuul puhub 5-10, rannikul ka 16 meetrit ja puhanguti 22 meetrit sekundis. Ja sooja on siiski öösel veel 11-15 kraadi. No homme lääne poolt alates ikkagi taevas selgine, enne lõunal küll mandril sajab veel mitmel pool vihma. Ja edela-lääne tuul puhub homme 6-12, rannikul ka homme 16-22 meetrit sekundist tuult. Päris õhtuks tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja on homme 14-16 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades nii Tartu, Narva ja Viljandi 12, Viljandi Pärnu 13 kraadiga. No võt Kihnu saar on hetkel kõige soojem koht 14.
15: Kahest kuueni.
18: Tere kena nädala algust kõigile. 5. september tahtsin mõelda ja miks ma ütlesin 6. Oktoober ikka loomulikult on meil juba käes. Ilmateade ütleb seda, et ilma on sügisesemaks läinud, puud on värvilisemad ja nii edasi. Aga meie alustame siin uut nädalat. See nädal on tore, saab mängida SMS-mängu. Nii et täna õhtupoolikul selgitame välja esimese võitja meie golfi palati sõnumi mängus. No mängust räägime täpsemalt natukese ajapärast. Aga muidu käib siin kõik nagu ikka saatekava kohaselt. Hea muusika vahele natukene juttu ka ja muusikaliste rubriikidega alustame kohe-kohe õige pea. Ott Lepland aga avab tunni lauluks Kardan nagu tuld. Mõnusat olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: 14.13 kell kaks ühest rubriigis kuulame täna laulu Keerlen. Originaalis siis ilmus juba 2007. Inese plaadil Kustutame vead. Ja nii oli. Ja 2014 aastal oli üks esimesi hooaegasid siis Laula mu laulu saates ärast ja seal tegi selle loo ära ka Tõnis Mägi.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
2: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninax ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta bauhof.ee.

0: ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihkli laadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihkli laad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihkli laad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Nii, kell on 14.30 minutit, nii et värsked numbreid ka siis ilmajaam.ee vahendusel. Ja nii, hetke seisuga meil siis nagu värsket infot ei tule. No räägime siis sellest, mis öösel saama hakkab. Nii, no tulid. Igal juhul hetkeseis on selline, et Otepääl on 11, Võrus, Jõhvis, Raplas, Valgas, Jõgeval, Narvas 12 kraadi ja ka Viljandis, Räpinas, Mustvees on praegu sooja 12 kraadi. Kehra, Elva, Tartu, Kunda, Rakvere, Türi, Paide, Põltsama, Keila, ka Tallinn, Pärnu, Põlva, Tõrva, Kihnu 13 kraadi peal ja Kuressaares, Virtsu, Saapsalus, Heltermaal hetkel sooja 14 kraadi. Öö on peamiselt pilves, saab mitmel pool vihmaales, hommiku poole saartel tuleb ette selgimisi. Puhupedala lääne tuul 5-10, puhanguti 15, rannikul aga ka 16-22 meetrit sekundis, nii et väga-väga tuuline öö tuleb. Aga öö on soe, sooja 11-15 kraadi. Homme lääne poolt alates küll taevas selgineb, aga mandri saab ikka enne lõunat kindlasti vihma mitmel pool. Edela lääne tuul puhub homme 6-12, rannikul hommegi 16-22 meetrit sekundis tuult, ent õhtuks ikkagi tuul nõrgeneb. Sooja homme 14-16 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle, Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, ilmselt läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jah. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäi mõtlema, nagu mõtlesin, kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kui te ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei tahagi olla. Ja see, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on tänase hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
4: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
9: Täna õhtul Kanal 2. Kuuuurija.
10: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
11: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
10: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2.
12: Kell on 14.45 ja sel nädalal räägime sellisest mängust nagu golf. No golf on erinevat varianti võimalik. Mängida kõigepealt on see minigolf, mida paljud on ilmselt ka proovinud. Sellised väikesed konkreetsed rajad, eks ole, toksid seal kuskilt läbi. Siin on see päris golf, mida päris suurtel väljakutel mängitakse ja seal on ikka vaja kaugele lüüa ja astuda palju. Ja sinna võibolla nii algajana polegi mõtet minna. Aga siis võtage ette selline variant, et näiteks proovida seda päris golfi. Päris golfi keppide, päris golfi pallidega ühes sellises kohas, mis on selline tore koht. Golfi palat näiteks on selline koht täitsa olemas ja sinna saab broneerida ka näiteks seltskonnaga mõnusaid üritusi ja seal saate päriselt proovida ka juhendajate käel, et kuidas see golfi kepp siis ka nii-öelda lööma peab ja kuidas see pall ka lendab. Kes on golfi proovinud? Muidugi teab, aga kes võib-olla ainult telekast näinud, siis jah, tundub veel natukene kauge. Aga golf on tegelikult üli põnev, väga tervislik mäng, loomulikult liigutamine ja kui ikka väljas mängite, siis piisavalt ka kõndimist ja siis uka spordijala. Ja muidugi maailmas väga selline väga populaarne spordipala. Aga see golfipalat on Tartu ainuke sisegolfikeskus. Avar saal, 100 ruutmeetrine, selline kalletega green. Green tähendab siis nagu väljakut, eks ole. Seal on erinevad lipuaugud. Saate seal mõnusalt golfi harjutada. Aadressiks on Tartu Riia 130B3. Vot nii. see on siis meie selline koht, kuhu minna, sest auhinnaks, mille loosime välja täna ja ka homme ja kolmapäeva õhtul ja neljapäeva õhtul, on siis 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega 4 inimesele. Ise valite aja, sinna tore ajaveetmise võimalus. Reeder on natukene suurem auhind juba mängus meil, aga noh, lasta siis praegu olla. Ja kuidas mängus osaleda? No tegelikult on kõik ülimalt lihtne. SMS mäng, järelikult tuleb saata SMS numbrile 1511. Ja küsimus on, kas olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud? Võite pikemalt vastata, keegi keela, aga võite panna ka lihtsalt jah, et olete mõelnud, tahaks mängida või ei, et kui ei ole mänginud, siis miks ei ole mänginud ja võibolla ikkagi tahaks mängida ja nii edasi. Nii et, aga pikalt kohustust ei ole. Jah, või ei. Ja number siis on 1511 ja SMS hind on meil tänapäeval ikka 1.50. Ja kõik käib meil ikka loosi kohaselt. Nii et õhtupoolikul, enne kui 2 kuuni programm otsa saab, on meil tänane SMS-i mänguvõitja juba selgunud. Ja saab mõnusalt aega veeta koos sõpradega golfi palatis.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Hürmüüd, Grete Baia, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
5: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
6: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebaab, kebaab Hesburgeri moodi.
7: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui...

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Täistund Raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: USA annab Eestile piirijulgeleku tagamiseks USA-s toodetud droone. Politsei pidas Rakveres kinni kaks narkokullerit. Ringkonnakohus jättis riigireetur Tõnis Metsavase vangi. Nobeli meditsiinipreemia läks kolmele optogeneetika uurijale. Ilm on täna pilves, mitmel pool sajab vihma, sooja on 11-15 kraadi. Tere päevast, kell on kolm. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis Roman Pipko ning politsei- ja piirivalveameti ja peadirektori asetäitja Veiko Kommusaar allkirjastasid Tallinnas mereväe baasis miinisadamas lepingu, mille kanti Eestil üle 13 Skydio X10D väikest mehitamata õhusõidukisüsteemi. Kaasas kantavaid väikeseid luuredroone saab kiiresti õhku tõsta ning nende päevavalgus ja termokaamerad võimaldavad ametnikel jälgida raskesti ligipääsetavaid piirkondi nii päeval kui ka öösel. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoained peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini, MDMA-d. Ainete täpne kogus on ekspertiisis selgitamisel. Tallinna ringkonnakohus jättis oma otsuses muutmata Harju maakohtu otsuse riigireetur Tõnis Metsavase suhtes, leides, et tema tingimisi jalavõruga vabadusse laskmine oleks poole karistusaja pealt veel ennatlik. Riigireetur Metsavas soovis suvel napilt pärast poole karistusaja täitumist vabadusse pääseda, kuid nii vangla, prokuratuur kui ka maakohus seda ei pooldanud. Sarnase seisukoha võttis nüüd ka Tallinna ringkonnakohus. Eesti koduturule suunatud tööstustoodangu tootjahinnad tõusid Eurostati metoodika järgi arvestatuna augustis juuliga võrreldes 3,3%, aasta võrdluses oli kasv 1%. Euroalal ning Euroopa Liidus tervikuna hinnad ülemöödunud kuul samuti tõusid võrdselt 1,9%. Aastases võrdluses kasvasid hinnad euroalal 8,2% ja Euroopa Liidus 8%. Üheski liikmesriigis hinnad augustis ei langenud. Kasv oli suurim 3,3% Eestis ja Bulgaarias. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalsed otsused ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Mustal merel puhkes kaubalaeval tulekahju. Õnnetuses sai surm 2 ja päästeti 11 meeskonna liiget. Rumeenia siseministeriumi teatel teavitati rannikuvalve piiripolitseinike umbes kell 11 tulekahjust kaubalaeva pardal, mis asus Rumeenia majandusvööndis. Rumeenia ametivõimude teatel laev hiljem uppus. Vigastatud päästeti laevalt helikopteriga. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Carl Tyserotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise, nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimeetoditani. Optogeneetikat kasutades on teadlased suutnud paljastada närvivõrgustikke, mis juhivad neuroloogiliste ja psühhiaatriliste häirete seisukohalt olulisi spetsiifilisi mälestusi, tundeid ja käitumisviise.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Öösel on pilves ilm, sajab vihma, hommikupool ööd alas saartel mõningaid selgimisi. Edelääne tuul ka 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis ja päris tugevat tuult on rannikul 16-22 meetrit sekundis. No temperatuuri koha pealt öö siiski soe 11-15 kraadi. Homme lääne poolt alates hakkab taevast selgineva, kuid mandril tuleb ikka enne lõunal mitmel pool veel vihma. Edelaläne tuul puhub homme 6-12, puhanguti 16, rannikul hommegi tuult 22 meetrit sekundis. Päris õhtul tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja hommel 14-16 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaam.teeandmetel. Narvas, Tartus, ka Viljandis, Pärnus, Tallinnas 13 kraadi sooja. Mõnusat pärast on siit poolt esmaspäev ja ikkagi 5. oktoober, mitte et ma siin pussardasin ja putardasin eelmise tunni algul. Ei, september selleks aastaks mööda läinud. Aga 5. oktoobriga seoses võib välja tuua päris mitmeid asju. Eriti Suur-Britanniast näiteks täna aastal 1962 linastus esimene Bondi film üleüldse. Dr. No, nii et filmi Bondil ka täna sünnipäev ja mitmest on siis 64. juba. Ja mõned aastad hiljem 1969 jõudis esimest korda eetrisse selline suurepärane huumorisari nagu Monty Pythoni lendav tsirkus BBC-st. Võt. Aga täna on ka rahvusvaheline õpetajate päev ning kõik õpetajad siis olgu te tervitatud. Laaru alustab tundi lauluga kustuta kuuvalgus ja õige pea tuleb ka tänane päevalaul ikka koos jutuga.

0: me veți me.
1: Ca na min, ca na min, la bi dujo la bi mana, na min, na min, na.
2: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elu. Te matsite mu eluselt, rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan, hobune mul perutab, ümber haua keerutab, pagana ma elukate matsite mu eluselt, rong siin

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga et kuidas see kummitamisvärk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 15.17 päevalaulus, täna kuulame ansamblit Pantokraator. No nad on siin viimasel ajal päris aktiivsed olnud viimased paar aastat juba vist. Mitu albumit jälle lastud ja Erik Sakkov käis meil muide ju külas ka. Aga me täna ei kuula nende viimase plaadi pealt ühtegi lugu, vaid lähme ajas tagasi. No ikka päris selline mõned head aastad. Ka Raadio Elmar mängis seda lugu muide omal ajal päris tihedalt. Koosseis oli siis ka bändil natukene teine, aga mis ma siin ikka ise pikemalt räägin. Erik Sakkovi kommentaar siis Pantokraatori laulule Metsavaht ja siis muidugi see laul otsaga.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu nimega Metsavaht on Lauri Saatpalu toodud lugu. Lauri rääkis, et tal on idee. Ja teha selline setutants, kus on 1-2-3-2-2-3-1-2-3-2-2-3 ja rääkis, et on kuulnud lugu sellest, kuidas mingisugune metsamees sai metsa tehes surma. Ja ta oli seal metsas kohe pikalt olnud ja kõik otsisid ja kui ta lõpuks leiti, ta oli punsunud ja tal olid säärikud ja tulnud jalast ära ja nii edasi. Ja see on päris lugu ja ma olen selle metsamehe naisega rääkinud. Ja see lugu oli selline kõnna-kõnna. Ja mina olin Emajõe matkal. Ma olin Emajõe matkal selle kollase kuudiga, mida saab rentida sealt kavastust. Ja parve hääl tegi sellist häält. Parve mootor tegi sellist häält. Mul äkitselt tuli mõte, oot, me keerame selle loo hoopis selliseks rajuks. Me panemegi sellise karmi rütmi. Ja sinna juurde sisse setu värk 1-2-3-2-2-3. Ja niimoodi see asi hakkas arenema ja niimoodi ta plaadi peale lõpuks saigi. Aga selle lauluga saab nalja kõvasti. Nimelt Ostrova festivali üks korraldajatest. Aime Tulp. Teda kutsutakse niimoodi. Kui teda on vaja, siis kõik karjuvad 1-2-3-2-2-3 Aime! Autorila on kirjas Lauri Saatpalu ja sõnad on ka Lauri Saatpalu.

0: Elmari päevalaul.
1: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid, sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis. Oleme Tervisekassa lepingupartner. Alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa. Kliinik asub Tallinnas, aadressil Tuukri 58. Info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133. Tegemist on tervishoiuteenusega. Vajadusel konsulteeri asjatundjaga. Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
6: Start your day like a champion.
7: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
8: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
9: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell 15.31, ilmajaam.ee lahti ja hetkel on nii. Põlvas, Valgas, Viljandis, Jõhvis, Võrus ja Otepääl on sooja 12 kraadi. Edasi nii Tartu, Narva, Elva, Põltsama kui Jõgeva, Rakvere, Kehra, Räpina, Mustvee 13 kraadi peal. Ja sama sooja on ka Türil, Paides, Kundas, Raplas, Keilas, Tallinnas, Pärnus, Tõrvas, Haapsalus ja Kihnus. Ja Heltermaa, Virtsu, Kuressaare, seal hetkel sooja 14 kraadi. Öö on pilves, sajab mitmel pool vihma, alles hommikupoole saartel tuleb ette väikseid selgimisi. Edele lääne tuul puhub öösel 5-10, puhanguti 15, rannikul ka 22 meetrit sekundis, öösel sooja aga 11-15 kraadi. Homme lääne poolt alates siis hakkab taevas vaikselt selginema, aga päeval enne lõunal Mandri-Eestis sajab veel mitmel pool vihma. Edele lääne tuul puhub ammegi 6-12, rannikul 16-22 meetrit sekundis, päris õhtuks tuul veidi nõrgeneb. Soojan homme 14-16 kraadi.

0: viis hommikut, traffikult on järgmine pala, aga enne veel üks värske kuulutus Loomade Heaolu Keskusest. Seal nimelt ootab uut kodu üks kena, pikakarvalise karvaga emane kass, Leedi. Tallinna hoiukodus siis. Keskmis kasvu kass umbes 10-aastane kena kolmevärvilise kasukaga, rahulik ja leebe kass. Kas Leedi kohta saab lähemalt infot kas meili aadressil, see on hoiukodu@varjupaik.ee või telefonil 56 897 495. Loomade Heaolu Keskuses Tallinnas ootab uut kodu kena pikakarvalise kolmevärvilise kassi kasukaga emane kass, kel nimeks Leedi. Ta on juba eakam kassi proua, aga väga rahulik ja leebe tegelane. Kas Leedi kohta saab infot kas telefonil 56 897 495 või siis hoiukodu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
2: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Paia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Tallegg broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
10: Täna reporteris.
11: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega seda ei ole meil varem praktikas olnud.
12: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5500 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
10: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
13: Järgmine lugu on vennaskonna insener Gaarini hüperboloid. No see hüperboloid on minu jaoks alati olnud selline kummaline asi, et mis asjas nüüd lõpuks oli siis või mingi raamat on kunagi kirjutatud. Ulmevärk, lasta olla. Mis asi on golf ja mis asi on golfipalad? Sellest ma võin teile kohe rääkida, siin on asjad palju lihtsamad. No me tegelikult teame, mis mäng see golf on, eks ole. Väike pall, golfikepp ja siis on vaja ta saada sinna auku. Aga vahepeal on takistusi, vahepeal on palju maad, päris golfiväljakutel on loomulikult ka vett ja mida kõike seal väike võsagi ja nii edasi ja nii edasi. No siin on olemas minigolf, seda ilmselt olete paljud näinud, proovinud, kes seal on muidugi need asjad tehtud väga lihtsaks. Aga on olemas selline vahepeale variant, see on tore koht, golfipalad siin samas Tartus asub, Riia 130B3. See on selline, no öelda nagu paras väike hallikene ja teil on võimalus päris golfikepiga, päris golfipalli proovida lüüa. Seal on ka olemas selline simulaator, see on selline suur ekraan, virutad selle palli minema sinna ja siis saad ka oma kiiruse teada ja kõik ja loomulikult saab kõike seda proovida, seal on spetsialistid, teevad teile koolituse ja saategi võibolla golfi maitse suu. Meie sõnumi mängu auhind sel nädalal on esmaspäevast 4 päevani, igal õhtupoolikul siis. Auhind 4-le inimesele 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega saate võidõed selgeks. Vot. Nii et see on selline tore koht. Tahate lähemalt uurida, toksige sisse näiteks interneti aadress golfipalat.ee. puhtalt eesti keeles kõik , mis toimub , hinnad , algajale , treeneritest juttu ja nii edasi ja nii edasi , siin on pilte ka . täiesti saab targemaks . Kuna tegemist on SMS mänguga , siis tulekski saata SMS , sinna kirjutada tavaliselt ikka sõna Elmar ja sel nädalal me küsime ka väikse küsimuse , et kas olete kunagi golfi mänginud , kas olete mõelnud selle peale . kui ei viitsi pikalt kirjutada , jumala eest , pole vaja , pange Elmar jah või Elmar ei . Kui aga tahate pikemalt kirjutada , siis võite seda teha , alati tore lugeda . ja saatke siis SMS ära numbrile 1511 . kõikide vastanute vahel loosime välja juba enne , kui 2-kuuni programm läbi saab , siis selle auhinna 2 tundi neljale golfivalatis koos juhendamisega . nii et Elmar punkt jah , olen mänginud golfi , mõelnud selle mängimise peale või Elmar ei , ei ole mänginud . ja number on SMS keskusel 1511 . saatke sõnum ära

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta bauhof.ee.
5: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
8: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud baarmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Konkurentsiamet andis Infortari suurostule rohelise tule. Air Baltic võib koondada 500-700 töötajat. Saksa luure hoiatab Hiina tehnoloogiast tulenevat ohtude eest. Maardu linnameeskond loobus edasisest jalgpallihooajast. Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma, homme lääne poolt alates taevas selgineb, öösel on sooja 11-15, homme päeval 14-16 kraadi. Tere pärast lõunat kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütar ühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16 600, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligi kaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Lennufirma tegutseb tavapäraselt ning kõik plaanitud lennud toimuvad graafiku järgselt. Mustal merel puhkes kaubalaeval tulekahju õnnetuses, sai surma 2 ja päästeti 11 meeskonnaliiget. Rumeenia siseministeriumi teatel teavitati rannikuvalve piiripolitseinike umbes kell 11 tulekahjust kaubalaevapardal, mis asus Rumeenia majandusvööndis. Rumeenia ametivõimude teatel laev uppus. Vigastatud päästeti laevalt helikopteriga. Saksa luureteenistused hoiatasid, et Hiina kõrgtehnoloogilised tooted võivad kujutada endast julgeleku riski. Saksamaa sisejulgeleku ameti juhtam Sinan Selen ütles, et suhtub teemasse suure murega, kogutud andmeid võidakse edastada riigiasutustele, mis toob kaasa riske ning võib isegi seisata terveid tooteid. Berliin teatas varem julgeleku kaalutlustel Hiina telekommunikatsiooni hiidude komponentide järgjärgulisest kõrvaldamisest oma 5G võrkudes ning on samuti blokeerinud või leevendanud Hiina investeerimiskatseid strateegilistesse sektoritesse, nagu näiteks kiibitootmine. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisserotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise, nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimeetoditani. Prantsusmaal kaotas 15-aastane õpilane meeleavaldusel kärgatanud plahvatuses käe. Paremate õpetamistingimuste nimel käivad demonstratsioonid on häirinud õppetööd sadades koolides üle riigi. Politseiametiühingu Hallika sõnul korjas Põhja-Prantsusmaal viibinud õpilane üles ilmselt märuli politsei heidetud kummi kuuli granaadi, lootes selle tagasi visata, kuid seadeldis plahvatas tema käes. Ning Maardu linnameeskond loobub jalgpalli esiliigas edasi mängimisest. Maardu linnameeskond käis viimati esiliigas väljakul 10. septembril, kui mäng FC Tallinna vastu katkestati teisel poolajal kihlveo pettuse kahtlustuse tõttu. Kuna Maardu linnameeskond on mänginud rohkem kui pool hooaega, jäävad kõik senised tulemused jõusse, seoses loobumisega lõpetab Maardu esiliigas viimase kohaga ning kaotab litsentsi, mistõttu kukub litsenseeritavatest liigadest ka välja.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
14: Ja ilmast, no öö on ikka pilves, sajab vihma mitmel pool, vastu hommikud saartel ehk on ka mõned selgimised. Tuul puhub edelast läänest 5-10, puhanguti 15 ja rannikul isegi 22 meetrit sekundis, sooja öösel 11-15 kraadi. Homme küll lääne poolt alates taevas selgineb, aga mandril sajab ikkagi päeval mitmel pool vihma, alles pärast lõunal hakkab sadu taanduma. Edela lääne tuule kiiruseks homme on 6-12, rannikul ka 16-22 meetrit sekundis ja sooja homme 14-16 kraadi. Hetkel on ilma jaam punkte andmetel Viljandis Narvas 12, Tallinnas Tartus ning ka Pärnus 13 kraadi.
11: Kahest kuueni.
14: 16.05 on kelle ja oleme nii kaugule jõudnud siis esmaspäeval juba, et ja selles tunnis on päev muusikas rubriik, muusika ajalukku, aga meil on ka SMS-mäng käimas ja no võitja selgitamiseni täna läheb enne mõnda aega, aga kes tahab siin kohe tunni algul kiiresti SMS-i ära saata, palun, olge head. Auhinnaks on siis 2 tundi koos kaaslastega golfi palatis veeta, õppida golfi mängima, päris golfi keppide ja golfi pallidega, juhendaja on olemas. See kõik Tartus Riia 130B3. Nii et sõnumisse kirjutage siis lihtsalt Elmar ja vastake näiteks küsimuse, kas olete golfi mängimise peale põhjanud, olete mänginud, jah või ei. ja SMS saatke numbrile 1511. kõik on enda teha, aga loosi õnne peab ka olema. Kõik on enda teha on ka Anne Veski selle tunni avalaulu pealkirjaks.

0: päev muusikas.
1: Kell on 16.18, kuupäev on 5. oktoober ja vaatame siis, mis maailma muusika ajaloos ka huvitavad tähtsad toimunud on. Aasta oli 1962, kui ansambl The Beatles ilmutas ametlikult oma esimese plaadi. See oli kahe looga single plaat Love Me Too. Ja no ütleme ausalt, ega see esimene plaat nüüd mingit suurt revolutsiooni küll ei toonud kaasa. Tõsi, ta jõudis Inglismaa edetabelis isegi kohale number 17 ja oli bändi jaoks kindlasti suur sündmus. Aga suurem kuulsus tuli alles ikka järgmiste lugudega juba seal järgmisel aastal 1963. Muidugi, kui nad kuulsaks olid saanud, siis lasti see Love Me Too üle maailma igal pool välja ja siis oli juba ta maailma tabelite tipus. Aastat 1973 ja tänane kuupäev ja Elton John ilmutas oma 7. stuudioplaadi, see oli topeltalbum nimega Goodbye Yellow Brick Road. Umbes, et jää uvasti ja hüvasti kallase telliskivi maante või midagi taolist. Peetakse üheks tema parimaks plaadiks, plus see nimi laul on suurepärane laul, seal ongi suurepärased lood peal. Ja no sellega tore jutt kaasas näiteks, sellel olid omamoodi pealkirjad enne kui see õige pealkiri saabus, nii et esimene pealkiri oli Vodka toonikuga ja vaiksed tumfilmid, siis oli veel rääkivad filmid ja mis seal veel prooviti pealkirjaks panna, aga kui kiiresti plaat kokku sai, no näiteks Bernie Taupin, kes on Elton Johni enamuste laulude sõnad kirjutanud, kirjutas 17 laulu sõnad umbes 2,5 nädalaga ja Elton John pani seejärel muusiko kokku umbes 3 päevaga. Topeltalbum, 17 laulu. Päris kõva sõna. Ja no head lood ka. Ja lisaks on müünud vist rohkem kui 30 miljonit koopiat üle maailma. Ja üks sündmus juba sellest sajandist aastast 2006. Üsna kummaline juhtum muidugi. Härrasmees nimega Jeffrey Borer, Ameerika ärimees, kellel oli oma muide eralennufirma, nii et tal olid eralennukid, Extra Jet või midagi taolist, mõisteti süüdi ja tegelikult ka päriselt kriminaalselt süüdi Michael Jacksoni filmimises tema lennukite pardal. Nii et temal oli lennufirma, ta ise nendega ei lennanud, aga ta lasi oma töötajatel paigutada lennukisse, eralennukisse siis mitmeid salvestajaid, noh, et pidi salvestada ja salvestas siis Michael Jacksoni, kui ta landas lennukiga. Milleks ta vaja oli, ei tea. Kõik see tuli välja, tüüp sai $10,000 trahvi ja 6 kuud vist tingimisi karistusi ka veel. Õnneks midagi hullemat ei tulnud sealt, aga jah, veidrad aru samad inimestel.
0: Päev muusikas. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
3: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
4: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl alati väärt.
5: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
6: Selle nädala hit

0: kus hinnapommis kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
2: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
3: 6. oktoober Kehra Rahvamaja. 7. Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. oktoober Riisipere Kultuurimaja.
4: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
5: Täna reporteris.
6: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega seda ei ole meil varem praktikas olnud.
7: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5500 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Term ja Maa soojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 16.32, ilmajaam.ee andmetel on nõndamoodi, et hetkel siis, et Otepääl, Jõhvis, Valgas, Viljandis, Võrus, Narvas, Põlvas, ka Mustvees on 12 kraadi sooja, Räpinas, Jõgeval, Elvas, Põltsamaal, Rakveres ja Kehras 13 ja ka Tõrvas, Türil, Paides, Kundas, Raplas, Tartus, Tallinnas, Keilas 13 kraadi. Pärnu, Haapsalu, Virtsu, Heltermaa ning Kuressaare, Kihnu hetkel 14 kraadi peal. Öösel on pilves ilm, sajab vihma mitmel pool, hommikupool ehk saartel tuleb juba mõningad selgimise ette. Tuul puhub edelast läänest 5-10, puhanguti 15 ning rannikul ka kuni 22 meetrit sekundis. Aga öö on päris soe, 11-15 kraadi, oktoobrikuus on ju päris hea. Homme lääne poolt alates küll taevas selgineb, aga mandril sajab ikka päeval mitmel pool vihma. Edele lääne tuul puhub homme 6-12, puhanguti 16, rannikul ikka 22 meetrit sekundis. Alles õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja homme 14-16 kraadi.

0: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: mõnus .
1: Tšau , vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu , puhata ja mõnuleda . Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta , siis haara mõnnakas . Minul on neid juba mitmeid . mine piilu mõnnakas.ee .
2: mulle vesi meeldib , sest ta on külm ja teeb suu märjaks .
3: mulle aga meeldib limps rohkem .
2: aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua .
4: lapse suu ei valeta . kui sa ei tea , kas kodune joogivesi on ohutu , kontrolli seda akrediteeritud veelaboris . vaata veelabor.ee.
5: Volkswageni festival on alanud . See on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes . Vaata lähemalt volkswagen.ee.
6: kokkamiseks pole jaksu . Kuidas sobiks kebaabitasku ? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook . nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti . pakkumine kehtib novembri lõpuni . Hese kebab , kebab Hesburgeri moodi .
7: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . karastusjook 2 liitrit , teine Lidl plussiga 1.09 . õrrekanade munad 10 tükki 1.79 ja või 170 grammi 79 senti . Lidl , alati väärt .
8: aga rongiga on soodsam . ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam , sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi . kas või mitu korda . Elroniga edasi ja tagasi .
9: nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks . lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus , seda rohkem võiduvõimalusi . Keno lisaloos Eesti Lotolt .
10: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
11: minu elu parimad jamad . Henrik Norman toob lavale lood oma elust . kui asjad on korralikult käest läinud . naised , reisid , äri , sõbrad . kõik , mis kunagi oli piinlik , on nüüd naljakas . Henrik Norman , minu elu parimad jamad . piletid ja lisainfo piletikeskusest .
12: Õnneks on olemas üks imeline paik , kus kuigi hinnatõusude kiuste , hinnad on alati ilusad , soodsad ja head . kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis . kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga . hinnapomm.ee.
13: täna Kanal 2 õhtusaates .
14: tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest Prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada . ühtlasi on külas legendaarne Ženja Fokin , kes näitab täpselt , milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata . ja reeturitest välja langenud baarmen Kristo näitab , millised saates valmistatud kokteilid said talle saatuslikuks . ootame teid vaatama kell 18 loomulikult Kanal 2-s .

0: Tere kuulema stuudios Rohkede Pealak. Eesti päästjad taotlevad enda lisamist põhiseadusesse, sest kõrgemate riigiteenistujate palgavaidlusest on selgunud, et palgatõusuks ei piisa töö vajalikkusest, vaid vaja on põhiseaduslikku eristaatust. Päästjate hinnangul on nad seni keskendunud liiga palju inimeste päästmisele ja jätnud oma õigusliku staatuse unarusse. Selle tulemusel on tekkinud olukord, kus põlevast majast välja toodud inimese palga vähendamine võib ohustada põhiseaduslikku korda, kuid tema väljatooja palga vähendamine aitab riigieelarvet tasakaalus hoida. Esialgu soovivad päästjad põhiseadusesse vähemalt ühte lauset, kui eraldi paragraafi jaoks ruumi ei leita, ollakse valmis paiknema kohtunike käsitleva peatüki lõpus või presidendi all. Taotlusega kavatsevad ühineda ka õpetajad ja meditsiiniaed. Nende hinnangul on senine töötasu näidanud, et ühiskonna lugupidamine on küll piiritu, kuid erinevalt põhiseaduslikust tagatisest ei laeku see palgapäeval pangakontole. Rahandusministeerium uurib võimalust täiendada põhiseadust sättega, mille järgi on igal ühel õigus palgatõusule, kui ta ei ole õpetaja, päästjaga meditsiini. Valitsus selgitab, et kütuseaktsiisi tõstmise eesmärk on aidata inimestel tankimisest loobuda. Nii nagu alkoholi ja tubaka aktsiisi puhul on ka siin maksustamise mõte vähendada kahjuliku harjumust, mille peale kuulub suur osa inimese sissetulekust. Rahandusministeeriumi hinnangul on paljudel eestlastel kujunenud välja tõsine tankimissõltuvus. Tanklas käiakse iga nädalal mõnikord iga päev ja oma käitumist õigustatakse vajadusega tööl käia, lapsi kooli viia, poest süüa tuua. Tegemist on tüüpiliste põhjendustega, millega sõltlane üritab jätta muljet, et tal on olukord kontrolli all. Teiste riikide otsust kütuseaktsiisi langetada peab valitsus vastutustundetuks, sest odavam kütus võimaldab inimestel senist eluviisi jätkata. Eestis tõstetakse kava kohaselt hinda seni, kuni inimene suudab tanklast mööda sõita ilma sinna sisse keeramata. Ja poliittehnoloogiat. Koostöös Haugi Mälu Instituudiga hakkavad erakonnad valimislubadusi peatselt trükkima ilmastiku kindlatele plakatitele, et neid saaks ka järgmistel valimistel uuesti kasutada. Otsuse aluseks on tähelepanek, et suurem osa lubadustest ei muutu ning puudub vajadust palgatõusu, paremat arstiabi või odavamat elu iga 4 aasta tagant uuele materjalile trükkida. Plakatite nõrgim koht on seni olnud küll erakonna nimi ja kandidaadi nägu, mistõttu tehakse need edaspidi vahetatavaks, nii saab sama lubadust kasutada mitu erakonda, mitu valimist. Järjest sõltuvalt sellest, kes parajasti opositsioonis on. Valijate seas tehtud katsetused näitavad, et inimesed mäletavad küll lubadust, kuid enamasti mitte seda, kes ja millal selle andis. Seetõttu mõjub vana lubadus uue näo kõrval taas värske ja lootust andvana. Erakondade hinnangul on tegemist keskkonnasäästliku lahendusega. Kõige paremini seilivad lubadused, mida pole kordagi täidetud, sest need on sisuliselt kasutamata. Nõuete kohase hoiustamise korral võib ühe palgatõusu lubadusega vastu minna mitmele valimisele. Ja lõpetuseks Eesti eakad on võtnud kasutusele noorte seas levinud võtte muuta riigiportaali veebi vaates oma vanust. Kui alaealised kasutavad seda ööklubisse pääsemiseks, siis pensioniealised proovivad samal viisil tööturule siseneda. Esimesed tulemused on ka julgustavad, seni liiga vanaks peetud kandidaatid on osutunud 35-aastastena väga nõutuks, sest neil on 40 aastat töökogemust, täiskasvanud lapsed ja puudub vajadus enese leidmiseks iga 3 kuud tagant pooleks aastaks palile sõita. Tööandjad hindavad kõrgelt ka uute noorte töötajate oskust õigeks ajaks kohale tulla, telefoniga helistada ja vesteldes inimesele silma vaadata. Kuulisite uudiseid.
1: Libauudised. 16.49 on kohe kell ja head tööpäeva lõppu kõigile. Aga meil on siin veel mängu, SMS-mängu täna pärast tunnikene. Siis loosime välja tänase võitja, kes saab kaaslastega minna golfipalatisse. See golfipalat asub Tartus, Riia 130B3. Sinna lähete sinna hoovi peale, umbes vana dekoore just keerata ära politseimaja juurest sinna hoovi peale, kes Tartus on käinud, teavad küll. See on üks tore koht, seal saab päriselt õppida golfi mängima, ei ole vaja suurele väljakule minna, eks ole. Päris golfikepid, päris golfipallid, seal on selline, no juhendaja on loomulikult juures ja saate täiega seal panna. Seal on selline tore simulaator ka, et nagu täiesti just ja kui hea löö ja tolete saate kohe teada meetrid ja kiirusid ja puha. Kui tahate näha, mis moodi Elmarid seal käisid, oli vist kevadel maikuu lõpus, ja? Siis Facebooki lehel on täitsa tore postitus üleval. Golfimäng on äge mäng, nii et seal on võimalus golfi õppida mängima ja meie auhind ka sellega siis seotud on ja mäng on ülimalt lihtne. SMS-mäng käib ikka nii, et tuleb saata üks sõnum. Sinna tavaliselt tuleb kirjutada Elmar, aga sel nädalal me palume teile sinna veel kirjutada midagi juurde. Võib kirjutada lihtsalt jah või lihtsalt ei või ka pikemalt. Ja küsimus on siis, olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud? Olete mänginud? Taate pikemalt kirjutada? Palun väga, aga jahist, eist. Vastavalt siis piisab ka. Nii et SMS numbrile 1511, SMS-i kirjutage Elmar ja siis kas jah või ei golfi suhtes, eks ole. Ja auhinna loosime välja juba ma arvan vähem kui tunni aja pärast on see asi meil selge. golfipalat.ee on netikodu neil, vaadake sealt ka pilte ja tutvustust ja kõike.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
4: Ootot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
5: Meil on kala südame.
6: Ära oota neljapäeva. Ka esmaspäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee
9: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
15: Täna õhtul Kanal 2s Kuuuurija.
16: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ofitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
17: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
16: Kes on mürsuskandaali tegelikult niidi tõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2s.
18: Raadio Elmar.
19: Täistund Raadios Elmar.
20: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
21: Konkurentsiamet andis Infortari suurostule rohelise tule. Airbaltic võib koondada kuni 700 töötajat. Saksa luure hoiatab Hiina tehnoloogiast tulenevat ohtude eest. Maardu linnameeskond loobus edasisest jalgpallihooajast. Eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma, homme lääne poolt alates taevas selgineb, öösel on sooja kuni 15 kraadi, homme päeval 14 kuni 16 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Litagra. Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomad arv 16,600-ni, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul. Individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Lennufirma tegutseb tavapäraselt ning kõik plaanitud lennud toimuvad graafiku järgselt. Rumeenia teatas, et nende ranniku lähedal süttis põlema ja uppus kaubalaev. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul korraldasid mustal merel ohvreid kaasa toonud rünnaku viljalaevale Vene droonid. Laeval viibisid Aserbaidžaani ja India kodanikud. Rumeenia ametivõimude teatel hukkus kaks meeskonnaliiget aluselt päästeti kopteriga 11 inimest. Ukraina on paigaldanud pealinna Kiievi kaitseks automaatseid kuulipildu ja laskepesi, millel on juba õnnestunud alla tulistada Vene reaktiivmootoritega droone. Raske kuulipildujatega laskepesad kasutavad tehisintellekti ja masin nägemist. Nende abil on suudetud välistada inimliku eksimuse mõjum ja parandada arvutusi, mis on viinud näiteks reaktiivdroonide eduka tõrjumiseni. Tõrjekaugus on siiski piiratud, sest automaattornide relvastuses on vähemalt esialgu vaid kuulipildujad. Saksa luureteenistused hoiatasid, et Hiina kõrgtehnoloogilised tooted võivad kujutada endast julgeleku riski, sest on oht, et andmeid kogutakse ja edastatakse riigiasutustele. Saksamaa sisejulgelekuameti juht Sinan Sälen ütles, et suhtub teemasse suure murega. Berliin teatas varem julgeleku kaalutlustel Hiina telekommunikatsiooni hiidude komponentide järgjärgulisest kõrvaldusest oma 5G võrkudes ning on samuti blokeerinud või leevendanud Hiina investeerimiskatseid strateegilistesse sektoritesse, nagu näiteks kiibi tootmine. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Karl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravimeetoditeni. Maardu linnameeskond loobub jalgpalli esiliigas edasi mängimisest. Maardu linnameeskond käis viimati esiliigas väljakul 10. septembril, kui mäng FC Tallinna vastu katkestati teisel poolajal kihlveo pettuse kahtlustuse tõttu. Seoses loobumisega lõpetab Maardu linnameeskond esiliigas viimase kohaga ning kaotab litsentsi, mis tõttu kukub litsenseeritavatest liigadest ka välja.
19: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Öösel on ilm pilves, mitmel pool sajab vihma, saartel siiski vastu hommikut, mõningaid selgimisi juba tuleb ette ka. Tuul edelast läänest puhub 5-10, puhanguti 15 ja rannikul ka kuni 22 meetrit sekundis. Öösel sooja 11-15 kraadi. No, homme nii, et lääne poolt alates taevas ikkagi hakkab selginema, aga mandril ikkagi enne lõunal mitmel pool vihma oodata. Ka homme puhub edela lääne tuul 6-12, rannikul 16-22 meetrit sekundis ja sooja homme päeval 14-16 kraadi. Hetkel on nii Tartus, Narvas, Tallinnas kui Pärnus sooja 13 kraadi.
19: Kahest kuueni.
0: Mõlusat õhtupoolikut võib soovida, sest kell on 5:05 ja koju sõidu tund on ka käima läinud tark ei torma. Nii laulab meile kahe tunni avaloos Ivo Linna. Mis meil veel? Kummalise maailma uudised tulekul võib olla maailma kõige suurem energiajookide sõber. Siin selgub kohe ja loomulikult ka enne kui kahest kuueni programm otsa saab selgitama välja tänase võitja selle nädalases SMS mängus, kus tänasest neljapäevani on auhinnaks 2 tundi golfipalatis. See on konkreetne koht Tartus, vaadake järgi golfipalat.ee koos juhendamisega. Seltskond on neljane, nii et ise valite, millal lähete ja tore selline golfivärk . Nii et saatke sõnum sisuga Elmar ja vastusega kas jah või ei . Olete golfi mängimise peale mõelnud , ära numbrile 1511 .

0: Turvaline maailm.
1: Kell on 17 ja muide ka kohe 17 minutit ja tänane kummalise maailma uudisterubriigi uudis tuleb Ungarist. Ja mõelge, et lihtsalt üks väga palav päev ja üks juhtum võib muuta teie elu. No mitte nüüd täielikult, aga nii mõneski suunas, mille peale te palju aega ja ka näiteks noimselt ka raha kulutate. Saage tuttavaks Ungari härrasmehega Gergő Borbéliga, kes on maailma suurima energiajookide kogu omanik. Kõik algas ühel palaval augustiku päeval aastal 2008, kui ta oli veel üliõpilane ja elas, oli pikalt istunud selle palavaga oma ühikas õppinud ja siis tundis, et enam ei jaga midagi, tuleb minna lähimasse putkasse või poodi ja midagi külma ja mulliga endale osta, aga ainukene variant seal oli üsna tühjas poes, külmkapis oli üks energiajook. Ostis siis ja sellega kõik muutus. Tänaseks on tal erinevaid energiajook ja koju kogunenud 2000 ja isegi vist peale. Ühesõnaga, ta on nüüd ka ametlikult maailmarekordi omanik, siin see pilt on ka üsna muljet avaldav. Ta on ikka terve sein neid jooke seal täis. No neid on ühte moodi, aga erinevate värvidega ma saan aru, et see seeriate kogumine on ka tähtis ja ütleb, et no toona 2008, peaaegu 20 aastat tagasi oli loomulikult ka see maastik üsna teine, aga tänaseks on neid ju väga palju tuleb vaata, et igapäevaselt juurde ja kas ta neid ka joob, vaat sellest ma ei saagi aru, kas ta on need tühjaks joonud. Ta räägibki, et algul tal oligi plaanis, tal oli need kogunenud hunnikute viisi sinna mõtset viib ära taarasse. Ungaris võetakse ka muide taarat vastu, mitte igas Euroopa riigis ei võeta muide. Ja aga lõpuks mõtles, et okei, et need näevad päris ilusad välja ja hakkas endal riiuli peale laduma. Kõigepealt oli neid 15. No, ütles, et nägid hästi välja, värvid sobisid ja siis tekis neid sinna juurde ja juurde. Mingi hetk, noh, loomulikult ükskõik, kui ta kuskile sõidab ka teise linna või ka teise riiki, siis ostab ta neid erinevaid ja nii on ta need kogunud siis nüüdseks juba üle 2000. No ma saan aru, et ainuke asi, mis segab kogumist võib olla see, et väike ruumi puudus tekib. Ei kollektsioneerida, on veider ravas, aga sümpaatne ka. Nii et, no taata vaata, no otsige üles siis. Ungarian Energy Drink Fan. Võt, nii on.
0: Kummaline maailm.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
4: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
3: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
5: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
6: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust, kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
7: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee
8: Storytelli audioraamatud teevad lugemise imelihtsaks. Kuula neid näiteks jalutades, autot juhtides või koduseid toimetusi tehes. Laadi alla Storytelli app ning proovi 14 päeva tasuta juba täna. Storytell. Iga hetk väärib lugu.
9: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
10: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini, See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
9: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
10: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
11: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Täna Kanal 2 õhtu saates.
17: Tänases Kanal 2 otsesaates Õhtu saadame oma agent Brendi ostjana ühte viimastest prismadest ja tõenäoliselt aitab ta seal ka midagi lammutada. Ühtes on külas legendaarne Xenia Fokin, kes näitab täpselt, milline riidese on sügisel moes ja milline riidese tuleks kapist minema saata. Ja reeturitest välja langenud barmen Kristo näitab, millised saates valmistatud kokteilid said tale saatuslikuks. Ootame teid vaatama kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

Lady Madonna, laulis Jaak Joala, meie aga räägime nüüd hoopis golfipalatist. Tal on mitu aadressi. Üks on päris aadress Tartus, Riiakos 130B3. See on siis, kui sealt enne politseimaja ära keerate Riia tänavalt. No siis sinna sisse hoovi ja sealt ta leiategi. Või siis

0: golfipalad.ee. Sündis see kõik erilisest soovist tuua golf lähemale inimestele, sõpradele, golfimängijatele ja ka neile, kes pole kunagi varem näiteks mänginud. Tartus ainulaadne koht saab mängida siis ka, kui väljas on lörts ja pime, nii et selline mugav seal. Seal on kolm erinevad murukotet, see on kõik seal sees. Siis simulaator ja 80 ruutmeetrit erinevate kalletega greeni, ehk siis green on nii-öelda golfi väljak. See ei ole päris sisegolf, see on päris golf, lihtsalt siseruumis. Võt sinna sama golfi palatisse mängime välja ja juba õige pea selgitame tänase võitja välja. Sellise toreda pääs, me saate seal aega veeta näiteks neljase pundiga. Teil on juhendaja seal, näitab kuidas lüüa, kuidas ja nii edasi. Kõik, kuidas seista, kuidas keppi hoida ja nii edasi. 2 tundi saate siis seal mõnusalt aega veeta. Selline on meil siis auhind täna ja on homme ja kolmapäeval ja neljapäeval ka ja reedel juba selline natuke suurem auhind, aga sinna me jõuame. Nii et viimane aeg saate täna veel ära SMS numbrile 1511 ja vastake küsimusele, kas olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud. Võib lühidalt vastata, jah või ei, võib ka pikemalt kirjutada. Nii et SMS numbril 1511, sõnumisse Elmar ja kas jah või ei. Ja loos muidugi otsustab, kes siis tänane võitja on.
1: Ilmateate toob sinuni termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd aga teeme lahti juba ilmajaam.ee, sest kell on saanud 5:30 ja hetkeseis on selline. Otepääl Võrus, Valgas Jõhvis, Viljandis ja Põlvas, ka Räpinas Jõgeval hetkel 12 kraadi sooja. Narva, Tartu, Tallinn, Rapla, Põltsama, Mustvee, Kehra, Tõrva, Rakvere, Elva, Kahaapsalu, Keila, Türi, Paide, Pärnu, Kunda 13 kraadiga ja Heltermaal Virtsus, Kihnus, Kuressaares on hetkel 14 kraadi. Öösel on ilm peamiselt pilves, sajab mitmel pool vihma, alles vastu hommikut ehk saartel mõned selgimised. Edele ja lääne tuul puhub öösel 5-10, puhanguti 15, rannikluga 16-22 meetrit sekundis. Öö on siiski soe 11-15 kraadi. Homme päeval lääne poolt alates hakkab taevas selginema, no mandril sajab ikka ennelõunal kindlasti vihma. Edele ja lääne tuul puhub ka homme 6-12 meetrit sekundis, rannikul ikka 16-22 meetrit sekundis tuult. Päris õhtuks homme tuul nõrgeneb. Ja sooja on homme päeval 14-16 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
1: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
2: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endast Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks
5: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiitkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Täna reporteris.
10: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega seda ei ole meil varem praktikas olnud.
11: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5500 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
12: Kell on nii kaugele, et kohe viimane veerandtund tänases 2-6 programmis, aga nii nagu lubatud, siis enne, kui see 2-6 programm läbi saab, selgitame välja esimese võitja sel nädalal meie golfi palati SMS-mängus. Nii et esmaspäevast neljapäevani auhinnaks 2 tundi koos sõpradega, sinne neljane seltskond seal, koos juhendamisega golfi palati startus. Ja reedel on veel oppis selline suurem ürituse võimalus auhinnaks, ehk siis selline 3 tundi kuni 15 liikmelise seltskonnaga. Seal on ka juba snäkid, joogid ja golfi demo, ehk siis kohe õpetus täpselt programm, kuidas seda golfikeppi hoida ja nii edasi ja nii edasi. Mäng on ülimalt lihtne, me täna siis küsisime teilt, et kirjutage SMS-i ka vastus, et kas olete kunagi mängimise peale mõelnud, golfi mängimise mõelnud. No ja mitmed inimesed ikkagi kirjutsid ka. Näiteks, tere ja prooviks golfi, aga siia mani veel mänginud ei ole. Siis veel, et pole kunagi mänginud, aga mõelnud olen küll, et proovida tahaks. ja siis on veel kirjutatud, et kunagi mängisin Eesti esimesel golfi väljakul, aga see oli pagana ammu ja pärast seda pole mänginud. Siin on veel nii mõnigi sõnumisaatja, kes ütleb, et ei olegi võimalus tekinud siia maal. Aga nüüd siis suurepärane võimalus seal golfipalatis seda kõike teha. golfipalat.ee on nende interneti aadress ja seal juba kõik kirjas, kus nad asuvad, kuidas ja nii edasi. Nii, ja tänane võitja on selgunud, loos on toimunud. Nii et ma arvan, et meil on ta kohe seal telefoni teises otsas ka.
13: Joo.
12: Tere, kena päeva siit poolt või juba õhtu käes?
13: No vist on ikka õhtu küll, jah.
12: Vist on õhtu, hakkab juba hämaraks minema. Teate, meil istan raadiost Elmar.
13: Nii.
12: Kas räägime natukene sellisest mängust nagu golf?
13: No räägime.
12: No räägime. Mis te kirjutasite sõnumisse? Me siin küsisime, et kirjutage sõnumis, kas olete kunagi mõelnud golfi mängimise peale?
13: No mõelnud ma olen.
12: Olete.
13: Aga ma ei ole teda kunagi mänginud.
12: Aha. Aga proovida või võiks või?
13: Võiks ikka.
12: Selles mõttes nagu juhendaja käel on ju ja päris golfi keppid ikka päris ja päris golfi pall ja lihtsalt oma seltskonnaga näiteks tuttavad.
13: Jaa.
12: On ja. Ja seal, kui saaks 2 tundi proovida auhinna raames ja siis juba võtate võibolla ise järgmise korra ja nii edasi ja nii edasi.
13: Üsnagi ahvatlev.
12: On, on. Muide, ma soovingi teile palju õnne, te olete meie tänase auhinna võitja, nii et te saategi koos oma seltskonnaga.
13: Ei ole võimalik.
12: Olete küll võitnud, jah.
13: Ma pole kunagi midagi võitnud.
12: No näete, olete esimene kord. Ja nagu nende loosi asjadega loteriigagi tuleb ikkagi pilet osta või sõnum saata ja siis võib võita ka. Vot nii. On nii. Kuulge sama tuttavaks, mina olen Veiko Raadist Elmar. Kes meil täna võitja siis?
13: Mina olen Lii Pärnust.
12: Lii Pärnust. No võt, Tartus on siin Riia 130 B3 on see golfivärk. Eks ole?
13: Juh, küll, aga te saate... Selle üles ka leiaks.
12: Jaa, muidugi leiab, sest lõppude lõpuks autod sõidavad, bussid ka, eks ole? Ja te saate ise valida aja, millal sinna minna.
13: Ja tuttavaid on ka Pärn Tartus.
12: Seda enam. Tartu tuttavatega kokku. Küll pika aja, on ju?
13: Just,
12: ei peagi, nimelt. Ei peagi nad alati teie juurde Pärnusse sõitma, on ju? Vot nii on. Kuulge, tegelikult on ju tore. Saab proovida. Ma proovisin ka siin mõned kuud tagasi päriselt tegelikult esimest korda ka. Ja noh, väga hästi kohe välja ei tulnud.
13: Kuidas oli?
12: Väga hästi kohe välja ei tulnud.
13: No arvata võib, ja. Ma kardan seda sama.
12: Aga peab proovima, lõppude lõpuks kõik võib olla lihtsalt ka mõnus nii-öelda ajaveetmine. On ju?
13: Just.
12: Kuulge, me võtame teiega veel ühendust konkreetsemalt ja siis saate juba ise välja mõelda, millal lähete sinna golfipalatisse, aga praegu siit mõnusat õhtupaliku jätku.
13: Aga tänud teile.
12: Ja.
13: Suur tänu.
12: Tšoki. Nii läks siis täna meie sõnumimängija. Homme jätkame. Muide, juba suhteliselt hommikul, pärast hommikuprogrammi. Siin aga jääb teiega Raen. Raen on kohal, nokib nutifoni, nagu ikka me siin teeme, enne kui me eetrisse tuleme. Me oleme kõik sellised. Aga jah, enne muidugi tulevad kella kuuesed uudised. Keter Jaani ja Maija Vahtramäe laulavad järgmist lugu, see on meile lahutajad ja siit poolt mõnusat õhtu jätku.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma
3: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee , vähem juttu , rohkem katuseid .
1: iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle .
2: oot-oot , paus . see , kes Ormi hõbedase põlle saab , selgub Masterchef Eesti uuel hooajal . aga kas teadsid , et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus ? selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max , lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine . Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada . aitab ootamisest , pane Masterchef peale . tutvu tingimustega telia.ee lehel .
3: elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa . edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppija töökogemused . sind aitab Võta . loe veebist hm.ee/võta . Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel .
4: Medisfääri kliinik pakub hambaraviteenuseid , sealhulgas laste hambaravi üldnarkoosis . oleme Tervisekassa lepingupartner . alla 19-aastaste kindlustatud isikute hambaravi eest tasub Tervisekassa . kliinik asub Tallinnas aadressil Tuukri 58 . info teenuste ja aegade kohta veebilehel medisfaar.ee või telefonil 653-0133 . tegemist on tervishoiuteenusega . vajadusel konsulteerige asjatundjaga . Medisfäär aktsiaselts tegevusluba L05426.
5: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses . täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil Ehitus ja Sisustus .
6: sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti . Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
8: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
9: ma tilgun .
10: kurdab köögikraan .
9: ma lausa nirisen .
10: kaebab dušipihusti .
11: ma lasen ka läbi .
10: ohkab WC-pott .
12: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
13: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20:30 Kanal 2-s .
14: täistund raadios Elmar .
15: uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ .
16: konkurentsiamet andis Infortari suurostule rohelise tule . politsei pidas Rakveres kinni 2 narkokullerit . Air Baltic võib koondada 500-700 töötajat . eeloleval ööl sajab mitmel pool vihma . Homme lääne poolt alates taevas selgineb , öösel on sooja 11-15 , homme päeval 14-16 kraadi . tere õhtust , Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . konkurentsiamet andis investeerimisettevõtte Infortar tütarühingule Infortar Agro loa omandada Leedu juhtiv põllumajanduskontsern Leitagra . Tehingu jõustumisel kasvab Infortarile kuuluvates farmides loomade arv 16,600-ni, piimatoodang aastas kokku 93 000 tonnini ning haritava maa suurus 23 000 hektarini. Uue suunana lisandub linnukasvatus kalkuni ja broileri farmidega. Politsei pidas Rakveres kinni 21 ja 24 aastase noormehe, keda kahtlustatakse narkokuritegudes. Seni kogutud tõendite põhjal tegutsesid nad kulleritena ja paigutasid narkoaineid peidikutesse üle Eesti. Uurimise käigus tuvastati, et kuriteos kahtlustatavad noormehed võivad olla seotud Lääne-Virumaal, Tallinnas, Raplas, Viljandis ja Jõhvis kokku üle 450 narkopeidikuga. Ja neist 300 leiti ka narkoaineid, sealhulgas kokaiini, kanepit, amfetamiini ja MDMA-d. Ainete täpne kogus selgub ekspertiisi käigus. Politsei tabas möödunud nädala lõpus taas hulga illegaalselt riiki tulnud inimesi. Reedel taotles kehtivate dokumentideta Kameruni vabariigi kodanik Tallinna vanasadamas rahvusvahelist kaitset ning ta toimetati kinnipidamiskeskusesse. Samal päeval pidasid politseinikud Tallinnas kinni 6 inimest, kelle puhul on alust kahtlustada, et nad tulid Eestisse ebaseaduslikult. Tallinnas akadeemia teel tehnikaülikooli õppehoone juures avastati veel 14 välismaalast, kes samuti võivad olla Eestis ebaseaduslikult. Laupäeval avastati Tallinnas Rahumäe teel liikumas veel 4 dokumentideta inimest ja Tallinna vanasadamas eile üks Helsingi reisilaevale suundunud väidetav Sudaani vabariigi kodanik. Läti rahvuslik lennufirma Air Baltic võib juba lähiajal koondada 500-700 töötajat. Kavandatavad muudatused mõjutavad ametikohti nii Riias, Vilniuses kui ka Tallinnas. Praegu töötab lennufirmas Baltikumis ligikaudu 3000 inimest. Täpsemat teavet antakse töötajatel oktoobri jooksul, individuaalseid otsuseid ei ole veel tehtud. Kavandatud muudatused ei mõjuta Air Balticu praegust lennuplaani. Rumeenia teatas, et nende ranniku lähedal süttis põlema ja uppus kaubalaev. Ukraina president Volodymyr Zelenski sõnul korraldasid mustal merel ohvreid kaasa toonud rünnaku viljalaevale Vene droonid. Laeval viibisid Aserbaidsjaani ja India kodanikud. Rumeenia ametivõimude teatel hukkus 2 meeskonnaliiget aluselt päästeti kopteriga 11 inimest. Hispaania peaminister Pedro Sánchez kuulutas 29. novembriks välja ennetähtaegsed parlamendi valimised pärast seda, kui parlament lükkas tagasi tema valitsuse pakutud eluaseme valdkonna leevendusmeetmed. Alates 2018. aastast ametis olnud Sánchez ütles telepöördumises, et vajab valitsuse tegevuse jätkamiseks rahva suuremat toetust ja parlamendis laiemat progressiivset enamust. Nobeli meditsiinipreemia läks USA psühhiaatrile ja neuroloogile Carl Taisarotile ning tema sakslastest kolleegidele Peter Hagemannile ja Georg Nagelile nende töö eest optogeneetika valdkonnas. See valdkond aitab teadlastel mõista, kuidas konkreetsed rakutüübid mõjutavad selliseid käitumisviise nagu õppimine, hirm, sõltuvus ja liikumine ning võib ühel päeval viia neuroloogiliste ja sensoorsete häirete, näiteks Parkinsoni tõve ja epilepsia ravi meetoditani.
17: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
18: Täna öösel on peamiselt pilves ilm, mitmel pool sajab vihma, hommikupool on saartel ka selginemisi ja sadu lakkab. Puhub edela ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 15 kraadi. Homme läänepoolt alates taevas selgineb, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu ida suunas. Puhub edela ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 16, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14 kuni 16 kraadi. Praegu on aga Tartus 13, Tallinnas 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
17: Õhtusumin.
18: Mõnusat õhtupoolikut ja ilusat alanud uut nädalat teile kõigile. Esmaspäev ja 5. oktoober, stuudios nüüd järgnevad 6 tundi, Raen Väikene. Täna tähistab oma 37. sünnipäeva Ameerika profi jalgpallur Travis Kelce. Ja tegemist on tal esimese sünnipäevaga, mida ta tähistab, maailmakuulsa laulja Taylor Swifti abikaasena. Abiellusid nad ju nüüd möödunud suvel, 3. juulil. Nii et päris põnev oleks teada, et millise lauluga Taylor ta hommikul üles laulis. Et kas laulis, et õnne soovime sul või mis need kõige kuulsamad laulud on. Võimalik muidugi, et professionaalne laulja ei tee kodus mitte suutki lahti. isegi sünnipäeva puhul. Aga igal juhul palju õnne talle, palju õnne kõigile, kes täna oma sünnipäeva tähistavad ja täitugu kõik teie soovid. Kolm soovi ja Joe Quick Start tulevad siit.

0: lüngad.
1: Robert Linna, Kristel Aaslaid ja nende versioon laulust Kuum. Aga millised laulud on kokku miksitud selle nädala esimeses mängus sarjast Täida lüngad? See selgub nüüd ja üsna varsti. Aga kokku siis neli mängu, neljapäeval finaal ja finaalis auhinnaks Raadio Elmar Kruus ning köögi rätik. Seega selline väga praktiline köögikomplekt ootab võitjat ees. Mäng ise selline, et nagu öeldud, kaks laul on kokku miksitud, õigemini võetud, noh, teatud nagu fragmendid kahest laulust ja kummagisse laul on jäetud lünk. Selle lünga asemel kõlab piiks ja piiksu all on peidus üks sõna. Kokku seega kaks sõna peidus ja ootame vastuseid lühinumbril 1511, et millised need kaks sõna on, mis seal piiksude all on peidus. Sõnume hind 1,5 eurot ja... Natukene enne pool tundi kuulame katkendit ühe korra veel ja siis juba tunni teises pooles korjame kõik need vastused kokku, kus vähemalt üks sõna on õige. Nii et ei pea olema tingimata kaks sõna, ka ühe sõnaga on võimalik finaali päästa. Nii et kui ei tea mõlemat, saati kas või üks sõna. Ärge jääge mängust kõrvale. Ja ega siin muud tarkust polegi, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Täitä lynkat. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas. Selge koostis. Valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem. bellalab.ee
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee Mugava eluvalik.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
6: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
7: Mulle aga meeldib limps rohkem.
6: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
8: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.com. Eee.
9: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
10: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.

0: Väidä lüngad.
1: Laulis Blacki ja mõlemal pool oli selle loo pealkiri, aga tänane mäng on täpselt poole peal. Kuulame veel kord üle selle laulukatkendi, kuhu on kokku miksitud kaks. Ma usun, et tuntud Eesti laulu. Mõlemasse laulu on jäetud ka üks väike lüngakene. Lünga asemel kõlab piiks ja piiksu all on peidus üks sõna. Kokku kaks sõna on kadunud. Millised need kaks sõna on? Selles on küsimus ja vastuseid palun saata lühinumbril 1511. Veel mõned minutid ootame vastuseid, siis korjame kokku kõik need vastused, kus vähemalt üks sõna on õigesti kirjutatud ja loos loosib välja finalisti ja helistan ka finalistile, sest just tema ise valib oma õnnenumbrid neljapäeval toimuvasse finaali välja. Raadio Elmar Kruus ja Köögirätik on meil sellel nädala lauhinnaks. Ja nüüd tuleb tänane laulukatkend. Kuulake üle, kuidas tundub ja millised need kaks sõna seal peidus on piiksude all.

0: pakuvad oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erameds teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erameds. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Nii, see odav puhur ja pikendusjuhe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
4: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
5: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
4: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
5: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
6: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 €. Ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
9: Täna reporteris.
10: Kaks isikut sisuliselt külvavad terve Eesti üle. Sadade ja sadade peidikutega, seda ei ole meil varem praktikas olnud.
11: Politsei sai kätte narkokullerid, kellel oli üle Eesti pea 5500 narkopeidikut. 21 ja 24-aastane noormees võeti kinni Rakveres.
9: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Lynggaad.
1: Ongi aeg tänane mäng kokku võtta, aga enne kui helistan finalistile, inimesele, kes pääseb neljapäeval toimuvasse finaali, vaatame laulukatkendi üle. Ja algas see täna lauluga Abruka Vals, laul, mille omal ajal kirjutas Salme Tuulik. Anti Kamiste selle siin esitas ja peidus olnud sõna oli uju. Edasi läks aga juba Leo Normeti omaaegne laul Puhkus Viljandis. Esitas seda siin Eesti Raadio meeskvartett ja peidus olnud sõna oligi Viljandis. Nii et kokku saame uju Viljandis. Ja seda, et Viljandis saab ujuda, seda teadsid meie mängijad vägagi hästi. Ühes vastuses on pakutud, et uju Pärnu. Ja miks ka mitte, eks ole. Aga nüüd on loosimine tehtud. Kohe-kohe heliseb telefon.
2: Jaa, kuulen.
1: Hallo, tere õhtust raadiost, Elmar helistan teile. Kuidas on teie nimi?
2: Aileli.
1: Nii, kohe panen kirja. Aga enne kui me teie loosinumbrid kirja paneme neljapäeval toimuvasse finaali, siis no kuidas tundus tänane katkend? Teie kommentaarid?
2: Üsna lihtne. Nüüd ma kuulan väga palju Elmar raadiot. Mulle meeldivad need vanemad laud.
1: Nii et tulid kohe sõnad ka meelde?
2: Jaa, kohe. Aga meil probleemi polnud.
1: Aga rääkides Viljandist ja Viljandis ujumisest, et millal viimati sinna kanti sattusite?
2: Olen Viljandis mitu korda käinud. Ujunud ma ei ole Viljandis. Kunagi see kooli ajal käidu trippisillapel. Ja nüüd siis mõni aeg tagasi lastega tegime ekskursiooni. Ja siis me Viljandi paremades ja lossid ja...
1: Jaa, aga väga vahva, Aileli. Suundame nüüd siis väljas poleetrit neid numbreid valima. Meil on kuni 8 numbrit ja kõik on vabad, nii et teil on täna vaba võimalus valida. Täiesti teile meelepärased 2 numbrit. Ja homme jätkame siis algusega kell 18 ja 15.
0: Täida lüngad.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal juuksuri juures käinud. Minu arvast sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam. Et
2: oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Eene, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukkapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: aasta lõpu suurim kontsert 19. detsembril Unibet Arenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinust, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
1: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supercross.ee.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil.

0: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
1: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
0: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
1: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tallegg broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Radio Elmar.
4: Ilmateate toob sinuni Termia ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
5: Täna öösel on peamiselt pilvine ilm, mitmel pool sajab vihma, hommikupool on saartel selginemisi ja sadu lakkab. Puhub edela ja läänetuul kuni 10, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 22 meetrit sekundis ja öösel sooja 11 kuni 15 graadi. Homme läänepoolt alates taevas selgineb, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja läänetuul kuni 12, puhanguti kuni 16, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14 kuni 16 graadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 graadi sooja.
6: Õhtusumin.
5: Õhtusumin täna esmaspäeval 5. oktoobril ja stuudios on Raen Väikene. Kohe tuleb Smilersilt lugu pealkirjaga ahvatlused. Aga rääkides kulinaarsetest ahvatlustest, siis need ju reeglina teevad inimese paksuks. Ja inimesed ikka püüavad kaalus alla võtta ja kilosid kaotada. Aga metsikus looduses on vastu talve, vastu pidi see olukord, et üritatakse kaalu juurde saada või juurde võtta, et siis edukalt talv üle elada. Täna aastal 2021 krooniti Alaska Katmai rahvuspargi pruunkaru Otis juba 4. korda Fat Bear Week võistluse championiks. See on seal iga aastane avalik hääletus, kus hinnatakse karude edukust rasvavarude kogumisel enne talve uinakut. Ja finaalis alistas Otis oma peamise konkurendi Walkeri, kogudes üle 51 000 hääle. Otis kaalus ligikaudu 450 kilogrammi, no täpselt keegi on muidugi teadnud, niimoodi hinnanguliselt. Ja kuigi ka seda juurde võetud kilogrammide arvu hooaja algusest kuni lõpuni ametlikult ei fikseeritud, sest ega ju, kes seda karu seal siis pidevalt kaalumas käis, seal metsikus looduses. Aga teada või näha oli, et see karu oli hooaja alguses, Brooks Riverile saabudes väga kõhn. Tänu aga oma suurepärasele kalastamisoskusele suutis ta kiiresti kaalu koguda. Ja nagu on öeldud, siis pruunkarud võivad suvekuudel juurde võtta kuni 13 kilogrammi nädalas. See on alles tulemas. Aga jätkame nüüd ahvatlustega.

1930. viiendal aastal Kataloonias mustlas peres sündinud Pedro Pobil Calaf, artisti nimega Peret, on Hispaania laulja, kitarist ja laululooja, keda tunti nii nimetatud Kataloonia flamenkode ja rumbade autorina ja lauljana, kes esindas ka 1974. aastal Hispaaniat Eurovisiooni lauluvõistlusel palaga Canta ise feliz. Lisaks sellele on tal olnud au esineda Barcelonas 1992. aastal toimunud olümpiamängude lõppseremoonial. 2001. aastal avaldas Peret albumi Rey de la Rumba, ehk siis Rumba kuningas, kuhu oli koondatud kõik tema varasema loomingu uued kaverid. Peret alustas professionaalset muusikukarjääri 1963. aastal, kui sai plaadilepingu EMI Rachel Companylt. Alates 1966. aastast oli ta sage külaline Hispaania riigi televisioonis ja saavutas peagi ühe soosituima meelelahutaja tiitli. 1970. lõpus aga kadus publikul Peretti vastu huvi ja mees hakkas tegelema usuasjadega. 1980. lõpus otsustas ta uuesti lauljana kätt proovida ja pärast Barcelonas toimunud olümpiamänge hakati juba terves maailmas ostma Peretti uusi üllitisi. 1975. aastal ilmus müügile Peretti komponeeritud ja salvestatud singel Dime por qué. Sellest tegi 6 aastat hiljem eestikeelse kaveri Laimis Proogis pealkirjaga Vii mind kaasa.

0: Lugu laulust. Sel nädalal A1000 marketis. Viskas kassi eined nelipakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.

Kriibu on sõbralik kassi Preili, kes naudib väga inimeste lähedust, aga teised kassid tekitavad tema stressi. Ja Kriibu kohta leiate rohkem infot veebilehelt varjupaik.ee või helistades numbril 51 41 431. Nii siis kodupakkumisi ootab Kriibu, kes on sõbralik kassi Preili ja kes naudib

0: Ka inimese lähedust, aga teiste kassidega on tal keerulised lood. Tema kohta saate infot, kui helistate 51 41 431 või külastate kodulehte varjupaik.ee. Läänema loomade varjupaigas aga ootab uut kodu noor emane mustvalge kass Mia. Tema on iseloomult uudishimulik ja mänguhimuline. Ja tema infonumber on 523 89 57 ja meiliaadress on laanema@varjupaik.ee. Nii siis Läänema loomade varjupaigas ootab uut kodu noor emane mustvalge kass Mia. Uudishimulik ja mänguhimuline. Ja infonumber on 523 89 57. Meiliaadress on laanema@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsa vahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
2: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
3: Täna õhtul Kanal 2s Kuuuurija.
4: Kuidas on võimalik, et Eesti riik on ilma igasuguse tausta kontrollita kulutanud Ukraina abistamiseks mõeldud mürskudele sadu miljoneid eurosid? Üks kõrge ohvitser võtab nüüd saates sõna ja räägib esimest korda kõik südamelt ära. Kas kolm musketäri Pevkur, Rahumägi ja Vaher ei märganud tõesti sadade miljonite diilis midagi kummalist?
5: See näeb halastamatult häbiväärne ja piinlik välja.
4: Kes on mürsuskandaali tegelikult niiditõmbajad, on eetris juba täna õhtul kell 20.30 ikka Kanal 2s.
6: Õhtusumin täna, esmaspäeval 5. oktoobril, stuudios on Raen Väikne ja tulekul on selline bänd nagu Monitor ja laul Ootan tuult. No tänapäeval on lihtne tuule osas, et kust poolt tuul puhub ja kuhu puhub ja kui kiiresti ja kõik muu ilmaga seonduv. Tuleb ainult raadiot kuulata ilmateadet ja ongi kõik selge. Ja reeglina need ilmaprognoosid on ju suhteliselt täpselt ka vähemalt mõne päeva piires. Aga omal ajal oli olukord või asi palju segasem. Ja nii näiteks 5. oktoobril 1869. aastal tabas Kanada merepiirkonda ajaloo üks laastavamaid torme, mida tuntakse Saxby tormina. See troopiline tsüklon ujutas üle ulatuslike rannikolasid ja teadolevalt hukkus seal 37 inimest. Torm sai nime Briti mereväe leitnandi Stephen Martin Saxby järgi. Ta oli amatöör astronoom, kes ennustas juba tegelikult eelneva aasta detsembris. Välja andes The Standard artiklis, et 1869. aasta oktoobri alguses tekivad Põhja-Atlandil ebatavaliselt kõrged looded. Ja ta hoiatas, et kui sel ajal peaks toimuma torm, põhjustab see katastroofilise üleujutuse. Ja ta kordas oma hoiatust, kus juures 1869. aasta 16. septembril taaskord seal ajalehes, aga keegi teda eriti ei kuulanud ja pigem peeti tema ennustusi pöörasteks, ja seetõttu ka mingeid ettevalmistusi tormi saabumiseks ei tehtud. Oleks võinud, eks ole. Aga hiljem leidis ta toetust paljude meremeeste ja laevandusettevõtjate seas. Ja tema teooria keskmes oli väide, et atmosfääri häired ja tormid on otseselt seotud kuu asendiga Maa orbiidil. Ta arvutas välja kindlad kuupäevad, mil kuu mõju peaks olema kõige tugevam ja koostas nende põhjal nimekirju päevadest, mil võiks oodata atmosfääri ebastabiilsust ja torme. Et kas sellest ka tema hoiatustest ka hiljem reaalselt abi oli, on muidugi vaieldav, aga põnev ajalooline fakt igal juhul.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et, jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel, ma arvan, ette tulnud.
1: Ma mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, ma mõtlesin, et filmina, et
2: selline naine ja
1: romantiline.
2: Naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on peamiselt pilvine ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selginemisi ja sadu lakkab. Puhub edela ja lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 15 ja rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 15 kraadi. Homme lääne poolt alates taevas selgineb, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul kuni 12, puhanguti kuni 16, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14 kuni 16 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Esmaspäev ja 5. oktoober, te kuulate raadiot Elmar, stuudios on Raen Väikene. Enne kui muusikaga jätkame, siis räägin teile ühest võrdlemisi kummalisest loost, mis juhtus 5. oktoobril ja aastal 2018. Et kuidas teie suhtuksite sellesse, kui te olete ostnud mingisuguse, no just äsja ostnud mingisuguse väga väärtusliku eseme, näiteks ühe maali ja maksnud selle eest tervelt miljon inglise naela. Ja siis teie silme all see maal lihtsalt laguneb ära. No selline asi igatahes juhtus. Aastal 2018, kui Londonis Sotheby Oxeni majas hakkas üks äsja maha müüdud kunstiteos ise ennast hävitama. Tegemist oli sellise inglise kunstniku nagu Banksby teosega, millel pealkirjaks või nimeks tüdruk õhupalliga. Maali raami sisse oli ehitatud nii-öelda paperihunt. Ja nii kui teos sai maha müüdud, tõepoolest 1 miljoni inglise naela eest ja haamer oli koltsatanud, hakkas hunt tööle. Ja raami alt otstest ilmsid nähtaval selle maali ribad. Kusjuures Okseni korraldajatel polnud väidetaval aimugi, mis juhtuma hakkab. Ja nende teada oli teos ühendatud elektriga ainult selleks, et maali ümbritsevad valgustid saaksid töötada. Aga kui umbes pool maalist oli lastud juba ribadeks, jäi purustaja mingil põhjusel seisma. Miks? Seda keegi ei tea. Ja ka kunstnik ise väitis hiljem, et tegelikult oli plaan ikka kogu pilt ribadeks lasta. Ja jäigi siis niimoodi, et pool maali oli nagu raamis näha ja ülejäänud pool oli nagu ribadena tilpnes sealt alt välja. Mida teha? Ostjaga peeti läbirääkimisi ja 11. oktoobril lepitigi kokku, et tehing viiakse lõpule ja algse täis hinnaga, nii et see miljon jäi kehtima. Et selline lugu, et noh, ausalt öelda kahtlejad oli palju, et kas ei olnud mitte mingisugune nii-öelda performance ja kõik oli ette teada, aga väidetavalt siiski ei olnud. Nii et iga üks võib ise otsustada, kuidas selle asjaga tegelikult oli.

0: Elmari päevalaul.
1: Aeg kuulata tänast päevalaulu ja selle pealkirjaks on Metsavaht. Esitab selline bänd nagu Pantokraator. Ja mis lugu selle lauluga on või oli, sellest räägib meile Erik Sakkov.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu nimega Metsavaht on Lauri Saatpalu toodud lugu. Lauri rääkis, et tal on idee. Ja teha selline setu tants, kus on 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ja rääkis, et on kuulnud lugu sellest, kuidas mingisugune metsamees sai metsa tehes surma. Ja ta oli seal metsas kohe pikalt olnud ja kõik otsisid. Ja kui ta lõpuks leiti, ta oli punsunud ja tal olid säärikud ja tulnud jalast ära ja nii edasi. Ja see on päris lugu ja ma olen selle metsamehe naisega rääkinud. Ja see lugu oli selline sihuke kõnna. Ja mina olin Emajõe matkal. Ma olin Emajõe matkal selle kollase kuudiga, mida saab rentida sealt kavastust. Ja Parve hääl tegi sellist häält. Parve mootor tegi sellist häält. Ja mul äkitselt tuli mõte, oot, me keerame selle loo hoopis selliseks rajuks. Me panemegi sellise karmi rütmi. Ja sinna juurde sisse setu värk 1, 2, 3, 2, 2, 3. Ja niimoodi see asi hakkas arenema ja niimoodi ta plaadi peale lõpuks saigi. Aga selle lauluga saab nalja kõvasti. Ja nimelt Ostrova festivali üks korraldajatest. Aime Tulp. Teda kutsutakse niimoodi. Kui teda on vaja, siis kõik karjuvad 1, 2, 3, 2, 2, 3, Aime! Autorila on kirjas Lauri Saatpalu ja sõnad on ka Lauri Saatpalu.

0: soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ja praegune asukoht ei oma tähtsust. Tehke pakkumised numbril 56 304 306. Nii siis soovitakse osta auto, mille tehniline seisukord ega praegune asukoht ei oma tähtsust. Ja pakkumised teha numbril 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Nii on, raadiojaamane Elmar, te kuulate õhtusuminat ja stuudios on Raen Väikene. Tulekul on Karl Madise, esituses laul Minu kõige kõige. Aga enne veel, kui palju teie suudate kõige rohkem kätte ja kõverdusi teha? No üks kõik kui palju teda ka ei tee, ma olen täitsa kindel, et nii palju ikka ei tee. Kui täna 1965. aastal mees, kelle nimi on või oli, Charles Chuck Lindster. Tema tegi maailma rekordi, sooritades järjestikku 6006 kättekõverdust. Seda kõike vähem kui 4 tunni jooksul. 6006 kättekõverdust. Päris julm, aga tema saavutus kanti Guinnessi rekordite raamatusse kui esimene ametlik rekord selles kategoorias. No tänapäevaks loomulikult on see juba kuhjaga ületatud. Praegune rekord kuulub jaapanlasele Minoru Yoshidale. Tema sooritas 1980. aasta oktoobrikuus kokku 10507 kättekõverdust ja ei teinud ühtegi pausi. Nii et 10507. Uskumatu.

0: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
1: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
2: Raadio Elmar, õhtusumin ja stuudios Raen Väikene. Nüüd tuleb The Swingers ja laulul pealkirjaks See vana number. Aga kas te seda teate, et number 17 ei ole vormel ühes kasutusel? Ja kas te teate ka miks? No need, kes ise on vormel ühe huvilised, need kindlasti teavad, aga võib-olla laiem üldsus ei tea, et see number 17 ei ole kasutusel ja sellepärast, et see number oli omal ajal sellise prantsuse vormel ühe piloodi nagu Jules Bianchi number. Temaga juhtus täna aastal 2014 raske õnnetus Jaapanis Suzuka vormel ühe rajal. Ta sõitis suurel kiirusel vastu kraanat, mis oli tulnud eemaldama üht teist rajalt välja sõitnud autot. Ja mees sai raskelt viga, ta viidi haiglasse, kus ta pandi kunstliku koomasse. Ja paraku Bianchi ei tulnudki enam teadusele ja suri oma kodumaal, Prantsusmaal, 17. juulil 2015. aastal, olles kõigest 25-aastane. Ta oli esimene vormel ühe piloot, kes hukkus võistlusõnnetuse tagajärjel pärast Ayrton Sennat 1994. aastal. Ja tema mälestuseks eemaldatigi võistlus number 17 ja see on siiani ainus number, mis on vormel ühe ajaloos ametlikult ja püsivalt kasutuselt kõrvaldatud.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on peamiselt pilvine ilm ja mitmel pool sajab vihma. Hommikupoole on saartel selginemisi ja sadu lakkab. Puhub edela ja lääne tuul kuni 10, puhanguti kuni 15 ja rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Öösel on sooja 11 kuni 15 kraadi. Homme lääne poolt alates taevas selgineb, enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul kuni 12, puhanguti kuni 16, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 14 kuni 16 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Sünne Valtri ja lool pealkirjaks Iseenda teed. Aga täna hommikul räägiti Raadio Elmar eetris ühest meesterahvast, kes leidis iseendas sellise soovi ja tahtmise minna purskaevu ujuma. Ja vähe sellest ta oli seal suisa ihu alasti.
0: Hommikul toimus.
2: Tiia Sommer ja Lauri Härman ja meil on Delfist lahti löödud nüüd üks uudis, nimelt Maltal alasti purskaevu läinud eestlane sai tingimisi karistuse ja lahkus riigist ja eestlane lahkuski Maltalt vabatahtlikult. Immigratsioonipolitsei saatis ta lennukini ja no tekitab ikka kohe küsimusi, et mis tung see on, mis nagu sunnib sind ennast teistes riidest lahti koorima ja siis oma mehe au kogu ilmale vilgutama, et kas no esimene mõte ikkagi on see, et võibolla siis nagu vägijooki kuritarvitatud või aga tuleb välja, et jah.
3: Jah, tõsi. Ja ega me muidu sellest asjaks teada ei saa, aga see mees on jõudnud ikkagi Times of Malta sellisele ajalehele. Ilusasti pildid on temast ja jutt siis ikkagi ka ja see ongi nüüd siis eilne ajaleht Malta Times, Malta aeg.
2: Et selline rubriiki ja kuidas kiirelt kuulsaks saada.
3: Ja. Kas sind on välisma lehed ära trükkinud, Lauri, sinu pilti näiteks? Kuna, no sa võisid riides ka olla.
2: Ma ei tea küll. Enda teada ei ole. Kui aga... ei ole juhuslikult mingit tänava pilti kuskil pildist teatud.
3: Vaatasin, mind
2: ma
3: on!
2: Näen kedagi, kes on.
3: Mind on! Mul on üks Taani ajaleht, kus mul on ikkagi pilt ja kõigi jut ka tiiu abjast või midagi sellist.
2: Aga saksa keelt rääkivate riikide teleetresse olen ma küll jõudnud. See on siis telekanal RTL, mis ju levib teadupärast nii Austrias.
3: Kuidas nii?
2: Minu teada Sveitsis ja loomulikult Saksamaal ka. Ja. See on see, kui ma käisin Eesti vutikoonsega koos... Mainsis 2017 ja siis ma sain seal, noh, ma olin nii-öelda VIP, ja ma sain seal VIP alal ja siis neid ülekandeid ju, noh, võetakse kommenteerima seal külaliskommentaator ka, see oli Jürgen Klinsmann, legendaarne jalgpallur. Ja see saatejuht, kes seal nagu seda vedas seda asja, see käis seal erinevates tsoonides ringi ja siis sattus ka sinna VIP alale ja siis ma läksin teadlikult sinna Jürgen Klinsmanni selja taha. Pärast tulin koju ja vaatasin ennast RTL-ist.
3: Aga sa rääkida ei saanud?
2: No ei saanud, jah. Olgu. See oli see muu melu ka, kõik igasugused jalkastaarid ja asjad olid seal. Ma olin siis seal, lihtsalt võtsin ennast seal Klinsmanni selja taha turvaliselt ennast niimoodi, et jäin kaamera silma ette.
3: Lihtsalt üks täpsustav küsimus. Tulid sa kaine?
2: Täiesti. Kuigi seal ol pakuti igasugust, et laud oli ilusti kaetud.
3: Olgu. Aga see mees, kes Maltal oli, ei olnud kaine kohalik meedia. Ma ei tea, kust ta selle info võttis, kas see mees ise rääkis selle jutu ära. Väidetavalt oli ta joonud ära pudeli viskit. Ja siis tulevad ju head mõtted, loomulikult tulevad. Ja tema sõpradel tulid eriti hea mõte. Ja ta võttiski sõpradelt vastu 200 eurose kihlveo, mille kohaselt pidi ta ennast võtma alasti ja minema siis Maltal purskaevu. See on Zebugi linn. Ma ei tea, kuidas seda ütlema peab. San Filippi väljakul. Sinna ta läks.
2: Läks jah. Ja siis kohalikule politseile teatategi, et alasti mees purskaevus ja Malta igal juhul andis teada kõik nad, kes seal on, et see asi ei sobi meile siia Maltale.
3: Ja talle määrati 1000 eurone trahv, talle mõeldi ühe kuu pikkune vangistus välja, seda ei pöörata täitmisele, kui ta järgneva aasta jooksul uut rikkumist toime ei pane, ilmselt siis Malta pinnal, eks ole. Ja kus tegijaid seal nägijaid, ütleb eestlaste vanasõna, mis kehtib ka Maltal, ühesõnaga ta võeti ka videosse kenasti ülesse ja muide asi jõudis isegi siseministeri lauale, kes teatas, et tema oli palunud riigi immigratsiooniametnikul kaaluda eestlase riigist välja saatmist ja ütles, et ei, niimoodi meil käituda ei tohi. Kujutad ette, et ta rikkus siseministri nädalavahetuse ära ju.
2: No jah, ja, aga ta sai kuulsaks, et see on nüüd küsimus, kas sa tahad sellist kuulsust mitte või, aga igal juhul kiire kuulsus küll, et kui ma oleksin tahtnud nagu kuulsaks saada ka, et vajavad keegi teine peale minu oskas sealt RTL ekraanilt mind sealt Klinsmanni selja tagant otsida, et siis ma oleksin pidanud küll võibolla minema sinna alkoholi riioli juurde või selle laua juurde, kus seda pakuti, et keegi ei ole mind siia maani nagu purjus peaga näinud ja ma tõesti ei ole nagu see, kes väga nagu imustaks sellist vägijooki. Aga et kui ma oleksin tahtnud nagu midagi pöörast korda saata ja võibolla ma oleksin midagi võtnud sealt, et siis võibolla oleks No ma ei tea, ma ikkagi, see ikkagi vist peab midagi natuke ajus ka olema viga, et no vaevalt ma oleks saanud riidest lahti ennast koorinud.
3: Kas just
2: siis
3: viga?
2: Siis ma oleksin saanud kuulsaks küll.
3: Kas just viga, aga väike kihlvedu oleks võinud küll olla. Igal juhul see mees jäi miinusesse, et kui ta sõpradelt see 200 eurot ikkagi sisse kasseeris, sest ta tegi ju trikki ära, siis 800 on ta miinuses pluss väidetavalt olla talle määratud ka Maltale naasmise piirang. Mis on selles mõttes hea, kui tal on nagu nii see tingimisi karistuse, et aasta aega. Noh, parem ongi, kui ta aasta aega sinna Maltale ei saa, ei teki kiusatust jälle mingit jauru korraldada. Aga jah, ametliku infot selles osas ei ole kuigi täiesti ametlik pilt sealt Malta ajalehest on, kus kaks sellist üpris jõrmi immigratsiooni politseiniku saadavad teda ära lennukini. Ma arvan, et see mees on see kohvriga mees ja teised on, no vaata, see parem poolne, see on selline...
2: Üsna kandilise välimusega,
3: ma ütleks. Ma arvan, et tema küll vastuvaidlemist ei salli, et paneb ta lennuki peale ära nagu näuh.
2: Mul mingisugust kiusatust minu olukorras ei tekinud sellepärast, et mul oleks jäänud ju see mäng vaatamata ja ma sain ikka seda vaadata ju VIP-tribüünilt.
3: Aga huvitav, kuidas need sõbrad nüüd seal Maltal edasi on, nemad tagasi piletit ei võtnud, et need möllavad seal edasi, et ne, olge valvel, Malta.

kirutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong

0: Õhtusumin.
1: Jätkame Õhtusumin, aga stuudios on Raen Väikene ja nüüd tuleb Smiler Silt laul. Tee, mis sa tahad. Ja miks ka mitte? Iga üks võib teha, mis tema ise tahab, kuniks see, mis ta teeb, ei lähe vastuollu teiste inimeste õigustega või teiste inimeste samasuguste õigustega. Nii vist oli see. Aga ma ikka mõtlen mõnikord nende rekordite püstitajate osas, et nemad ka ju teevad, mis nad tahavad ja ju nad siis tõesti tahavad neid rekordeid purustada. Aga mõni rekord on küll selline, et ei tea. Ühesõnaga oli siis 5. oktoober 1965. aastal, kui 34-aastane Kentucky osariigist pärit vaibamüüja Dick McInnes tegi märkimisväärse vastupidavusrekordi, püsides kiirpaadi abil õhus veetava lohega seal õhus ligi 12 tundi. Rekordi püstitamine leidis aset Ohio jõel, kus McInnes läbis koos lohega veepinna kohal lennates kokku umbes 628 kilomeetrit. No isenest on see lohega lendamine seal kaatri järel ju täitsa selline mõnus ajaviide, kes on kusagil mõne Lõunamere rannikul käinud seal, siis turistidel ikka pakutakse seda võimalust, et päris äge tunne võib olla. Aga et 12 tundi niimoodi seal järjest niimoodi õhus hõljuda, sa ei saa ju ei süüa ega juua ega muid loomulike protseduure seal õhus teha. Et ma ei tea, kas sellel siis oli tõesti mõtet. Aga ju siis tema jaoks oli. Tee, mis sa

0: Õhtusumin.
1: Lauri Sines ja lool pealkirjaks Viimane piisk. Nüüd aga läheme tänase mõttetera juurde ja seda vahendab meile päevatoimetaja Tambet Hind.
0: Õhus on mõte.
2: Tänase õpetajate päeva puhul otsisin õpetajate lehest ühe artikli ja siin on üks väga positiivne ja tore lugu. Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumi kunstiõpetaja Aet Kallam sai 8. septembril 85-aastaseks ja alustas taas uut õppeaastat. Tema elukogemus ulatub märtsi pommitamisest tehisaru ajastuni. 1. september on minu elus juba ammustest aegadest tähendanud uut algust ja vajadust muutustega kohaneda. 1. septembril tunnen ikka pisut ärevust, uudisimu ja rõõmu, et saan oma tagasihoidliku panusega koolielus kaasa lüüa. Olen alati pidanud oluliseks teadmist, et midagi saavutada ei saa lootuses, et kõik tuleb kergelt ja pingutamata. Nooruses oli see vanematelt saadud tarkus, hiljem kogesin seda ise. Õpilaste sobimatut ja häirivat käitumist on igal ajal ette tulnud, nooremana ei vaevunud ja võibolla ka ei osanud ma selle üle eriti juurelda. Hiljem olen hakanud mõtlema, miks on noor inimene vahe nii ebavisakas, isegi jõhker. Kas õpetajal on võimalik kellelegi haiget tegemata mõnest praost sisse vaadata? Ükskõikseks ta jääma ei peaks. Ja ta lisab, et noorena kui vanuse vahe õpilastega ei olnud kuigi suur, suhtlesin nendega nagu omaealiste kaasastega. Praegu arvan, et eri eas inimesed, kes ühesugustes oludes ühist asja ajavad, võiksid üksteist aktsepteerida. Ealisi erinevusi loomulikuks pidada ja nende üle ka nalja heita. Ise endaga käivad praegused noored palju fantaasiarikkamat ringi, rõngad, suled ja maalingud näol või kehal. Minu koolipõlves ei tohtinud end mingil moel kaunistada. Praegu naudin seda, mida pakub avatud maailm. Nii et näete, ta ei mõista mitte hukka, vaid talle on see kõik endiselt väga-väga põnev. Ja õpetaja Aet Kallam lisab siin veel juurde. Olen lähtunud sellest, et kui mind usaldatakse, annan endast kõik, mis suudan. Kui ei usaldata, teen seda, mida peab. Usaldus ei teki kiiresti. Lause tarki torma on tervislikult toitnud nii meie koolijuhti kui ka meid, õpetajaid, kes me ühist haridusteed käime.
0: Õhus on

Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee

0: Õhtu sumin.
1: Ansambel Apelsin ja Sügis tuuled. Laul otse kui tänasest päevast. Aga mõtetes võime olla ju ikka selles möödunud suves, sest laulud on ju jäänud ja üks möödunud suve, ma usun küll, et armastatumaid ja hinnatumaid laule oli Nublu ning Deep City 44 Kesse Laid.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Karavan ja Paradiisisaar. Aga päris elu paraku on kõike muud kui Paradiisisaar. Viimasel ajal ju palju kirgi on tekitanud see kütuseaktsiisi tõstmise jutt. Aga tänased libauudised nüüd vahendavad meile head uudist või siis õigemini põhjendust, miks aktsiisi plaanitakse tõsta ja nagu ikka, on sellel inimeste suhtes kõige paremad kavatsused.
2: Libauudised. Tere kuulema, stuudios Rohke Debelak. Eesti päästjad taotlevad enda lisamist põhiseadusesse, sest kõrgemate riigiteenistujate palgavaidlusest on selgunud, et palgatõusuks ei piisa töö vajalikkusest, vaid vaja on põhiseaduslikku eristaatust. Päästjate hinnangul on nad seni keskendunud liiga palju inimeste päästmisele ja jätnud oma õigusliku staatuse unarusse. Selle tulemusel on tekkinud olukord, kus põlevast majast välja toodud inimese palga vähendamine võib ohustada põhiseaduslikku korda, kuid tema väljatooja palga vähendamine aitab riigieelarvet tasakaalus hoida. Esialgu soovi päästed põhiseadusesse vähemalt ühte lauset, kui eraldi paragraafi jaoks ruumi ei leita, ollakse valmis paiknema kohtunike käsitleva peatüki lõpus või presidendi all. Taotlusega kavatsevad ühineda ka õpetajad ja meditsiiniaed. Nende hinnangul on senine töötasu näidanud, et ühiskonna lugupidamine on küll piiriti, kuid erinevalt põhiseaduslikust tagatisest ei laeku see palgapäeval pangakontole. Rahandusministeerium uurib nüüd võimalust täiendada põhiseadust sättega, mille järgi on igal ühel õigus palgatõusule, kui ta ei ole õpetaja, päästega meditsiin. Valitsus selgitab, et kütuseaktsiisi tõstmise eesmärk on aidata inimestel tankimisest loobuda. Nii nagu alkoholi ja tubaka aktsiisi puhul on ka siin maksustamise mõte vähendada kahjuliku harjumust, mille peale kulub suur osa inimese sissetulekust. Rahandusministeeriumi hinnangul on paljudel eestlastel kujunenud välja tõsine tankimissõltuvus. Tanklas käiakse iga nädalal mõnikord iga päev ja oma käitumist õigustatakse vajadusega tööl käia, lapsi kooli viia, poest süüa tuua. Tegemist on tüüpiliste põhjendustega, millega sõltlane üritab jätta muljet, et tal on olukord kontrolli all. Teiste riikide otsust kütuseaktsiisi langetada peab valitsus vastutustundetuks, sest odavam kütus võimaldab inimestel senist eluviisi jätkata. Eestis tõstetakse kava kohaselt hinda seni, kuni inimene suudab tanklast mööda sõita ilma sinna sisse keeramata. Ja poliittehnoloogiat. Koostöös Haugi Mälu Instituudiga hakkavad erakonnad valimislubadusi peatselt trükkima ilmastiku kindlatele plakatitele, et neid saaks ka järgmistel valimistel uuesti kasutada. Otsuse aluseks on tähelepanek, et suurem osa lubadustest ei muutu ning puudub vajadust palgatõusu, paremat arstiabi või odavamat elu iga 4 aasta tagant uuele materjalile trükkida. Plakatite nõrgim koht on seni olnud küll erakonna nimi ja kandidaadi nägu, mistõttu tehakse need edaspidi vahetatavaks, nii saab sama lubadust kasutada mitu erakonda, mitu valimist. Järjest sõltuvalt sellest, kes parajasti opositsioonis on. Valijate seas tehtud katsetused näitavad, et inimesed mäletavad küll lubadust, kuid enamasti mitte seda, kes ja millal selle andis. Seetõttu mõjub vana lubadus uue näo kõrval taas värske ja lootust andvana. Erakondade hinnangul on tegemist keskkonnasäästliku lahendusega. Kõige paremini seilivad lubadused, mida pole kordagi täidetud, sest need on sisuliselt kasutamata. Nõuete kohase hoiustamise korral võib ühe palgatõusu lubadusega vastu minna mitmele valimisele. Ja lõpetuseks Eesti eakad on võtnud kasutusele noorte seas levinud võtte muuta riigiportaali veebi vaates oma vanust. Kui alaealised kasutavad seda ööklubisse pääsemiseks, siis pensioniealised proovivad samal viisil tööturule siseneda. Esimesed tulemused on ka julgustavad. Seni liiga vanaks peetud kandidaatid on osutunud 35-aastastena väga nõutuks, sest neil on 40 aastat töökogemust, täiskasvanud lapsed ja puudub vajadus enese leidmiseks iga 3 kuu tagant pooleks aastaks palile sõita. Tööandjad hindavad kõrgelt ka uute noorte töötajate oskust õigeks ajaks kohale tulla, telefoniga helistada ja vesteldes inimesele silma vaadata. Kuulisite uudiseid.

minuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Pürmööd ja lugu sinuta. Ja saabki läbi siin kohal täna õhtusumin, esmaspäeval 5. oktoobril. Viimased 6 tundi vahendas teile muusikat Raen Väikene. Ma tänan teid kuulemast, soovin hea tööd ja kohtume juba homme õhtul.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

raadiokuulaja , tere tulemast Elmari sõprade klubisse . see ühendab inimesi , kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio , vaid elustiil . klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu . liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee

Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

mõni hetk on, mis on hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!